Стили, вислухай молитви наші, і зверни увагу на голос моління нашого, і яви нам знак милости Твоєї, наведи нас на дорогу Твою, щоб ми ходили в Твоїй правді, звесели серця наші, щоб ми боялися імені Твого святого, бо Ти великий, твориш чуда, Ти Бог єдиний, немає подібного Тобі між богами, Господи. Ти сильний у милості, добрий у силі, аби допомагати і утішати, і спасати всіх, хто на ім'я Твоє святе уповає. Тому до Тебе, всемогутній і милостивий Боже, ми нині прибігаємо і з умилінням просимо. Відкрий нам двері Твого милосердя, вилий на нас і на весь народ наш повноту своїх дарів, веди нас дорогою правди і любови, та дай нам бути всюди, завжди, живими знаряддями і дієвим знаком Твоєї милостивої і милосердної присутності у світі. Бо Тобі належить усяка слава, честь і поклоніння Отцю і Сину і Святому Духові, нині повсюди.

Вислухай нас, Боже, Спасителю наш, уповання всіх кінців землі, і ти, що далеко на морі, і милостивий будь милостивим, владико до гріхів наших, і помилуй нас, бо милостивий і чоловіколюбець Бог є.

Тримуєш усіх падаючих, повалених же піднімаєш, невіддільний, що народжуєшся з отцівського лона, і втілився від святої Діви Марії, і в світ прийшов, щоб удостоїти нас піклування свого, і повернути в початкове єство нашу впалу природу, яка піддалася нападу безтілесних і душогубних розбійників, і позбавилася нетиління, і ними тяжко поранена була. Ти, владико, вилікуй наші невидимі виразки, і перев'яжи рани душевні чесною твоєю кров'ю, що пролив ти за нас, і святим твоїм помазанням, яке нам дарував ти, і збав нас від поразок, щоб без перестанку наноситься нам невидимими силами, які поспішають викрасти у нас навіть віру в тебе і надію, і бажають змити з нас благодать твою. Не позбав нас чоловіколюбства і спасительного лікування твого, щоб, зцілившись і очистившись від усякої скверни, ми удостоїлися звання первородних, написаних на небесах, бо ти лікар невидимих і видимих недуг. Бо ти єси Бог наш, і тобі славу висилаємо, Отцю і Сину, і Святому Духові, нині

сила залежить не від фізичних здібностей, а від незламної волі. Будь сильним. Радіодзвони.

0: У кожному із чотирьох таїнств Вервиці Марія наближається до нас, бере за руку і вчить жити так, як вона сама жила на землі біля свого сина.
1: Ось у чому наука Вервиці і таємниця її успіху. Вона вводить нас у живий контакт з Ісусом через серце Його матері. Так писав про молитву на Вервиці святий папа Іван Павло ІІ.
0: Він сам кожного дня обов'язково промовляв цю богородичну молитву, а на його папському гербі були викарбовані слова Марійської посвяти «Увесь твій, Маріє».
1: Нехай це гасло буде девізом кожного з нас. Посвячуємося Богородиці у цій молитві, яку розпочинаємо разом із сестрами чернечої родини воплоченого слова, та будемо роздумувати страсні таємниці.
2: В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Слава тобі, Боже наш, слава тобі.
3: Царе Небесний, утішителю душі істини, що всюди єси і все наповняєш, скарбнице благ і життя подателю, прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси благий душі наші.
4: Вірую
3: в єдиного Бога Отця Вседержителя, Творця неба і землі, і всього видимого і невидимого, і в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного, від Отця родженого, перед усіма віками, світло від світла, Бога істинного від Бога істинного, родженого, несотвореного, єдиносушного з Отцем, що через Нього все постало. Він задля нас, людей,
4: і нашого
3: ради спасіння зійшов із небес, і воплотився з Духа Святого, і Марії Діви, і став людиною, і був розп'ятий за нас, за Понтія Пилата, і страждав, і був похований, і воскрес у третій день згідно з Писанням, і вознісся на небо, і сидить праворуч Отця, і вдруге прийде зі славою судити живих і мертвих, а Його царство не буде кінця. І в Духа Святого Господа Животворчого, що від Отця і Сина ісходить, що з Отцем і Сином рівно поклоняємо і рівно славами, що говорив через пророків, в єдину, святу, соборну і апостольську церкву, і сповідує одне хрещення на відпущення гріхів, очікує воскресіння мертвих і життя майбутнього віку. Амінь.
2: Слава Отцю, що нас сотворив,
3: і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Спавителя душ наших.
2: Слава і Сину, що нас відкупив,
3: і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Спавителя душ наших.
2: Слава Святому Духові, що нас просвітив і в святій католицькій вірі утвердив.
3: І нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Спавителя душ наших.
2: Слава Отцю і Сину, і Святому Духові,
3: і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
5: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі, особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя.
2: У першому страсному таїнстві розважмо над молитвою Ісуса в Оливному городі. Наші друзі можуть допомогти нам, коли наші потреби є незначними. Але коли ми опиняємося в дуже скрутній ситуації, деякі з них зраджують, а інші сплять. Коли ми тяжко страждаємо, ми повинні взивати до Бога, страждаючи Він молився. Те, що до цього моменту здавалося трагедією, тепер стає відмовою від волі Отця.
5: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
3: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
5: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
3: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
5: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
3: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ.

0: бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: Слава Отцю і Сину, і Святому Духові,
3: і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
4: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі, особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя.
5: У другому страсному таїнстві розважмо над бичуванням Ісуса Христа. Ще більше, ніж 700 років тому, Ісая пророкував, що святе тіло Господнє буде вкрите ранами. Зневажений, останній між людьми, чоловік болів, що зазнав недуги, немов людина, що перед нею обличчя закривають. Зневажений, і ми його ні за що мали. Великі душі схожі на великі гори, вони завжди притягають бурі. Об їхні тіла розбиваються громи та блискавки злих людей, для яких чистота і добро є докором. Заради надолуження за всі гріхи тіла і підбадьорення майбутніх мучеників, тіла яких понівечать комуністи і їхні попередники, він підставляє своє святе тіло бичам, аж поки його кості можна було порахувати.
6: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою, благо

Благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.

0: від лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.

0: породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Слава Отцю і Сину, і Святому Духові,
0: і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
2: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі, особливо ті, що найбільше потребують твого милосердя.
3: У третьому страсному таїнстві розважмо над коронуванням терням. Спаситель світу, цар царів, став об'єктом глузувань тих, хто матиме не царя, а кесаря. Терня було частиною першого прокляття, що зійшло на землю. Навіть природа через грішних людей постає проти Бога. Якщо Христос носить вінець із терня, то чи можемо ми жадати лаврового вінця? Я бачила, як Син Божий проходить повз, увінчений терновим вінцем. «Хіба це ще не кінець, Господи?» – спитала я. «І усі ці страждання продовжуються?» Він глянув на мене, хіба ти ще не зрозуміла? Кожна душа – це Голгофа, а кожен гріх – це хрест.
4: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас

0: нашого спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: Слава Отцю і Сину, і Святому Духові,
3: і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
4: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі, особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя.
2: У четвертому страсному таїнстві розважмо над хресною дорогою. Багато хрестів, які ми несемо, ми ж самі й приготували. Ми створили їх своїми гріхами. Але хрест, який ніс Спаситель, був не його, а наш. Одне рамено Христа, яке перетинає інше, є символом нашої волі, яка протирічить його волі. Побожним жінкам, які зустріли його на дорозі, він сказав: «Не плачте наді мною». Проливати сльози над вмираючим Спасителем – це значить плакати над тим, хто тебе зцілить. А було б мудріше оплакувати гріх, що призвів до смерті Спасителя. Якщо сама невинність взяла хрест, то як ми, винні, можемо на нього скаржитися?
5: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь

0: Боже, і Збавителя душ наших.
1: Богородице, Діво, радуйся. Благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого. Бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице, Діво, радуйся. Благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого. Бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Богородице, Діво, радуйся. Благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого. Бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Слава Отцю і Сину і Святому Духові.
2: І нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
3: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі, особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя.
4: У п'ятому страсному таїнстві розважмо над розп'яттям Ісуса Христа. Як тільки Його прибили до Христа, і Він був піднятий, щоб притягнути всіх людей до себе, над Ним починають глумитися. Інших Спасава себе спасти не може. Звичайно, ні. Це не слабкість, а послух перед законом жертви. Мати не може спасти себе, якщо не виховуватиме своєї дитини. Дощ не може врятувати себе, якщо не породить нові бруньки на дереві. Солдат не може врятуватися, якщо не рятуватиме своєї країни. І Христос також не спасе самого себе, бо Він прийшов спасти нас. Чи серце може уявити собі, яке нещастя впало б на людство, якщо б Син Божий спас себе від страждання і залишив занепалий світ гніву Божому?
5: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
4: Слава Отцю і Сину і Святому Духові,
2: і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
3: О наш любий Ісусе, прости нам

0: наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі, особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя.
1: Молимося в намірені Святішого Отця, щоб отримати повний відпуст.
2: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
3: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь.

0: Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плідлона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Посвячуємося Пресвятій Богородиці.
0: Під твою милість прибігаємо, Богородице Діво, молитвами нашими в скорботах не погорди, але від бід визволи нас, єдиночиста і благословенна. Пресвята Богородице, спаси нас!
1: В ім'я Отця, і Сина, і Святого Духа. Амінь.
2: Колектив Радіо Дзвони дякує вам за цю спільну молитву.
3: В усіх своїх об'явленнях впродовж останніх 200 років у різних куточках планети Мати Божа просить християнський люд молитися на Вервиці. Так було у Люрді, у Фатімі, в Ла-Салет і зараз продовжується в Меджугор'ї.
2: Наша Небесна Мати наполегливо закликає нас до цієї молитви, як до найпростішого і всім доступного способу – єднатися з її Сином через думливе розважання над таємницями його життя – радісними, світлими, страсними і славними.
3: Тож ходімо разом з нашим Спасителем до волі і перемоги над усяким злом, від болючих страстей і до славного Воскресіння. Та моліться на Вервиці разом з Радіо Дзвони щодня о 10, 14, 16 та 20 годинах.

кожну тінь ти осяєш, всі гори здолаєш, щоб мене досягти. Всі стіни розіб'єш, брехню всю розірвеш, щоб мене

Не обов'язково бути кращим за всіх. Достатньо бути кращим, ніж вчора. Отож, будь кращим вже сьогодні. Радіо «Дзвони».

піддатися гніву – це одно, що мстити самому собі за провину іншого. Джонатан Свіфт, письменник. Не гнівайся і прощай. Радіодзвони.

0: ти зараз дивишся в екран? Або вже пишеш злий коментар?
1: На сході чи на заході від втоми позіхаєш? Навіть уваги не звертаєш на нас?
2: На час,
0: який вже прийшов?
2: Вже прийшов.
0: Який просить нас знову-знову?
1: Просто збагнути про його потреби, про добрі справи, що важливо, і іншим берегти нерви. Якщо

Сьогодні Україна бореться за мир, за увесь світ. Віримо в Бога, віримо у Збройні Сили України, віримо у перемогу. Радіо «Дзвони».

0: Святий папа Іван Павло ІІ казав: «Не соромтесь молитися вервицю на вулиці, коли йдете до школи, університету чи роботи. Звикайте молитися між собою».
1: Не соромтесь пропонувати це вдома своїм батькам та братам і сестрам, бо це відроджує і зміцнює зв'язки між членами родини.
0: Ця молитва допоможе вам бути сильними у вірі, стійкими у любові і радісними у надії.
1: Тож приєднуйтеся до молитви на Вервиці разом з Радіо Дзвони, щоб спільно зростати у любові до Богородиці.
2: В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава тобі, Боже наш, слава тобі! Царю Небесний, утішителю душі істини, що всюди єси і все наповняєш, скарбниці благ і життя подателю, прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси благий душі наші. Вірую в єдиного Бога Отця Вседержителя, Творця неба і землі, і всього видимого і невидимого, і в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного від Отця Родженого перед усіма віками, світло від світла, Бога істинного від Бога істинного, родженого, несотвореного, єдиносушного з Отцем, що через Нього все постало. Він задля нас, людей, і нашого ради спасіння, зійшов із небес, і воплотився з Духа Святого і Марії Діви, і став людиною, і був розп'ятий за нас, за Понтія Пилата, і страждав, і був похований, і воскрес у третій день, згідно з Писанням, і вознісся на небо, і сидить праворуч Отця. І вдруге прийде зі славою судити живих і мертвих, а його царство не буде кінця. І в Духа Святого Господа Животворчого, що від Отця і Сина ісходить, що з Отцем і Сином рівнопоклоняємий і рівнославимий, що говорив через пророків. В єдину, святу, соборну і апостольську церкву і сповідую одне хрещення на відпущення гріхів, очікую воскресіння мертвих і життя майбутнього віку. Амінь. Слава Отцю, що нас сотворив, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
2: Слава Синові, що нас відкупив, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
4: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: Слава Святому Духу, що нас просвітив і святій вірі утвердив, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.

0: Спаса Ізбавителя душ наших.
1: Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
2: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі, і прийди на поміч тим, які потребують Твого милосердя.
1: У першому славному таїнстві розважмо про воскресіння Господа нашого Ісуса Христа.
3: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
1: Першого дня в тижні, рано вранці, вони прийшли до гробниці, несучи пахощі, що їх вони приготували.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: І ось щинився великий землетрус. Ангел Богосподній зійшов із неба, приступив, відкотив камінь і сів на ньому.
4: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Не бійтесь, знаю, бо що ви шукаєте Ісуса розп'ятого. Нема його тут.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Бо він воскрес, як ото сам прорік. Ходіть, гляньте на місце, де він лежав.
4: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: І вони в поспіху полишили гробницю зі страхом і великою радістю, та й побігли сповістити його учнів.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Аж ось Ісус зустрів їх і каже: «Радуйтеся!» Ті підійшли і кинулися йому в ноги і вклонилися.
4: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Тоді Ісус сказав їм: «Не бійтесь, ідіть і сповістіть моїх братів, щоб ішли назад у Галилею, там мене побачать».
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: А як звечоріло, того самого дня, першого в тижні, Ісус став посередині та й каже їм: «Мир вам!»
4: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Промовивши це, показав їм руки і бік.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: І зраділи учні, побачивши Господа.
4: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
2: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі, і прийди на поміч тим, які потребують Твого милосердя.
1: У другому славному таїнстві розважмо про вознесіння Господа нашого Ісуса Христа.
4: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
1: Він показував їм себе також у численних доказах живим після своєї муки, з'являючись 40 днів їм і розповідаючи про Боже царство.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Маріє, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: І він вивів їх аж до Ветанії, і, знявши руки свої, благословив їх.
4: Богородице Діво, радуйся, благодатна Маріє, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Ісус же приступив і промовив до них: «Дана мені всяка влада на небі і на землі».
2: Богородице

0: Спаса і Збавителя душ наших.
1: Ідіть же по всьому світу та проповідуйте Євангеліє всякому творінню.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Хто увірує і охреститься, той буде спасенний, а хто не увірує, той буде осуджений.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Отож я з вами по всі дні, аж до кінця віку.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Та ви приймете силу Святого Духа, що на вас зійде, і будете моїми свідками в Єрусалимі, у всій Юдеї та Самарії, і аж до краю землі.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: І сказавши це, коли вони дивились, знявся угору, і хмара його взяла сперед очей їхніх.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Господь же Ісус, промовивши до них так, вознісся на небо і воссів праворуч Бога.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Вони ж пішли і проповідували всюди, а Господь допомагав їм та стверджував слово чудесами, які його супроводили.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині повсякчас і на віки віків. Амінь.
3: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі, і прийди на поміч тим, які потребують твого милосердя.
1: У третьому славному таїнстві розважмо про зіслання Святого Духа на апостолів і Пресвяту Богородицю.
2: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
1: А як настав день П'ятидесятниці, всі вони були вкупі на тім самім місці.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Аж ось роздався зненацька з неба шум, неначе подув буйного вітру, і сповнив увесь дім, де вони сиділи.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і

0: Збавителя душ наших.
1: І з'явились їм поділені язики, мов вогонь, і осів на кожному з них.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Усі вони сповнились Святим Духом і почали говорити іншими мовами, як Дух давав їм промовляти.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: А перебували в Єрусалимі між юдеями побожні люди з усіх народів, що під небом. Всі дивувались і збентежені один до одного казали, що б це могло бути?
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Тоді Петро виступив з одинадцятьма, підняв свій голос і так до них промовив. Це те, що був сказав пророк Йоїл.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: І буде останніми днями, каже Бог, я виллю мого духа на всяке тіло.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Він, отже, вознесений Божою правицею, одержав від Отця обіцяного Святого Духа і вилив його. Ось воно те, що ви бачите і чуєте.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Покайтеся, і нехай кожний з вас охреститься в ім'я Ісуса Христа на відпущення гріхів ваших, і ви приймете дар Святого Духа.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Для вас, бо ця обітниця, і для дітей ваших, та й для всіх тих, що далеко, скільки б їх покликав Господь наш Бог.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь.
3: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі, і прийди на поміч тим, які потребують Твого милосердя.
1: У четвертому славному таїнстві розважмо про успіння Пресвятої Богородиці.
0: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
1: Ось мій слуга, якого я вибрав, улюблений мій, що його душа моя собі вподобала.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Устань, іди, моя люба, ходи, моя пригарна.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Уся ти гарна, моя люба, і вади нема в тобі.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Істинно кажу тобі, сьогодні будеш зі мною в раю.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь.

0: благословенна тими жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Велике бо вчинив мені Всемогутній, і святе Його ім'я.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: І відкрився храм Божий на небі, і настали блискавиці, і голоси, і громи.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Бо коли ми віруємо, що Ісус умер і воскрес, то ж так і тих, які поснули в Ісусі, Бог приведе з ним.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: І так будемо з Господом завжди. Отож, втішайте один одного цими словами.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
2: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі, і прийди на поміч тим, які потребують Твого милосердя.
1: У п'ятому славному таїнстві розважмо про коронування Пресвятої Богородиці на царицю неба і землі.
0: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
1: І знамення велике видно було на небі. Жінка одягнена в сонце, і місяць під її стопами, а на голові її вінець із 12 зірок.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: А жінка має там місце, приготоване від Бога, щоб там кормили її.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Вона чинить йому добро, не зло, поки віку в неї.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Вона для вбогого розтуляє долоню, нужденному подає руку.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Сила й гідність її одежа, доброта науки на язиці в неї.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Діти її встають і її величають. Жінка, що Господа боїться, така хвали достойна.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Дайте їй з того, що надбали її руки, і нехай її вчинки хвалять її.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Переможному дам сісти зі мною при престолі моїм, як і я переміг і сів з Отцем моїм на престолі Його.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний

0: від лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Хто себе вивищить, той буде принижений, а хто себе принизить, буде вивищений.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Будь вірний до смерті, і дам тобі вінець життя.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Помолимося в наміреннях Святішого Отця, щоб отримати повний відпуст. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь.
2: Під Твою милість прибігаємо, Богородице Діво, молитвами нашими в скорботах не погорди, але від бід визволи нас, єдиночиста і благословенна.
1: Пресвята Богородице, спаси нас. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь.
3: Дякуємо всім, хто єднався з нами в цей час. Вервиця – це не просто молитва, це чудовий засіб освячення і духовного поступу.
1: Це одна з найкращих шкіл доброчесності і життя християнського. Бо не можна наполегливо роздумувати таємниці життя Ісуса і Марії та не втілювати в життя те, чого вони нас навчають.
3: Як сказав Папа Пій XII, душа почувається затишніше, коли йде дорогою, вказаною Ісусом і Його матір'ю.
1: Продовжуйте цей шлях спільно з радіодзвони щодня о 10, 14, 16 і 20 годині. Та моліться разом з нами. І хай Господь благословляє кожного з вас і нашу неньку Україну.

Сьогодні Збройні Сили України тримають небо над усією Європою. Україна переможе! Радіо «Дзвони».

0: Живи, а не існуй. Знаходь привід для радості в кожному своєму дні. Знай, що над тобою не завжди буде світити сонце. Буде і дощ, і гроза. Але головне – не впадати у вічай. Знаходь сили вставати вранці і насолоджуватися кожною миттю. Радіо Дзвони.
1: Ми з тобою зіграли в небезпечну гру, але моє серце змерзло на вітру. Навіть якщо схочу, я не наберу.

0: Ваші приймачі налаштовані на частоту радіо Дзвони 105,8 FM. Розпочинаємо день молитвою.
1: У ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. У ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. У ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Господи Вседержителю, Творцю неба і землі, джерело добра і подателю життя, Твоя милість просторіша за небеса. І з великої любові до нас, людей, Ти подав нам, Твоїм дітям, благословенну землю Україну, яку ми прийняли як цінний дар із Твоїх люблячих рук. Ми дякуємо Тобі за те, що можемо називатися її доньками і синами, що можемо живитися з багатства Твоїх дарів. Господи, Ти добре знаєш, що тепер ми, як народ, складаємо важкий іспит нашого національного життя. Ти подарував нам свободу, через яку ми подібні до Тебе, нашого Творця, як Твій образ. З Твоїх рук ми отримали нашу державу, вільну і незалежну, за яку протягом віків боровся великий сонь українців, героїв віри, праведники і лицарі духу. Сьогодні, припавши в молитві до Тебе, нашого люблячого Отця, просимо прощення від імені кожного українця за гріхи народу. Особливо благаємо прощення за брак єдності серед нас, за наші суспільні незгоди, корупцію, моральні упадки, соціальну несправедливість. Прости нам наші провини, бо від сьогодні хочемо бути Твоїм народом, що вірно береже Твої заповіді та повеління. У час лихоліття і війни ми вдаємося до Тебе зі сокрушеним серцем, бо знаємо, що наша доля у Твоїх руках. Перед лицем ворога, що віроломне вдерся до нашого спільного дому, ми благаємо Тебе про допомогу і порятунок. Ми усвідомлюємо те, що нічого не відбувається без Твого допусту. Тому, Владико, ми довіряємо Твоєму люблячому провидінню, яке ніколи не кидає людину на призволяще. З відкритим серцем просимо Тебе, щоб Ти визволив нас з рук ворога, який жорстоко знущається з нашого народу, і подарував нам жадану перемогу та шлях до благословенного майбуття серед інших вільних народів землі. Сьогодні ми, українці, об'єднавшись у цій соборній молитві, поручаємо Тобі нашу державу, увесь наш побожній народ, нашу столицю, Дрені й Київ, усі наші міста і села, наших мужніх героїв-воїнів, наше теперішнє і наше майбуття віддаємо в Твої руки, в руки люблячого і милосердного провидіння навіки. Амінь.
2: Запрошуємо вас на ранкове богослужіння Акафісту –

оспівуючи Твоєго чоловічення, величаємо Тебе всі і віримо разом з Тобою, що Ти є Господь і Бог, що з Отцем царюєш і що

Є тільки два дні в році, коли нічого не можеш зробити. Один із них називається «Вчора», а другий – «Завтра». Живи сьогодні. Радіо дзвонить.

0: На радіо «Дзвони» новини.
1: Вітаю вас, ви слухаєте новини на радіо «Дзвони». У студії для вас працює Марія Іванців. Коротко про головне. Трамп матиме двосторонню зустріч із Зеленським в Анкарі у межах саміту НАТО. Діти захисників з Франківська вирушили на відпочинок до Угорщини. Кардинал Микола Бочок очолив храмове свято у парафії Матері Божої неустанної помочі. А зараз детальніше. Президент США Дональд Трамп та президент України Володимир Зеленський проведуть двосторонню зустріч під час саміту НАТО у Туреччині, який прийде 7 та 8 липня. Про це повідомила Анна Келлі, головна заступниця прес-секретаря Білого Дому. Анна Келлі також повідомила, що Трамп матиме двосторонню зустріч із президентом Туреччини Ердоганом після прибуття до Анкари. 8 липня Трамп візьме участь у двосторонніх зустрічах із президентом України Зеленським та президентом Сирійської Арабської Республіки Аль-Шара. Також він проведе прес-конференцію перед відльотом із Туреччини. Високопосадовець США, ознайомлений з питанням, повідомив, що Трамп зустрічається з президентом Зеленським, щоб обговорити, як можна завершити війну. За його словами, Трамп відчуває справжню необхідність спробувати зупинити війну, яку розпочала Росія проти України. Діти військовослужбовців з Івано-Франківської громади вирушили на відпочинок до угорського міста Нірадьгаза. Для них підготували насичену програму з екскурсіями, новими знайомствами та цікавими пригодами. Як повідомив міський голова Руслан Марцінків, така поїздка стала можливою завдяки підтримці міст-побратимів. Діти наших військових вирушили на відпочинок до Угорщини у Нірадьгазу. Попереду нові враження, цікаві екскурсії та пригоди. Дякую нашим містам-побратимам за цю можливість для дітей учасників бойових дій, зниклих безвісти, полонених і загиблих захисників. Нехай цей відпочинок подарує їм багато приємних моментів, зазначив мер. До поїздки долучилися діти учасників бойових дій, а також діти захисників, які зникли безвісти, перебувають у полоні або загинули, захищаючи Україну.
0: Події життя церкви.
1: 5 липня у парафії Матері Божої неустанної помочі Північного протопресвітеріату міста Івано-Франківськ відбулися урочисті моління з нагоди престольного празника. Цього дня до парафії, якою опікуються отці редемтористи, згромадження Найсвятішого Ізбавителя, з архіпастерським візитом прибув владика Микола кардинал Бачок, єпископ Мельбурнської єпархії святих апостолів Петра і Павла. Цього ж дня архієрей уділив ієрейські свячення диякону Ігорю Бенішу. Урочисті моління розпочалися із зустрічі кардинала Миколи та інших єпископів УГКЦ, що прибули на храмове свято до Івано-Франківська. Молодь парафії спільно з душпастерями запросили архієрея очолити святкову літургію. Під час архієрейської божественної літургії владиці Миколі співслужили владика Михаїл Колтун, єпископ Емерит, владика Петро Лоза, єпарх Сокальсько-Жовківський, владика Михаїл Бубні, екзарх Одеський та адміністратор Кримського екзархату, ігумен монастиря святого Йосипа Обручника Львівської провінції згромадження Найсвятішого Ізбавителя отець Микола Туркот, протоігумен згромадження отець Володимир Борейко, ієромонахи з Ні та духовенство Івано-Франківської архієпархії. Важливим моментом літургії стали просвітерські свячення диякона Ігоря Беніша згромадження Найсвятішого Ізбавителя. Згідно з церковним уставом, свячення відбулися після херувимської пісні. Детальніше про подію читайте на сайті Івано-Франківської архієпархії Української греко-католицької церкви. Це були новини на радіо «Дзвони». У студії для вас працювала Марія Іванців. Усміхайтеся світу, і світ неодмінно усміхнеться вам.
0: Ви слухаєте радіо «Дзвони». Гошів 92.8, Калуш 98.9, Івано-Франківськ 105.8 FM. Дякуємо, що ви разом з нами. Рідна музика, рідне радіо. Радіо «Дзвони».
2: Боже великий, Боже всесильний, ми, грішні діти Твої, у смиренні сердець наших приходимо до Тебе і схиляємо голови наші. Отче, прости провини наші та провини батьків, дідів і прадідів наших. Прийми нині, благаємо Тебе, щиру молитву нашу і подяку за безмежне Твоє милосердя до нас. Вислухай наші молитви і прийми благання втомлених наших сердець. Благослови нашу батьківщину Україну, волю та щастя дай їй. Примилосердний Господи, подай Твою ласку всім, хто взиває до Тебе з благанням. Просимо Тебе, Боже благий, за братів і сестер наших, що на війні, на засланні, у полоні, на тяжких роботах караються і мучаться. За військових, лікарів і волонтерів, за переселенців і тих, хто втратили рідних, помешкання і майно, за вдовиць і сиріт, каліїк і немічних, і за тих, що потребують Твоєї допомоги і Твого милосердя. З'єднай нас усіх у єдину велику Христову родину, щоб усі люди, як брати, славили величне ім'я Твоє, завжди, нині і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.

Євангеліє дня. Від Матея Святого Євангелія читання. Сказав Господь притчу оцю. Царство небесне подібне до чоловіка, що був посіяв добре зерно на своїм полі. Та коли люди спали, прийшов його ворог і посіяв кукіль поміж пшеницю, і пішов. Коли виросло збіжжя і вигнало колосся, тоді й кукіль появився. Прийшли слуги господаря і кажуть до нього: «Пане, хіба не добре зерно ти посіяв на твоїм полі? Звідки ж узявся кукіль?» Він же відповів їм: «Ворог чоловік зробив це». Слуги йому кажуть: «Чи хочеш, ми підемо його випалимо?» «Ні, каже, щоб ви, виполюючи кукіль, часом не вирвали разом з ним пшениці. Лишіть, нехай росте до жнив одне і друге разом. А під час жнив я жінцям скажу: зберіть перше кукіль та зв'яжіть його в снопи, щоб його спалити. Пшеницю ж складіть у мою клуню».

0: Щоденно разом з усією церквою переживати зустріч із Божим Словом, навчитися віднаходити у звичайних буденних речах незбагненну Божу любов і безмежне Його милосердя, почути Божий поклик до співпраці і не втомлюватися творити добро. В ефірі Радіо Дзвони – роздуми до літургійних читань Євангелія. Текст читає отець Михайло Віхоть.
1: Щоб виполюючи кукіль, ви часом не повиривали разом з ним пшениці. Лишіть, нехай росте до жнив, одне і друге разом. Дуже і дуже часто в нашому житті ми невдоволені людьми та обставинами. Однак мусимо все більше усвідомлювати, що всі ситуації, які маємо, послані нам від Господа. Звичайно, можемо мати претензію до людей, котрих зустрічаємо на своїй дорозі, до хвороб, які маємо, до труднощів у праці, і тому дуже часто виникає бажання змінити щось навколо себе. Не раз сподіваємося, що стануться якісь зміни, і що тоді заживемо легко та просто. Ми не усвідомлюємо, що це Бог дає нам обставини нашого життя, тих чи інших людей, тому стараємося прийняти все це як дар від Господа. Бо саме все те, що Євангеліє називає куколем, усе, що входить до історії нашого життя, усе це потрібне для нашого спасіння. Як правило, ми багато не розуміємо, не бачимо в цьому логіки, але Господь допускає це, бо часто саме через це ми перемінюємося і освячуємося. Уміємо прийняти своє життя та все і всіх, що Бог нам дав, дає і даватиме.

Крок за кроком, день у день, у праздники і будні впродовж усього літургійного року роздуми владики Венедикта допоможуть побачити у світлі Божого Слова власне серце, навчитися жити в правді, довіряти Господеві і перебувати у Його присутності за різних життєвих обставин. Роздуми до літургійних читань Євангелія владики Венедикта слухайте в ефірі Радіодзвони кожного дня після читання Євангелії.

Найцінніший подарунок, який ти можеш кому-небудь подарувати, це твій час. Тому що ти віддаєш те, що ніколи не зможеш повернути. Будь щедрим. Радіо.

0: Активізує антиоксидантні системи організму. Рогатинська. З турботою про ваше здоров'я.
1: У кожного з нас свій Франківськ. Ранковий і кавовий. Гамірний та затишний. Ми в благо любимо його будь-яким. Неспішним прогулянко-франківськом. Сонячним літо-франківськом. Та м'яким пухнасто-франківськом. Бо це місто навколо життя. Благо. Будувати міста, а не ЖК.
2: Стоматологічна клініка «Галицька лічниця» пропонує новітні технології та фахові спеціалісти, усі види протезування та реставрація коронки зуба, професійне косметичне відновлення і відбілювання зубів та лікування захворювань пародонту, усунення деформації зубного ряду брекет-системами, хірургічні втручання, імплантологія, а також УЗД та рентген-контроль. Наша адреса – місто Івано-Франківськ, вулиця Васильянок, 30. Або телефонуйте 098-458-35-28. Галицька лічниця. Посміхайтесь частіше. Респект Дентал – це унікальне місце, де на наших клієнтів завжди чекає приємна атмосфера і, звичайно, висока якість наданих стоматологічних послуг будь-якої складності. Ми надаємо усі види стоматологічного лікування для дорослих та дітей, починаючи від профілактики та закінчуючи повною реабілітацією з подальшою підтримкою стоматологічного здоров'я. Власний безкоштовний паркінг та відмінна локація – це те, що вирізняє нашу клініку серед інших. Наша адреса – місто Івано-Франківськ, вулиця Південний бульвар, 24А. Респект Дентал. Ми не просто лікуємо, ми повертаємо якість життя.

0: Ява Марка Федик.
1: Рекламна агенція Радіо Дзвони.
2: Дитина – справжній подарунок від Бога для сім'ї, народу та світу. Свята Мати Тереза. З благословення архієпископа і митрополита Івано-Франківського Кир Володимира, громадська організація «Івано-Франківський християнський рух за життя» запрошує на молитву біля міського пологового будинку, що по вулиці Чорновола, за збереження життя зачатих дітей і за припинення абортів у нашому місті та в Україні. Молитовна програма включає молебень до Богородиці та молитву на Вервиці. Отож, кожної п'ятниці з 12 до 13 години біля міського пологового будинку запрошуємо на молитву за збереження життя ненароджених дітей. Почуймо німий крик ненароджених дітей про порятунок.

0: Чи розумію я мову любові своєї половини?
1: Чи вмію просити пробачення?
0: Чи виявляє любов так, щоб інший її розумів?
1: Відповіді на ці та інші питання у проєкті «Мова любові щодня» на радіо «Дзвони». Перед мікрофоном отець Ігор Тузик.
0: Тут ми вчимося говорити любов'ю так, щоб її розуміли.
1: Баланс між роботою та сім'єю. Живи собі весело з жінкою, що її любиш, усі дні життя марноти твоєї, яку Господь дав тобі під сонцем, бо всі дні марноти твоєї – це твоя частка в житті і твоїй праці, якою трудишся під сонцем. Книга проповідника 9.9. Коли йдеться про роботу і сім'ю та про те, як це врівноважити, рішення не завжди полягає в тому, щоб менше працювати. Іноді варто залучати родину до своєї праці. Наприклад, чи дозволяє ваша робота час від часу обідати разом з чоловіком чи дружиною? Такі обіди можуть стати оазисом посеред посушливого дня. Якщо робота пов'язана з поїздками, чи не могли б ви брати з собою дружину чи чоловіка або когось із дітей? Це нагода влаштувати міні-відпустку, яку за інших обставин ви б не змогли влаштувати. Це також допоможе вашій родині збагнути суть вашої професійної діяльності і дасть змогу трохи більше цінувати те, що ви робите. Не обов'язково мусить бути менше роботи і більше часу вдома. Найефективніше використання часу вдома може змінити ситуацію на краще. Зробіть сьогодні ввечері щось особливе з кимось із членів сім'ї. Вийдіть із зачарованого кола рутини. Виявіть ініціативу. Такі дії промовляють. Мені не байдужі наші стосунки, я хочу їх плекати. Мені приємно бути з тобою. Зробімо щось, що тобі до вподоби. Менше дивіться телевізор, більше часу присвятіть для активностей і розмови. Біблія наголошує, що чоловік чи дружина – це дар. Важка праця є необхідною частиною життя, але супутник у шлюбі – це нагорода і благословення. Якщо пам'ятатимете про це і, відповідно, розставлятимете пріоритети, збережете свій шлюб живим і міцніючим. Господи Ісусе, дякую за дар дружини, чоловіка. Будь ласка, допоможи мені зробити її пріоритетом. Покажи мені творчі способи для збільшення часу, який ми проводимо разом. І способи провести його змістовно. Амінь. Незалежно від того, міцні ваші стосунки чи переживають труднощі, стійкі вони чи непрості, проєкт «Мова любові щодня» покликаний підтримати вас і подарувати нову радість у взаєминах.
0: Адже вміння розпізнавати мову любові коханої людини і говорити нею приносить користь парі на будь-якому етапі спільного життя.
1: Зростайте разом із нами у програмі «Радіо Дзвони» «Мова любові щодня» о 7.30, 12.30 та 16.30.
0: У підготовці програми використано матеріали книги Гері Чепмена «Хвилина, присвячена мові любові» від видавництва «Свічадо».

0: У кожного з нас свій Франківськ. Ранковий і кавовий, гамірний та затишний. Ми в благо любимо його будь-яким. Неспішним прогулянко-франківськом, сонячним літо-франківськом та м'яким пухнасто-франківськом. Бо це місто навколо життя. Благо – будувати міста, а не ЖК.
1: Університет Короля Данила. Сучасні освітні програми, гранти на безкоштовне навчання, гарантоване працевлаштування. Доєднуйся до простору вільних і креативних. Консультацію щодо вступу в університет можна отримати за адресою Івано-Франківськ, вулиця Коновальця, 35, або пишіть нам у соціальних мережах.
2: Клініка Святого Луки – надійний медичний партнер. Ми співпрацюємо з підприємствами, страховими компаніями, благодійними та профспілковими організаціями. Надаємо повний спектр медичних послуг – від консультацій, точної діагностики, хірургічного лікування різного рівня складності до стаціонарного перебування та успішної реабілітації. У нас кожен етап медичного супроводу об'єднаний в єдину систему для максимального результату. Співпраця з клінікою Святого Луки – це відповідальне партнерство для здоров'я ваших співробітників. Запрошуємо до співпраці компанії та організації. Клініка Святого Луки, місто Івано-Франківськ. Деталі за телефоном 098-417-88-31. Самолікування шкідливе для вашого здоров'я. Ліцензія під номером 439-538. МОЗ України від 12 червня 2014 року.
3: Торговельна марка «Джерело Якова» представляє мінеральну лікувально-столову воду «Джерело Якова», в якій поєднаний природний баланс складу мінеральних речовин та необхідного вмісту природнього йоду. Вода «Джерело Якова» покращує обмін речовин і гормональну рівновагу організму і підвищує ефективність комплексного лікування інших захворювань. Рекомендована Українським науково-дослідним інститутом медреабілітації та курортології для вживання в екологічно несприятливих регіонах.
4: Будівельна компанія «Квартал» пропонує квартири за програмою «Є-оселя» на різних етапах, як у вже зданих будинках, так і на стадії будівництва. Це означає більше можливостей для покупця. Ви можете обрати квартиру в готовому будинку або придбати житло на етапі будівництва за нижчою ціною та з ширшим вибором планувань і поверхів. Об'єкти акредитовані Щадбанком, тож оформлення можливо під 3-7% річних із прогнозованим щомісячним платежем. А купівля на етапі будівництва дозволяє зафіксувати вигідні умови уже сьогодні. Дізнайтесь про доступні варіанти у відділі продажу будівельної компанії «Квартал». 099-98-00-889.
5: Якщо у вашій родині є тяжко хвора людина, ви не самі. Медичний центр «Карітас Івано-Франківськ» надає стаціонарну та мобільну паліативну допомогу при онкології, наслідках інсульту, деменції та інших важких станах. Тут сучасна медицина поєднується з турботливим ставленням, духовною та психологічною підтримкою. Пацієнт у центрі уваги. Команда лікарів, медсестер, психолога та капелана працює разом, щоб полегшити біль та здійснювати професійний догляд. Центр у селищі Войнилів відкритий для кожного, хто потребує допомоги. Телефон 066-443-35-66. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія видана наказом Міністерства охорони здоров'я України номер 1479 від 22.08.2024.

Згадай про святих від самого початку світу. Наслідуй їхній спосіб життя, коли хочеш успадкувати їхню нагороду. Святий Василій Великий. Радіо «Дзвони» запрошує на програму «Церковний календар» про життя святих, імена яких ми щоденно згадуємо.

Святому Письмі говориться: «Возлюблені, любімо один одного, бо Бог є любов'ю, і хто любить, пізнав Бога та походить від Нього». Слава Ісусу Христу! Радіодзвони «Церковний календар». В ефірі Марія Солодчук. Сьогодні наша церква вшановує преподобного Тому і святого Акакія, про яких дізнаємось. Святий Томас Малеї був замолоду багатим хоробрим вояком, славним перемогами над варварами. За Божою ласкою полюбив Христа, скинув із себе багату одежу, одягнувся в чернечу, а замість вояцької зброї взяв у руки святого Христа, що з того часу став його єдиною зброєю. Віддалившись від усіх світових справ, він відвідував пустельників, які жили тільки для Бога. Перебуваючи між ними, він подивляв їхнє постійне самозречення. Згодом оселився на Малейській горі в Лаконії, де вів покаянне, чисте, Богу посвячене життя. Тепер він боровся зі своїми спокусами і за Божою ласкою підкорив своє тіло духові, ставши справжнім переможцем над самим собою. Хоч він жив далеко від людей, проте з часом вони довідалися про місце перебування Божого слуги Томи та почали приходити до нього за повчаннями, молитвами та благословеннями. За його молитвами витекло недалеко від його печери джерело чистої води. Коли Бог покликав його до себе, чуда діялися над його гробом. Жив святий Тома Малейський у 9 сторіччі. Святий Акакій. Побожний юнак Акакій замолоду вступив до одного з монастирів у Азії. Його учителем був суворий старий чернець. 9 літ перебував Акакій у найглибшій покорі під проводом свого вчителя. Тоді, по короткій недузі, Бог покликав святого Акакія до кращого життя. Після його смерті старий учитель оселився поблизу гробу свого послушного учня і у великій покорі провів там решту свого життя, щиро каючись у своїй колишній суворості до нього. Дорогі радіослухачі, просімо святих Тому Малейського та Акакія, щоби повели нас дорогою любові. Ви слухали церковний календар. З вами була Марія Солодчук.

питання. Це ти, мій Бог, назавжди. Це ти, хто пробуджує мене кожного дня. Це ти, кому я вдячний від душі. Це ти, єдина, як і пора настання. Це ти, мій Бог, назавжди. Це ти.

Ісусу Христу, вітаю вас, дорогі слухачі радіо «Дзвони». Пригадаю, сьогодні Господній день, 7 липня, вівторок, тиждень 6 по зісланню Святого Духа. І цього дня наша церква вшановує преподобного тому, що в Малеї, та Акакія, що згадується в Ліствиці. З Богом у новий день. Благаймо Господа про Його благодать для України. Просімо про Святу Богородицю, про опіку для наших захисників і захисниць, міцніємо духом, зростаємо у вірі, в любові, в обороні рідної держави. Молімось і до вашої уваги Божественна літургія із архікатедрального і митрополитчого собору Воскресіння Христового, що в Івано-Франківську, у прямому включенні. Благословення Божого всім і щирої спільної молитви.

Царю Небесний, утішителю душі істини, що всюди єси, і все наповняєш скарбниці благ і життя подателю, прийди і свися в нас і очисти нас від всякої скверні, і спаси благі душі наші. Слава Вишній Богу на землі миру, є благовоління, слава Вишній Богу на землі миру, є благовоління. Господи, губи мої, відкрию, уста мої, сповістять Господи.

0: рівно славим із Отцем і Святим Духом спаси нас.
1: Ще умирі, Господеві, помолімся.
0: Господи, помилуй.
1: Заступи, спаси, помилуй, охорони нас, Боже, Твоєю благодаттю.
0: Господи, помилуй.
1: Пресвяту, пречисту, преблагословенну, славну владичицю нашу Богородицю і Преснодіву Марію з усіма святими пом'янувши, самих себе і один одного, і все життя наше Христу Богові віддаймо.
0: Тобі, Господи!
1: Бо Ти благий, людинолюбний Бог, і Тобі славу посилаємо Отцю і Сину і Святому Духові, нині повсякчас і на віки віки.
0: Амінь.

апостол Ісуса Христа, покликаний волею Божою, і братство сент Церкви Божої, що в Корінті, освяченим у Христі Ісусі, покликаним святим з усіма, що призивають на всяк

Завжди дякую за вас моєму Богові, за благодать Божу, що була вам дана в Христі Ісусі, бо ви в ньому збагатилися усім, усяким словом і всяким знанням. Христове свідоцтво утвердилося серед вас, так що не бракує жодного дару ласки вам, що освячуєте об'явлення Господа нашого Ісуса Христа, який і укріпить вас до кінця, щоб ви

Пане, хіба не добре зерно ти посіяв на твоєму полі? Звідки ж узявся кукіль? Він же відповів їм: ворог чоловік зробив це. Слуги йому кажуть: чи хочеш, ми підемо.

Во имя Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Ми продовжуємо заглиблюватися, іти стежками Святого Письма від Євангелиста Матея. Чуємо цю третю навчальну частину Євангелія від Матея. Перша частина, ми говорили про нагірну проповідь, як конституцію Божого Царства. Друга, як про місію, послання, настанови для учнів, які йдуть з місією слова до народів. І третє, сьогодні чуємо про цю притчу. Надзвичайно глибока і цікава притча. Чуємо про чоловіка, який посіяв зерно. І чуємо про злого чоловіка, який посіяв кукіль. Кукіль – то така рослинка, яка дуже подібна до пшениці. Вона поки росте, її дуже важко відрізнити її стебло від стебла пшениці. І завжди можна сплутати. Тому коли слуги питають, ми підемо і вирвемо кукіль, щоб він не заглушував пшениці, він каже, не виривайте. Бо коли ви його вирвете, ви можете і пшеницю вирвати, тому що дуже важко розрізнити. Притча має надзвичайно глибокий зміст. Глибокий зміст того, що, ну, в ній таке враження, що ніби вималювана, вискладана історія спасіння людини. На початку чуємо, що чоловік засіває зерно. Це як все, що є в білому світі, як є початок всього, як Бог, який сотворив все, засіяв зерно. Злий дух сіє зло у світі, як символ кукіль, як символ зла, яке є поміж людьми. Його не можеш знищити, викорінити, бо, можливо, людина, будучи злою не раз, має можливість покаятися, стати іншою, стати доброю людиною. І в кінці чуємо за самий кінець, коли прийде час жнив, а жнива мають завжди в Старому Завіті, жнива – це символ суду, символ кінця світу. І коли прийде час жнив, тоді він каже, я скажу своїм слугам,

0: зберіть кукіль снупи, щоб його спалити, а пшеницю складіть у мою клуню. В світі, як я вже багато разів говорив, нічого не змінилося. Змінилися ми з вами, можливо, на зовнішній вигляд, можливо, одяг наш міняється, наші автомобілі, наші дороги, будинки, але глибоко, по суті, нічого не змінилося. Зло приймає різні форми. Зло інколи думає, що воно і нам може виглядати навіть. Ми от коли читаємо притчу, так виглядає, що на себе, так як ніби як перебирають увагу різні персонажі. І ніби той персонаж, який посіяв кукіль, це ніби він є головним, він на себе бере таку більшу увагу. Але як ви придивитеся глибше, то не він є в центрі уваги. В центрі уваги є той, який посіяв. Той чоловік, який посіяв добро, який посіяв зерно. І він в кінці буде вирішувати, де має опинитися кукіль, а де має бути зерно. Ми, живучи в світі, ми інколи думаємо, ну, зло безнаказане. Але прослідкуйте добре. Кожен в своєму житті, ви побачите, який кінець зла. Зло завжди програє, тому що добро сильніше. Бог має більшу силу. Ми от зараз перебуваємо в часі війни. Жахливий час, важкий час, який нищить нас, наш народ. Інколи вже неможливо, просто, здається, вже немає сили, аби терпіти це все. Все має своє завершення. Всі війни мають своє завершення. І побачити, як буде упокорене те зло. Те зло, яке прийшло до нас, ми за ним не шукали. Воно прийшло до нас. Прийде момент, коли ми побачимо, коли це добро, коли цей господар це зло збирає, забирає зі світу, скручує його у снопи і спалює його. Читаючи цю Євангелію як третю навчальну частину Євангелиста Матея, Євангеліє від Євангелиста Матея, мусимо і собі застановитися, яким ми є зерном. Ми, які живемо у світі, чи ми подібні до кукілю, який ніби і виглядає як стебло зерна, але плоду в кінці немає? Чи ми подібні справді до доброго зерна? Бо цей образ пшениці, яка зростає, є дуже глибоким образом життя людини, яка хоче жити і живе в праведності. Коли ми вміємо через ціле своє життя жити як праведні люди, ми тоді можемо казати, що ми дамо плід нашого життя. Бо ми можемо бути дуже подібними до добрих людей, гарно виглядати, мати захоплення в людей, але в кінці кінців ми стаємо тим куколем, який збере, вони називали це дзідзаньо, цей кукіль, який збирає господар і кидає в вогонь вічний. Євангеліє сьогоднішнього дня вчить нас жити праведним життям, жити так, щоб давати плід свого життя, бо інакше ми подібні до цього кукілю. Слава Ісусу Христу!
1: Промовмо всі, з усієї душі, з усієї мислі нашої, промовмо.
2: Господи, помилуй.
1: Господи, Вседержителю Божу, Отців наших, молимось Тобі, вислухай і помилуй.
2: Господи, помилуй.
1: Помилуй нас, Боже, з великої милості Твоєї, молимось Тобі, вислухай і помилуй.
2: Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй.
1: Ще молимось за святішого Вселенського архієрея Лева Папу Римського і за блаженнішого патріарха Святослава і за преосвященнішого архієпископа і митрополита нашого Кирволодимира і за боголюбивого єпископа Миколу, за тих, що служать і послужили в святому храмі цьому, і за отців наших духовних і всіх у Христі, братів і сестер наших.
2: Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй.
1: Ще молимось за Богом бережений народ наш, за

0: за тут присутніх людей, що очікують від тебе великої багатої милости, за те, що творить нам милостиню і за всіх православних християн.
1: Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй.
0: О, милостивий, людинолюбний Бог, єси, тобі славу воссилаємо, Отцю і Сину, і Святому Духові, нині

0: За предложені чесні дари, Господе, ми помолімся.
1: Господи, помилуй.
0: За святий храм цілий, що з вірою, благоговінням і страхом Божим ходять до нього, Господе, ми помолімся.
1: Господи, помилуй.
0: Щоб визволитися нам від усякої скорботи, гніву і нужди, Господе.

0: Двері, двері в премудрості, будьмо уважні.
1: Вірую, єдиного Бога, Отця Вседержителя, Творця неба і землі, усього видимого і невидимого. В єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного від Отця родженого перед усіма віками. Світло від світла, Бога істину від Бога істинного, родженого, несотвореного, єдиносушного з Отцем, що через нього все постало. Він задля нас, людей нашого ради спасіння, зійшов із небес і воплотився з Духа Святого і Марії Діви і став людиною. І був розп'ятий за нас за Понтія Пилата, і страждав, і був похований, і воскрес у третій день згідно з Писанням, і вознісся на небо, і сидить праворуч Отця. І вдруге прийде зі славою судити живих і мертвих, а його царство не буде кінця. І в Духа Святого Господа Животворчого, що від Отця ісходить, що з Отцем і Сином рівно поклоняємо і рівно славимо, що говорив через пророків, в єдину святу соборну апостольську церкву, і сповідую одне хрещення на відповідь.

0: Пущення гріхів, очікуй воскресіння мертвих, життя майбутнього віку. Амінь.
1: Даньмо гідно, станьмо зі страхом, будьмо уважні, щоб святе возношення

0: Перше пом'яне Господи Святішого Вселенського Архієрея Лева Папу Римського, Блаженнішого Патріарха Святослава, Преосвященнішого Архієпископа і Митрополита нашого Кирволодимира і Боголюбивого Єпископа Миколу, і даруй святим Твоїм церквам, щоб у мої безпеці, пошані, здоров'ї і довголітті правильно навчали Слово Твоєї істини.
1: І всіх і вся.
2: Дай нам єдиними устами, єдиним серцем славити, оспівати, причесне і величне ім'я Твоє, Отця і Сина, і Святого Духа.

Вірую, Господи, і сповідую, що Ти воістину Христос, Син Бога Живого, що прийшов у світ грішників, спасти з яких перший я. Вечери Твої тайної сьогодні, Сину Божий, мене причасника прийми, бо ворогам Твоїм тайни не повім, і поцілунку не дам Тобі, як Юда, але як розбійник, і сповідую Тебе. Пом'яни мене, Господи, коли прийдеш у царстві Твоїм. Пом'яни мене, Владико, коли прийдеш у царстві Твоїм. Пом'яни мене, святий, коли прийдеш у царстві Твоїм. Нехай не на суд і не на осудження буде мені причастя святих Твоїх тайн, Господи, а на зцілення душі і тіла. Боже, будь милостивий до мене грішного. Боже, очисти мої гріхи і помилуй мене. Без числа нарішив я, Господи, прости мені.

0: Ісусі, прийнявши божественних, святих, пречистих, безсмертних, небесних і животворчих, страшних христових таїн, достойно подякуємо Господеві.
1: Господи, помилуй.
0: Заступи, спаси, помилуй, охорони нас, Боже, Твоєю благодаттю.
1: Господи, помилуй.
0: День увесь досконалий, святий, мирний, безгрішний, випросивши самих себе і один одного, і все життя наше, Христу.

0: благословляй тих, що тебе благословляють, і освячуєш тих, що на тебе впливають. Спаси народ твій, благослови спадкоємство твоє, повноту церкви твої, охорони усіди тих, що люблять красу дому твоти їх, прослав божественною твоєю силою, не залиши нашу, уповаємо на тебе. Мир світові твоєму даруй церквам твоїм, єреям, ладі війську і всьому народові твоєму. По всякі добре давання і всякий звершений дар свисудіє, що сходить від тебе у цей світлий добі славу, подяку і поклін засилаємо. Отцю і Сину і Святому Духові нині повсякчас і на віки віки.
1: Амінь. Будем Господи

Молитві прощайте, як маєте щось проти кого-небудь, щоб і Отець ваш, який на небі, простив вам провини ваші. Коли ж ви не простите, і Отець ваш, що на небі, не простив.

0: Ти своєї молимось собі, вислухай і помилуй.
1: Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи,
0: ще
1: помилуй.
0: Ще молимося Святійшого Вселенського Архірея Лева Поворімського, Блаженнішого Патріарха Святослава Преосвященнішого, Архієпископа і Митрополита нашого Кира Володимира і Погребивого Єпископа нашого Миколу, за тих, що служать і послужили в святому храмі цьому, за отців наших духовних, за всіх у Христі братів і сестер,

0: молимо за Божу опіку над усіма воїнами, які виконують свій обов'язок захисту вітчизни, щоб Господь Бог зміцнював їхню відвагу і мужність та охороняв від ворогів видимих і невидимих. Господи, вислухай і помилуй.
1: Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй.
0: Ще молимо за тих, які постраждали внаслідок війни, за поранених, полонених, зниклих безвісти, переселенців, тих, які втратили рідних, помешкання, майно. За всіх тих, які перебувають у зоні бойових дій, щоб Господь Бог захистив та оздоровив їх, зберіг від усякого лиха та обдарував своєю благодаттю. Господи, вислухай, милостиво помилуй.
1: Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй.
0: Ще молимо, щоб Господь Бог зіслав Святого Свого Духа на увесь український народ і дав йому ласку витривалості у вірі, надії, любові серед теперішніх важких випробувань. Дарував йому свій мир та визволив від усяких ворогів, щоб він міг у справедливості і правді прославляти доброго і милосердного Бога. Господи, вислухай і помилуй.
1: Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй.
2: Вислухай нас, Боже, Спасителю наш, уповання всіх кінців землі, тих, що на морі далеко і милосердний, будь милостивим, владику до гріхів наших, і помилуй нас. Милостивий, бо і людинолюбний Бог, єси тобі славу воссилаємо. Отцю і Сину, і Святому Духові, нині, повсякчас і на віки віки.
1: Амінь.
0: Зумилінь усі голови, преклонивши Господем, і помолімся.

своєму, як і багатьох, і тяжких війнах на тебе упував, і тебе поміч просив силу і кріпость мужність, і перемогу дарував єси. Ти нині всесильний, приблагий, всемилостивий, владико, поглянь на нас, недостойних рабів твоїх, що в смиренні і покаянні.

підкорежу, побачили всі народи землі, що ми є людьми твоїми, бо ти єси наш Спаситель, і збавитись з рук ворогів наших. Немає різниці тобі, Богу Небесному, чи рятувати через велику чи мізерну кількість війська, але ти з небес даруєш кріпость тим, що борються за віру святу в тебе, в закони твої, спасення душ своїх. Ти бо є кріпості, захист і спасіння.

У прямій трансляції із архікатедрального і митрополитчого собору Воскресіння Христового, що в Івано-Франківську, прозвучала божественна літургія та молебень, який очолив отець Степан Балагура за участю священиків Івано-Франківської архієпархії Української греко-католицької церкви. Дорогі слухачі радіодзвони, а в особливостях 7 липня триває те, що 595-й день повномасштабного російського вторгнення в Україну, і війна триває вже 13-й рік. Ворог вчиняє тисячі воєнних злочинів проти людяності і терактів по всій території України, та сили оборони України мужньо і з великою любов'ю цьому протистоять. І ми дякуємо кожному, хто захищає нас. Пам'ятаємо кожного, хто поклав своє життя за Україну. Слухаємо голосу Божого. Борімось. Ми переможемо. З історії 7 липня 1988 року відбулось проголошення Української гельсінської спілки на 20-тисячному мітингу у Львові біля пам'ятника Франкові. Головою Української гельсінської спілки був обраний Левко Лук'яненко, який перебував тоді на засланні. Виконавчим секретарем став В'ячеслав Чорновіл. До керівництва УГС увійшли Михайло та Богдан Горині, Олесь Шевченко, Микола Горбань, Василь Овсієнко, Євген Пронюк, Йосип Зісерс, Зіновій Красівський, Краківський та інші відомі правозахисники. 7 липня 1923 року у Празі відкрито Український високий педагогічний інститут імені Драгоманова. Заклад діяв до 1933 року завдяки фінансовій підтримці уряду Чехословаччини та ініціативі Українського громадянського комітету. Він став одним із провідних осередків української освіти в еміграції, підготувавши майже 180 фахівців. 7 липня 1921 року народився Петро Яцик, підприємець українського походження, меценат, фінансував українознавство. У великій світовій драмі наших днів ми маємо до вибору або бути творцями, або жертвами історії, як казав Євген Коновалець. Наповнюємо свої серця любов'ю, щирістю, милосердям, просімо Божого благословення і Господніх ласк. Подбаймо про людяність, про честь і гідність, про мужність, творчість, у прагненні свободи. Наближаємо перемогу України, дорогі слухачі радіодзвони, дорогі українці. Дякуємо Богові за все і за ці випробування. Світло Божої благодаті хай торкнеться найболючіших ран усіх зболених у часі війни. Справедливості та правди потребує наше суспільство, тож відкиньмо темряву, розпачу, зневіри, маніпуляції і виховуємо в собі вдячність, чисті думки, вчимося любові. Пам'ятаємо, що добрі думки лікують, а злі крадуть сили. Дбаючи про наших захисників, бережімо себе, запалюємо свічки віри, надії, любові, дорогі слухачі радіодзвони. Щасливого всім Богом благословенного дня! Слава Ісусу Христу!

0: Київський час, 9 година ранку. В Україні триває війна. Кожного дня вона забирає людські життя.
1: У жорсткому протистоянні з ворогом гинуть наші доблесні воїни. Вони віддають своє найцінніше заради нас і з вами. Щоб ми тут могли спати в своїх домівках, могли працювати, виховувати своїх дітей чи онуків.
0: За це ми вдячні кожному українському воїну. Схиляємо свої голови перед світлою пам'яттю полеглих захисників України і вшановуємо їхній подвиг молитвою та хвилиною мовчання.

Ви назавжди в наших серцях. Ви частина хороброї нації, частина перемоги України. Герої не вмирають.

Ви слухаєте радіо «Дзвони». Гошів 92,8, Калуш 98,9, Івано-Франківськ 105,8 FM. Дякуємо, що ви разом з нами. Рідна музика, рідне радіо. Радіо «Дзвони».

0: Радіо дзвони. Рідна музика, рідне радіо. І перемога.
1: Я йду по життю, як по каменях іду, не минаючи біль і тривогу, поєднавши в душі тиху ласку і біду, все шукаю до Бога.

нас ніхто не святий. Кожен має свій гріх, хоч вдягаємо маску на лиця. Все частіше мені і за себе, за всіх тихо хочеться стати, помолитися. Час земних катастроф, зла й людських протиріч, не надійсь на удачу та силу. І зринають слова, наче кредо сторіч: Боже, Боже, спаси і помилуй. І зринають слова, наче кредо сторіч: Боже, Боже, спаси.

0: Бриджі на радіо Дзвони. Перед мікрофоном Анастасія Гуляй.
1: Клоун. Цирк, який розташувався на околиці міста, раптом серед вистави загорівся. Уже готовий до свого виходу на манеж клоун вибіг на вулицю, щоб покликати на допомогу. Примчав на міську площу і почав гукати до всіх: «Біжіть зі мною! Горить цирк! Цирк горить!» Але люди тільки сміялися. Вони думали, що це клоунський жарт, вигаданий з метою привабити людей на циркову виставу. Вони аплодували і заходилися від сміху. «Якщо ми не загасимо вогонь, то він перекинеться на поля і ліс, а тоді і на місто», – не вгавав клоун, переконуючи людей, що потрібна їхня негайна допомога. Однак жодного результату. Він запевняв їх, що не жартує і не виконує циркового номера, а його слова – чистісінька правда. Він навіть заплакав, але це викликало нові вибухи сміху в натовпі. Йому кричали: «Браво! Молодець!» Тим часом пожежа поширювалася. Полум'я охопило не тільки цирк, зайнялися сусідні будинки, а далі – ціле місто. Чому головну увагу ми звертаємо на одяг, а не на людей?

0: бухгалтерське моніторування ЕКГ і артеріального тиску. Зробити лабораторні дослідження.
1: Ми створені, щоб творити добро та дбати про ваше здоров'я.
0: Можливі консультації та планові виїзди лікаря-спеціаліста до пацієнта.
1: Завітайте до нас за адресою: місто Івано-Франківськ, вулиця Коткевича, 44А.
0: Або телефонуйте 067 88 98 859. Ліцензія МОЗ номер 1921 від 07.11.23 року.
2: Ви загубилися у розмаїтті столових вод? Не вагайтесь, виберіть Девайтіс. Це досконале поєднання природної м'якості з унікальним складом мінералів, аналогів якому немає в Європі. Природно м'яка столова вода Девайтіс. Відчуй себе енергійним та життєрадісним.
3: Університет Короля Данила. Сучасні освітні програми, гранти на безкоштовне навчання, гарантоване працевлаштування. Доєднуйся до простору вільних і креативних. Консультацію щодо вступу в університет можна отримати за адресою: Івано-Франківськ, вулиця Коновальця, 35, або пишіть нам у соціальних мережах.
4: Відчуваєте біль у суглобах? Травма обмежує ваш рух? У клініці Святого Луки вам допоможуть повернути рух і якість життя. Сучасна діагностика, консультації спеціалістів, оперативне лікування та реабілітація. Все в одному місці. Ми проводимо лікування травм, переломів і захворювань суглобів у дітей та дорослих, включаючи ендопротезування із використанням сучасних імплантів. Наша команда забезпечує повний супровід від діагностики до відновлення. Клініка Святого Луки – надійна опора вашого здоров'я. Знаходимося в місті Івано-Франківськ. Деталі за телефоном 050-940-0781. Саме лікування шкідливе для вашого здоров'я. Ліцензія номер 439-538 МОЗ України від 12.06.2014 року.
5: Роксолана. Ім'я овіяне легендами. Мінеральна вода торгової марки Роксолана. Надихає щодня творити свою історію.
6: Щоб замовити рекламу на радіо «Дзвони», телефонуйте 50 12 12. Радіо «Дзвони».
7: Я твій, і хай не буде в тебе інших, сказав Господь, подумавши про нас.

0: На радіо «Дзвони» новини.
1: Вітаю вас. Послухайте новини на радіо «Дзвони». У студії для вас працює Марія Іванців. Коротко про головне. Збройні сили Британії залучатимуть безпілотники за перекладом України. Мощі святого папи Івана Павла ІІ урочисто передали до старуні. Прикарпатка Ірина Федорів стала чемпіонкою світу з веслування. А зараз детальніше. Збройні сили Великої Британії пришвидшують розгортання безпілотників у межах військ за прикладом сил безпілотних систем Збройних сил України. Про це повідомляє The Telegraph. Уряд Великої Британії інвестує 5 мільярдів фунтів стерлінгів для збільшення використання військовими безпілотників. Хоч Британія не планує розгортати окремі сили безпілотних систем, а залучить військових з повітряних сил, військово-морських сил та сухопутних сил. Багато рішень у Міністерстві оборони безумовно були прийняті на основі уроків, отриманих з боротьби України проти росіян. Повідомили джерело у Збройних силах Британії The Telegraph. Україна використовує близько 200 тисяч безпілотників на місяць, повідомляє видання. У той же час війська Великої Британії оперують 10 тисячами безпілотників.
0: Події життя церкви.
1: У неділю, 5 липня, до відпустового центру блаженного священомученика Симеона Лукача, що у селі Старуня, урочисто передали частичку мощей святого папи Івана Павла ІІ. Їх на постійне зберігання та почитання передав єпископ емерит владика Іриней Білик, канонік папської базиліки Санта Марія Маджоре в Римі. На початку свого візиту владика Іриней урочисто передав мощі та відповідну грамоту. Звертаючись до присутніх, він наголосив, що святий папа Іван Павло ІІ буде заступником у небі та вказуватиме добрий шлях до Царства Небесного. Після цього розпочалася архієрейська божественна літургія, яку очолив владика Іриней у співслужінні душпастирів відпустового центру. Після божественної літургії отець Юрій Сидір висловив слова вдячності владиці Іринею за його візит, молитву та цінний духовний дар для всіх паломників Старуні. На завершення всі присутні спільно помолилися за Україну духовним гімном «Боже Великий Єдиний». Після цього душпастирі поблагословили вірних частичкою мощей святого отця нашого Івана Павла ІІ, папи римського. Тепер мощі святого Івана Павла ІІ постійно зберігатимуться у відпустовому центрі блаженного священомученика Симеона Лукача та будуть доступні для почитання всім паломникам, які прибуватимуть до Старуні.
0: Спортивні новини.
1: Представниця Івано-Франківщини Ірина Федорів здобула золоту медаль на молодіжному чемпіонаті світу з веслування на байдарках і каної, який проходить у місті Галіфакс, Канада. Про це пише управління спорту та молодіжної політики Івано-Франківської обласної державної адміністрації. Спортсменка тріумфувала у фіналі дисципліни С1 на дистанції 200 метрів, олімпійській дистанції серед жінок, де фінішувала першою з результатом 45,26 секунди. Ірина випередила суперниці з Канади та Молдови. Це вже третя нагорода Ірини Федорів на цьогорічному чемпіонаті світу серед молоді. Після 2 срібних медалей спортсменка виборола золото. Це були новини на радіо «Дзвони». У студії для вас працювала Марія Іванців. Усміхайтеся світу, і світ неодмінно усміхнеться вам.

Життя – це не зебра з чорних і білих смуг, а шахова дошка. Тут все залежить від твого ходу. Перше ніж щось зробити – подумай. Радіо «Дзвони».

0: Respect Dental – це унікальне місце, де на наших клієнтів завжди чекає приємна атмосфера і, звичайно, висока якість наданих стоматологічних послуг будь-якої складності. Ми надаємо усі види стоматологічного лікування для дорослих та дітей, починаючи від профілактики та закінчуючи повною реабілітацією з подальшою підтримкою стоматологічного здоров'я. Власний безкоштовний паркінг та відмінна локація – це те, що вирізняє нашу клініку серед інших. Наша адреса – місто Івано-Франківськ, вулиця Південний бульвар, 24А. Respect Dental. Ми не просто лікуємо, ми повертаємо якість життя.
1: Будівельна компанія «Квартал» пропонує квартири за програмою «Є-оселя» на різних етапах, як у вже зданих будинках, так і на стадії будівництва. Це означає більше можливостей для покупця. Ви можете обрати квартиру в готовому будинку або придбати житло на етапі будівництва за нижчою ціною та з ширшим вибором планувань і поверхів. Об'єкти акредитовані Щадбанком, тож оформлення можливо під 3-7% річних із прогнозованим щомісячним платежем. А купівля на етапі будівництва дозволяє зафіксувати вигідні умови уже сьогодні. Дізнайтесь про доступні варіанти у відділі продажу будівельної компанії «Квартал». 099-98-00-889.
2: Якщо у вашій родині є тяжко хвора людина, ви не самі. Медичний центр «Карітас» Івано-Франківськ надає стаціонарну та мобільну паліативну допомогу при онкології, наслідках інсульту, деменції та інших важких станах. Тут сучасна медицина поєднується з турботливим ставленням, духовною та психологічною підтримкою. Пацієнт у центрі уваги. Команда лікарів, медсестер, психолога та капелана працює разом, щоб полегшити біль та здійснювати професійний догляд. Центр у селищі Войнилів відкритий для кожного, хто потребує допомоги. Телефон 066-443-35-66. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія видана наказом Міністерства охорони здоров'я України номер 1479 від 22.08.2024.
3: Рекламна агенція «Радіо Дзвон».
4: Я Данил Ковінтонів, мені 9 років. Мене ім'я звати Софія Дюшена. Препарат, який рятує мені життя, коштує понад 3 мільйони доларів.
2: Сім'я Вінтонів щиро просить нас допомогти зібрати гроші на препарат «Елевідіс» для Данилка, який може врятувати його життя. Наша підтримка і щедрість – це його можливість жити. Деталі та реквізити для допомоги шукайте у соцмережах на сторінках мами Данилка Оксани Зварун-Вінтонів або за її номером телефону 067-836-26-45. Повторюю, 067-836-26-45.
4: Я дуже прошу всіх вас допомогти мені стати здоровим.

Якщо ваші діти чекають від вас поради, а не грошей, значить, життя вдалося. Виховуйте своїх дітей добре. Радіодзвоник.

0: На радіо «Дзвони» новини.
1: Вітаю вас, ви слухаєте новини на радіо «Дзвони». У студії для вас працює Марія Іванців. Коротко про головне. Президентка Єврокомісії закликала терміново надати Україні додаткові ППО. Малозабезпечені франківці безкоштовно отримують лічильники води. У Погоні відбувся 17-й міжнародний з'їзд апостольства Матері Божої «Покровительки доброї смерті». А зараз детальніше. Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляйн заявила, що Україна терміново потребує додаткових засобів протиповітряної оборони, і це питання обговорюватимуть на саміті НАТО в Анкарі, який розпочинається 7 липня. Про це вона написала в соцмережі X. Минулої ночі російський режим знову сліпо атакував цивільних з повітря, використавши понад 400 дронів і ракет для удару по столиці. Україна терміново потребує більше протиповітряної оборони. Ми обговоримо це цього тижня в Анкарі на саміті НАТО, зазначила фон дер Ляйн. Президентка Єврокомісії нагадала, що минулого тижня ЄС надав перші 4 мільярди євро в рамках позики на 90 мільярдів євро, щоб посилити оборону України за допомогою передової технології дронів. Більше буде незабаром, і ми наполегливо працюємо, щоб укласти угоду щодо 21-го пакету санкцій найближчими днями. Ми продовжимо нарощувати тиск, доки Росія не припинить криваву бійню.
0: Місцеві новини.
1: В Івано-Франківській територіальній громаді діє програма безкоштовного встановлення лічильників холодної води малозабезпеченим мешканцям. Право на цю послугу мають малозабезпечені громадяни, в яких дохід на одну особу менший 2 прожиткових мінімумів. Розмір прожиткового мінімуму в Україні встановлюється законом про державний бюджет. З 1 січня 2026 року прожитковий мінімум на одну особу становить 3209 гривень, а для працездатних осіб – 3328 гривень. Комісія департаменту до соціальної політики розглядає кожне звернення, вивчає матеріально-побутові умови сім'ї та ухвалює рішення про право на безкоштовне встановлення лічильника. Після цього департамент інфраструктури, житлової та комунальної політики організовує встановлення лічильників.
0: Події життя церкви.
1: У суботу, 4 липня, у Погоні відбувся 17-й міжнародний з'їзд апостольства Матері Божої Покровительки Доброї Смерті, який об'єднав численних паломників та членів спільноти у молитві за мир в Україні. Молитовна програма розпочалася вранці з реєстрації учасників, після чого вірні долучилися до молебні до страждальної Матері Божої, який відслужив отець Антоній Яремчук. Особливо трепетною частиною став урочистий похід із іконою Погінської Богородиці. Центральною подією з'їзду традиційно стала архієрейська божественна літургія. Цього року її очолив єпископ емерит Іриней Білик, чину святого Василія Великого, канонік базиліки Санта Марія Маджоре в Римі. Йому співслужили ігумен монастиря Успіння Пресвятої Богородиці отець Терентій Цепчук, чину святого Василія Великого, численно зібрані священнослужителі та іеромонахи. Після завершення літургії всі присутні помолилися панахиду, вшанувавши пам'ять померлих членів апостольства та воїнів-захисників, які віддали своє життя за волю України. Згодом паломники спільно молилися вербицю до Божого милосердя. Наступним етапом програми стала духовна наука від отця Корнелія Єремака та адорація перед євхаристійними дарами, яку провадив отець Антоній Яремчук. На завершення з'їзду відбулося святкове мирування та благословення вірних освяченою водою. Це були новини на радіо «Дзвони». У студії для вас працювала Марія Іванців. Усміхайтеся світу, і світ усміхнеться вам.
2: Святий Папа Іван Павло ІІ казав: «Не соромтесь молитися вервицю на вулиці, коли йдете до школи, університету чи роботи. Звикайте молитися між собою».
3: Не соромтесь пропонувати це вдома своїм батькам та братам і сестрам, бо це відроджує і зміцнює зв'язки між членами родини.
2: Ця молитва допоможе вам бути сильними у вірі, стійкими у любові і радісними у надії.
3: Тож приєднуйтеся до молитви на вервиці разом з радіо «Дзвони», щоб спільно зростати у любові до Богородиці.
4: В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Слава тобі, Боже наш, слава тобі, Царю Небесний, утішителю душі істини, що всюди єси і все наповняєш. Скарбниця благ і життя подателю, прийди і вселися в нас. І очисти нас від усякої скверни, і спаси благі душі наші. Вірую в єдиного Бога Отця Вседержителя, Творця неба і землі, і всього видимого і невидимого, і в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного від Отця родженого перед усіма віками. Світло від світла, Бога істинного від Бога істинного, родженого, несотвореного, єдиносушного з Отцем, через якого все постало. Він задля нас, людей, і нашого ради спасіння зійшов із небес, і воплотився з Духа Святого і Марії Діви, і став людиною. І був розп'ятий за нас за Понтія Пилата, і страждав, і був похований. І воскрес у третій день згідно з Писанням, і вознісся на небо, і сидить праворуч Отця. І вдруге прийде зі славою судити живих і мертвих, а його царству не буде кінця. І в Духа Святого Господа Животворчого, що від Отця і Сина ісходить, що з Отцем і Сином рівно поклоняємо і рівно славимо, що говорив через пророків, в єдину, святу, соборну і апостольську церкву, і сповідую одне хрещення на відпущення гріхів, очікую воскресіння мертвих і життя майбутнього віку. Амінь. Слава Отцю, що нас сотворив, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь.
5: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
4: Слава Синові, що нас відкупив, і нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
6: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
4: Слава Святому Духові, що нас просвітив, і в святій Христовій вірі утвердив, і нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
5: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
4: Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
7: У першому радісному таїнстві розважмо, як ангел Господній благовістив при чистій Діві Марії.
8: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
7: Шостого місяця ангел Гавриїл був посланий Богом до Діви. Ім'я ж Діви було Марія.
5: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
7: Війшовши до неї, ангел сказав їй: радуйся, благодатна, Господь з тобою.
8: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
7: Вона ж стривожилась цим словом і почала роздумувати у собі, що могло значити те привітання.
5: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
7: Ангел їй сказав: не бійся, Марія, ти бо знайшла ласку у Бога.
8: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
7: Ось ти зачнеш у лоні, і породиш сина, і даси йому ім'я Ісус.
5: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
7: Він буде великий і сином Всевишнього назветься. Господь Бог дасть йому престол Давида, його батька.
8: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
7: І він царюватиме над домом Якова повіки, і царюванню його не буде кінця.
5: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
7: А Марія сказала до ангела: як же воно станеться, коли я не знаю мужа?
9: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
7: Дух Святий зійде на тебе, і сила Всевишнього тебе отінить. Тому і святе, що народиться, назветься Син Божий.
5: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
7: Тоді Марія сказала: ось я Господня слугиня, нехай зі мною станеться по слову твоєму.
9: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
4: Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі та поспіши з особливою поміччю до тих, хто найбільше потребує Твого милосердя.
7: У другому радісному таїнстві розважмо, як Пречиста Діва Марія відвідала святу Єлизавету.
10: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
7: Марія, зібравшися, пустилася швидко у дорогу у гірську околицю у місто Юди. Увійшла вона в дім Захарії і привітала Єлизавету.
5: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
7: І як почула Єлизавета привіт Марії, здригнулося дитя у її лоні.
9: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
7: Єлизавета сповнилася Святим Духом і скликнула сильним голосом: благословенна ти між жінками, і благословен плід лона твого.
5: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
7: Щаслива та, що повірила, бо здійсниться сказане їй від Господа.
9: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
7: І мовила Марія: величає душа моя Господа, і дух мій радіє в Бозі Спасі моїм.
5: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
7: Бо він зглянувся на покору слугині своєї, ось бо віднині облажатимуть мене всі роди. Великий бо чинив мені всемогутній, і святе його ім'я.
9: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
7: Милосердя його з роду в рід на тих, які бояться його.
5: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
7: Він виявив потугу рамени свого, розвіяв гордих у задумах їхніх сердець, скинув могутніх з престолів, підняв угору смиренних.
9: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
7: Наситив благами голодних, багатих же відіслав з порожніми руками.
5: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
7: Він пригорнув Ізраїля, слугу свого, згадавши своє милосердя, як обіцяв був батькам нашим, Авраамові і його потомству повіки.
9: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
4: Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі, та поспіши з особливою поміччю до тих, хто найбільше потребує твого милосердя.
7: У третьому радісному таїнстві розважмо про Різдво Господа нашого Ісуса Христа.
9: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
7: Пішов також і Йосиф з Галилеї у місто Давида, що зветься Вифлеєм, щоб записатися з Марією, нареченою своєю, що була вагітна.
5: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
7: І от коли вони були там, настав їй час родити, і вона породила свого сина первородного.
9: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід

0: лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Сповила Його та поклала у ясла, бо не було їй місця у заїзді.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Були ж у тій стороні пастухи, що перебували в чистім полі, аж ось ангел Господній їм з'явився, і слава Господня їх осіяла.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Ангел же сказав їм: не бійтесь, я возвіщаю вам велику радість, що буде радістю всього народу.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Сьогодні народився вам у місті Давидовім Спаситель, Він же Христос Господь.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Мудреці прийшли зі сходу, і, впавши ниць, поклонились йому.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Слава на висотах Богу і на землі мир людям Його вподобання.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: І Слово стало тілом і оселилося між нами.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: І ми славу Його бачили, славу єдинородного від Отця, благодаттю та істиною сповненого.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі та поспіши з особливою поміччю до тих, хто найбільше потребує Твого милосердя. У четвертому радісному таїнстві розважимо про стрітення Господнє.
0: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
1: А був там у Єрусалимі чоловік на ім'я Симеон, і Дух Святий був на ньому.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Узяв дитятко Ісуса на руки і благословив Бога.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Нині, Владико, можеш відпустити слугу Твого за Твоїм словом у мирі.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Бо мої очі бачили Твоє спасіння, що Ти приготував перед усіма народами.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Світло на просвіту погано.

0: Ізраїлі. Він буде знаком протиріччя.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
0: Та й тобі самій меч прошиє душу, щоб відкрились думки багатьох сердець.
2: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Була також і Анна, пророчиця. Вона не відходила від храму, служачи Богові вдень і вночі, постом та молитвою.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: І надійшла вона тієї самої години, і почала прославляти Бога та говорити про нього всім, що чекали визволення Єрусалиму.
2: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі та поспіши з особливою поміччю до тих, хто найбільше потребує Твого милосердя. У п'ятому радісному таїнстві розважимо про віднайдення 12-річного Ісуса Христа у храмі.
2: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
0: Батьки його ходили щороку у Єрусалим на свято Пасхи. І як йому було 12 років, вони пішли, як був звичай, на свято.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
0: Коли минули ті дні, і вони поверталися, то хлопчина Ісус зостався у Єрусалимі. Батьки ж його про це не знали.
2: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Гадаючи, що він у гурті, вони пройшли день дороги, і аж тоді почали його шукати між родичами та знайомими.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
0: А не знайшовши, повернулися в Єрусалим, щоб там його шукати. Через 3 дні знайшли його у храмі.
2: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Ісус сидів серед учителів та слухав і запитував їх. Усі ті, що його слухали, чудувалися його розумові і відповідям.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: І сказала йому його мати: дитину, чому це ти так зробив нам? Ось батько твій і я, боліючи тебе, шукали.
2: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Він же відповів їм: чого ж ви мене шукали? Хіба не знали, що я маю бути при справах Отця мого?
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
0: Але вони не зрозуміли слова, що він сказав їм.
2: Богородице,

0: Лице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: І він пішов з ними, і повернувся у Назарет, і був їм слухняний. А мати його зберігала всі ці слова у своїм серці.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Ісус же зростав мудрістю, літами і ласкою Бога та людей.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровай до неба усі душі та поспіши з особливою поміччю до тих, хто найбільше потребує Твого милосердя. Помолімось в наміреннях Святішого Отця Лева Папи Римського, Патріарха Святослава і Митрополита Володимира. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
2: Під твою милість прибігаємо, Богородице Діво, молитвами нашими в скорботах не погорди, але від бід визволи нас, єдиночиста і благословенна.
1: Пресвята Богородице, спаси нас. Ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь.
3: Щиро дякуємо всім, хто молився разом з нами.
1: Пречиста Діва Марія називала себе матір'ю Святої Вервиці. Маючи на вибір чимало титулів та імен, якими була обдарована, вона вибрала те, яке наголошує на активному посередництві поміж Богом і людьми.
3: Марія не прагне, аби її вшановували. Вона хоче разом з людьми складати шану Богові. Саме тому у кожному з чотирьох таїнств Вервиці ми роздумуємо над життям її Сина, а нашого Спасителя – Ісуса Христа.
1: Приєднуйтесь до цих розважань і молитви щодня о 10, 14, 16 і 20 годинах в ефірі «Радіодзвони».

0: Особлива марка Федик.
1: Стоматологічна клініка «Галицька лічниця» пропонує новітні технології та фахові спеціалісти, усі види протезування та реставрація коронки зуба, професійне косметичне відновлення і відбілювання зубів та лікування захворювань пародонту, усунення деформації зубного ряду брекет-системами, хірургічні втручання, імплантологія, а також УЗД та рентген-контроль. Наша адреса – місто Івано-Франківськ, вулиця Васильянок, 30. Або телефонуйте 098-458-35-28. Галицька лічниця. Посміхайтесь частіше.
2: Шукаєте медичний центр для всієї родини? Клініка Святого Луки – це сучасний медичний простір, де ви отримуєте повний спектр послуг в одному місці. Діагностика, консультації спеціалістів, лікування, стаціонар і реабілітація. Без зайвих направлень і втрати часу. Наша соціальна місія – робити якісну медичну допомогу доступною для кожного. У клініці діють програми для пільгових категорій дітей і дорослих. Ми піклуємося про здоров'я всієї вашої родини. Професійно, уважно та з любов'ю до кожного пацієнта. Клініка Святого Луки, місто Івано-Франківськ. Деталі за телефоном 050-940-07-81. Це лікування шкідливе для вашого здоров'я. Ліцензія номер 439-538 МОЗ України від 12.06.2014 року.
3: Очистимо простір інтернету від російської пропаганди. Кіберполіція підтримує проєкт «Брама». Онлайн-варта України, аби разом з вами заблокувати якомога більше рашистських інтернет-осередків. Підписуйся в телеграм на канал та відправ в бан ворожі інтернет-ресурси. «Брама». Донать свій час на захист інфопростору.

Дитина – справжній подарунок від Бога для сім'ї, народу та світу. Свята Мати Тереза. З благословення архієпископа і митрополита Івано-Франківського Кир Володимира, громадська організація «Івано-Франківський християнський рух за життя» запрошує на молитву біля міського пологового будинку, що по вулиці Чорновола, за збереження життя зачатих дітей і за припинення абортів у нашому місті та в Україні. Молитовна програма включає молебень до Богородиці та молитву на Вервиці. Отож, кожної п'ятниці з 12 до 13 години біля міського пологового будинку запрошуємо на молитву за збереження життя ненароджених дітей. Почуймо німий крик ненароджених дітей про порятунок. Радіо «Дзвони» запрошує на проєкт «Міцна сім'я». Перед мікрофоном отець Ігор Тузик. Правдивий слуга Божий. Він буде великий в очах Господніх, не питиме ні вина, ні напою п'янкого, і сповниться Духом Святим вже зло на матері своєї. І він багато синів Ізраїля наверне до Господа, їхнього Бога. Євангеліє від Луки 1:15-16. Як це важливо бути великим в очах Господніх? Ми здебільшого шукаємо величі в очах інших людей. Хочемо бути винятковими і досягнути чогось заради похвали інших або визнання. Про Івана ще до його народження було сказано, що буде великий в очах Господніх. І не має значення те, що багато людей не визнало і не зрозуміло його. Важливо, щоб був сповнений Духом Святим і навернув багато людей до Бога. Таким шляхом Господь кличе йти і нас – наповнятися Духом Святим, навертати інших до Бога і бути великими в очах Господніх, а не людських. Господи Ісусе, хочу йти за Тобою, незважаючи на те, що інші думають про мене. Бути трохи інакшим, може навіть дивним для людей, але великим для Тебе. Наповни мене Святим Духом, щоб, побачивши Ісуса в моєму житті, люди звертали погляд на Нього, може навіть не помічаючи мене, як це було зі слугою Твоїм, преславним предтечею Іваном. Це був проєкт «Міцна сім'я» на радіо «Дзвони». Бережіть свої сім'ї та родини. Слаба та й нещасна та суспільність, яка зложена з нещасливих родин. Митрополит Андрей Шептицький.

Сьогодні Збройні Сили України тримають небо над усією Європою. Україна переможе! Радіо «Дзвони».

0: На радіо «Дзвони» новини.
1: Вітаю вас, ви слухаєте новини на радіо «Дзвони». У студії для вас працює Марія Іванців. Коротко про головне. Трамп матиме двосторонню зустріч із Зеленським банкарів у межах саміту НАТО. Діти захисників з Франківська вирушили на відпочинок до Угорщини. Кардинал Микола Бочок очолив храмове свято у парафії Матері Божої неустанної помочі. А зараз детальніше. Президент США Дональд Трамп та президент України Володимир Зеленський проведуть двосторонню зустріч під час саміту НАТО у Туреччині, який пройде 7 та 8 липня. Про це повідомила Анна Келлі, головна заступниця прес-секретаря Білого Дому. Анна Келлі також повідомила, що Трамп матиме двосторонню зустріч із президентом Туреччини Ердоганом після прибуття до Анкари. 8 липня Трамп візьме участь у двосторонніх зустрічах із президентом України Зеленським та президентом Сирійської Арабської Республіки Аль-Шара. Також він проведе прес-конференцію перед відльотом із Туреччини. Високопосадовець США, ознайомлений з питанням, повідомив, що Трамп зустрічається з президентом Зеленським, щоб обговорити, як можна завершити війну. За його словами, Трамп відчуває справжню необхідність спробувати зупинити війну, яку розпочала Росія проти України. Діти військовослужбовців з Івано-Франківської громади вирушили на відпочинок до угорського міста Нірецьгаза. Для них підготували насичену програму з екскурсіями, новими знайомствами та цікавими пригодами. Як повідомив міський голова Руслан Марцінків, така поїздка стала можливою завдяки підтримці міст-побратимів. Діти наших військових вирушили на відпочинок до Угорщини у Нірецьгазу. Попереду нові враження, цікаві екскурсії та пригоди. Дякую нашим містам-побратимам за цю можливість для дітей учасників бойових дій, зниклих безвісти, полонених і загиблих захисників. Нехай цей відпочинок подарує їм багато приємних моментів, зазначив мер. До поїздки долучилися діти учасників бойових дій, а також діти захисників, які зникли безвісти, перебувають у полоні або загинули, захищаючи Україну.
0: Події життя церкви.
1: 5 липня у парафії Матері Божої неустанної помочі Північного протопресвітеріату міста Івано-Франківськ відбулися урочисті моління з нагоди престольного празника. Цього дня до парафії, якою опікуються отці редемториста, згромадження Найсвятішого Ізбавителя, з архіпастерським візитом прибув владика Микола кардинал Бачок, єпископ Мельбурнської єпархії святих апостолів Петра і Павла. Цього ж дня архієрей уділив ієрейські свячення диякону Ігорю Бенішу. Урочисті моління розпочалися із зустрічі кардинала Миколи та інших єпископів УГКЦ, що прибули на храмове свято до Івано-Франківська. Молодь парафії спільно з душпастирями запросили архієрея очолити святкову літургію. Під час архієрейської божественної літургії владиці Миколі співслужили владика Михаїл Колтун, єпископ Емерит, владика Петро Лоза, єпарх Сокальсько-Жовківський, владика Михаїл Бубній, екзарх Одеський та адміністратор Кримського екзархату, ігумен монастиря святого Йосипа Обручника Львівської провінції згромадження Найсвятішого Ізбавителя отець Микола Туркот, протоігумен згромадження отець Володимир Борейко, ієромонах з Ні та духовенство Івано-Франківської архієпархії. Важливим моментом літургії стали просвітерські свячення диякона Ігоря Беніша, згромадження Найсвятішого Ізбавителя. Згідно з церковним уставом, свячення відбулися після херувимської пісні. Детальніше про подію читайте на сайті Івано-Франківської архієпархії Української греко-католицької церкви. Це були новини на радіо «Дзвони». У студії для вас працювала Марія Іванців. Усміхайтеся світу, і світ неодмінно усміхнеться вам.
0: Шановні слухачі, Радіо Дзвони продовжує розширювати своє мовлення, щоб бути доступним для кожного. Ми раді повідомити, що для вашої зручності розпочато трансляцію на новій частоті 92,8 FM у селі Гошів та прилеглих територіях. Дякуємо, що залишаєтеся разом з нами.
2: Наші мужні воїни, наші відважні захисники міцно тримають фронт, обороняючи нас.
3: А ми маємо обов'язок захищати їх, творячи кожного дня неустанно та невпинно молитовний щит із наших вервиць, дев'ятниць, розважань, святих літургій та особистих жертв.
2: Хто може постити, хай постить.
3: Хто може молитися, хай молиться.
2: Хто може жертвувати, хай жертвує.
3: Хто може працювати, хай працює.
2: Всі єднаймося у спільних зусиллях задля нашої перемоги. У кожного з нас свій фронт.
0: Молитовна варта на радіо «Дзвони» триває. Продовжуйте молитися разом з нами, а також запрошуйте до молитви своїх рідних та знайомих.
3: Перемога за нами, бо з нами Бог. Молитва за Україну. Господи Боже, Вседержителю, Ти, що створив Вселенну і нас на Твій образ і подобу, дай нам силу, гідність нашу Тобою дану, пізнавати, плекати, ніколи нею не нехтувати і її не топтати. Просимо Тебе, Ісусе, пробач нашому народові всі гріхи, якими він зневажив Твою любов і спотворив у собі Твій Божий образ. Навчи бачити Твій Божий образ у кожному ближньому, навіть тоді, коли він спотворений найогиднішими гріхами. Відтисни своє обличчя у наших серцях так, щоб ми могли показати Твій образ світові. Амінь. Ісусе, будь милосердним до мене грішного. Ісусе, будь милосердним до нашого українського народу. Ісусе, даруй нам мир. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Маріє, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
0: Про важливе, потрібне і цікаве у програмі «Наші гості» з Марією Солодчук.
4: Слава Ісусу Христу! Вітаю вас, дорогі слухачі Радіо Дзвони. До вашої уваги програма «Наші гості» про важливе, потрібне і непроминальне. В ефірі Марія Солодчук. Гість студії Радіо Дзвони Олег Вітвіцький, виконавчий директор антиімперського блоку народів, директор Української інформаційної служби, громадський діяч, літератор, якого я радо вітаю в студії Дзвони.
5: Вітаю вас, дорогі друзі! Слава Ісусу Христу! Слава Україні! Дякую за запрошення.
4: Спілкуємось у циклі програм збереження української нації і говоримо про виклики минулого і сьогодення. Викликів чимало, як в Україні, та й в всьому світі. І ви, мабуть, знаєте більше, що відбувається і в світовому просторі. А отже, торкнемося теми і про загострення українсько-польських відносин, і політизації історичної пам'яті, а також про світовий конгрес українців, який нещодавно відбувся у Берні. І, власне, в Україні лихо. Лихо і споконвічний ворог нищить українську націю, і я гадаю, що українці все ж таки єднаються. Олеже, будь ласка, вам слово.
5: Ви абсолютно маєте рацію, тому що українська нація прийняла цей великий виклик у 21 столітті, він консолідує, він об'єднує. І бачимо на прикладі, вже п'ятий рік триває повномасштабне вторгнення, до того була війна в форматі умовно АТО, що українська нація гідно відповідає на ті виклики, які стоять перед нею. Безперечно, я думаю, ми сьогодні будемо про це говорити, що існують певні проблеми, які об'єктивні, вони мають і внутрішні причини, і, як правило, часто зовнішні причини, але з Божою допомогою ці проблеми нам вдається долати, на відміну від нашого одвічного екзистенційного ворога, який відносно нещодавно почав стикатися з такими самими проблемами, як і українці впродовж останніх 4 років, і, відповідно, не знає, як собі з ними давати раду. А цьому сприяє робота різних структур, в першу чергу це Сили оборони України, ЗСУ, які допомагають нашим ворогам ці проблеми отримати, і також діяльності різних, в тому числі громадських формацій, таких як антиімперський блок народів, який я представляю, які докладають максимум зусиль для того, щоб збільшити кількість проблем всередині нашого одвічного ворога. Адже потрібно воювати не лише на фронті, де ключове питання, але й намагатися розхитувати наших ворогів всередини. І я впевнений, що це є абсолютна пропорція. Чим більше проблем буде всередині Московії, тим менше їм буде справ до України, до нашого народу, і тим швидше ми зможемо досягнути справедливого завершення війни. А в нашому розумінні справедливе завершення війни – це не лише перемога України, не лише відновлення державних кордонів України 91-го року, але щось значно більше і ґрунтовніше. А це є остаточний розвал Московської імперії зла, над яким ми зараз і працюємо.
4: Дякую, пане Олеже. А отже, нещодавно відбувся конгрес антиімперського блоку народів, президентом якого є Олег Медуниця, українець, власне, є і головою ОУН, який є також в наших краях, але із-за обставин не зміг прибути в студії Радіо Дзвони. Тому будемо говорити про конгрес антиімперського блоку з вами, оскільки ви є виконавчим директором і бували також на цих зустрічах, і, мабуть, часто буваєте і зустрічаєтесь з представниками Європи і світу. Отож, які настрої в людей світового масштабу в цей час?
5: Почергово хочу ще доповнити, що АБН, антиімперський блок народів, це структура, яка є правонаступником і продовжувачем справи легендарного АБН антибольшевицького блоку народів, заснованого фактично під час Другої світової війни воюючою Україною, українською повстанчою армією в 43-му році на території Волині, а потім в 46-му році, вже після завершення Другої світової війни, фактично на початку Холодної війни, якщо можна так сказати, АБН був якраз у місті Мюнхені в Німеччині, фактично створений формально. І ми в цьогоріч відзначали, власне, 80-ліття з часу вже заснування антибольшевицького блоку народів. І так склалися обставини, що саме у Мюнхені ми змогли організувати в квітні місяці другий, ми називали його ювілейний, конгрес антиімперського блоку народів, на який було запрошено чимало представників наших партнерських структур. В першу чергу, це національно-визвольні рухи поневолених народів. Можливо, для слухачів це буде щось таке нове, невідоме до кінця явище, бо я хочу сказати, що кожен із таких великих поневолених народів, які проживають на території так званої Російської Федерації, бо вона є зовсім не федерація, а залишається Московською імперією, то більше 20 національно-визвольних рухів є представлені в АБН, і делегати від них взяли участь у нашому конгресі. Також в ньому брали участь представники громадських структур, як з України, так і з Німеччини, і також німецькі правозахисники, німецькі журналісти, яким було теж дуже цікаво дізнатися нову для Німеччини і нову для Європи тему. Це антиколоніальну, антиімперську боротьбу оцих поневолених народів. Свій час тим поневоленим народом були ми, українці, і ті народи, які перебували у складі совєтської тюрми народів. Власне, в 91-му році відбувся там другий етап, назвемо так, розвалу Московської імперії, який формально не завершився, тому що залишилося понад 200 народів, які продовжує Москва колонізувати і, в принципі, вести таку імперську там політику. Зрештою, війна проти України теперішня – це теж елемент цієї війни за відновлення імперії. Тому ми це все для наших західних партнерів намагаємося розкладати по поличках і пояснювати, що Московія – це насправді не один народ, не одна територія, не одна країна, що там живуть якути, чеченці, карели, інгуші, татари і башкорти, і багато-багато інших народів. І ми потім їм ставимо питання, а хто ж такі росіяни чи русські, як вони себе називають, навіть не іменник, так? І насправді це таке саме штучне утворення. Ми їм пояснимо, як і колись совєтський чоловік, так званий совок, совєтський окупант, як його називали. Тому що насправді, ну, не будемо зараз заглиблюватися, але ми пояснюємо, що територія оцієї великої, страшної, на перший погляд, країни – це територія, на якій проживають пригноблені, поневолені народи, ресурси яких імперія, Москва використовує зараз під час війни на повну силу. І це нічого нового. Так, імперії діяли і діють завжди, коли у складі, наприклад, так званої другої армії світу, насправді вона друга армія цієї частини світу, та москвичів воює там 0,0 скільки там відсотка, 0,2 чи мешканців там, не знаю, Петербургу так званого. А насправді основу московської армії становлять ті самі буряти, якути і інші поневолені народи, яких Москва використовує просто як гарматне м'ясо. І ми це теж доносимо нашим міжнародним партнерам, що воюють то, власне, вони силами силами тих поневолених народів, за ресурси, які, умовно, багатства природні Сибіру, Далекого Сходу, Ідель-Уралу, Кавказу і так далі, які використовуються в цій війні. Тому ми їм говоримо рецепт. Якщо Москва перестане мати свої колонії, там, відповідно, вона не зможе вести жодних загарбницьких воєн. І для цього потрібно використовувати різноманітні інструментарії. В першу чергу, це дійсно на фронтах нашої війни за незалежність, тому що від її результату залежить абсолютно можливість розпаду Московської імперії. Але потрібно використовувати інші шляхи, дипломатичні, правозахисні механізми для того, щоб ця тема ставала для Європи зрозумілою, щоб ця тема не викликала якогось остраху, як колись боялися розпаду Совєтського Союзу, так само зараз деякі політики бояться розпаду Московії. І наше завдання на даному етапі на міжнародному напрямку, то, власне, пом'якшувати ці страхи і говорити, якщо ми спільно об'єднаємося довкола ідеї знищення імперії зла, то це буде гарантією безпеки для всіх, не лише для України, але для Європи і всього цивілізованого світу.
4: Дякую, дуже влучно роз'яснюєте слухачам радіодзвони, оскільки не всі орієнтуються, що відбувається на світовій арені, як сприймають українців у світі. Ми ще почуємо, а ви не тільки виконавчий директор, а й віце-президент антиімперського блоку народів. Також одних із віце-президентів є Леонтій Шепілов, який попередньо був в нашій студії.
5: І хочу сказати, зараз в ці дні це важливо підкреслити, що віце-президентом АБН також був світлої пам'яті Стефан Романів. 26 червня якраз виповнилося 2 роки з дня його трагічної смерті. І хочу згадати...
4: Він повертався з конгресу.
5: Так, він повертався з нашого установчого конгресу АБН, який відбувався в Литві. І, на жаль, по дорозі додому в далеку Австралію його не стало. Для нас це велика втрата, навіть через 2 роки ми її дуже сильно відчуваємо. І я дякую за можливість в етері згадати про цю надзвичайно світлу, продуктивну особистість, про великого українця Стефана Романіва, світла йому і вічна пам'ять.
4: Світла пам'ять, який також був в студії радіодзвони, ми спілкувались і підтримували на дусі українців ще до 2000-го, мабуть. А отже, такі приємні спогади і пам'ять світла про людей, великих українців. І також відрадно, що цими днями на Івано-Франківщині перебуває Олег Медуниця, президент антибільшовицького блоку народів. І як відомо, що створений університет вільних народів за ініціативи ОУН.

0: про цей університет, будь ласка, кілька слів.
1: Це дуже цікава ідея, і це один з наших найбільш успішних, я вважаю, напрямків роботи, таких підпроєктів, як тепер прийнято говорити. І він створився абсолютно органічним шляхом, тому що, відновивши діяльність антиімперського блоку народів у 2023 році, ми не хотіли нашим партнерам нав'язувати, який, знаєте, порядок денний, чогось повчати, а провели кілька таких зустрічей робочих, на яких ми вивчали, а що би вони хотіли, яку підтримку від України вони би хотіли. В першу чергу їх, звичайно, цікавить підтримка політична, і про це можна окремо говорити. Зараз, до речі, в Верховній Раді України вже напрацьовано законопроект, який чекає свого голосування в залі. На жаль, політична ситуація в нашому парламенті не дуже сприятлива, але я сподіваюся, що найближчим часом такий закон буде прийнятий, щоб те все, що ми робимо на громадському полі, воно прийшло вже в державну політику, стало елементом державної політики. Але серед інших таких зацікавлень цих представників визвольних рухів поневолених народів було, власне, освіта в плані державотворення. Тому що вони справді нації бездержавні, окремі з них не мали своєї держави кілька століть. Окремі з них, як чеченці, втратили державу не так давно, але це все рівно вже достатнього часу минуло. І для них було дуже важливо мати якусь базу для підготовки своїх кадрів для діяльності і своїх рухів національно-визвольних, так і майбутніх незалежних держав. Тому ми зараз сміливо говоримо, що університет вільних народів – це університет, який готує майбутніх президентів, прем'єрів і депутатів парламентів незалежних держав, які виникнуть на руїнах Московської імперії. З 2023 року ми вже мали 4 набори. Навчання відбувається в онлайн-форматі. Нас навчаються представники, кілька назву, того самого чеченського, татарського, башкорського, чувашського, карельського, бурятського, якутського, мокшанського національно-визвольних рухів. Навчаються представники таких цікавих, про що можна ще окремо говорити, структур, які називаються регіоналістські рухи. Наприклад, там Балтійська республіка на території Калінінграду, так званого, яка не хоче бути у складі навіть мінімальної якоїсь там Московії, яка, можливо, збережеться після її розвалу і так далі. Тому ми провели тих 4 набори і маємо більше 100 випускників, які вже на сьогоднішній день є лідерами цих національно-визвольних рухів. І ми віримо в те, що вони стануть, скажімо, державними діячами своїх відновлених незалежних держав. Адже на сьогоднішній день вони представляють, наприклад, уряд незалежного Татарстану у вигнанні. Вони представляють Башкорський національно-визвольний рух за кордоном. Один із наших випускників зараз працює над створенням уряду незалежної Бурятії за кордоном. Тому це все такий процес комплексний. Що ми викладаємо для них? В першу чергу, це уроки державотворення, тобто певний український досвід, як позитивний, так і, можливо, не зовсім позитивний, щоб, як кажуть, не вигадувати велосипед наново і не ставати на ті граблі, на які колись українців, на жаль, ставали. Тобто вчимо їх, що корисно робити, а чого бажано уникати. Вчимо теорії міжнародного права для того, щоб вони розуміли ті можливості, якби, створення і ствердження своїх незалежних держав. Вчимо основи економіки, навчаємо інформаційним технологіям, що в наш час є надзвичайно корисно, актуально. Вчимо елементам кібербезпеки, без яких зараз не обійтися. Ну і багато інших спеціальних, так би мовити, дисциплін, які дуже потрібні національно-визвольним рухам, які діють фактично в підпіллі зараз, але згодом ми сподіваємося, що вони стануть керівниками цих звільнених незалежних держав і не пройдуть українську помилку, коли після проголошення незалежності України 35 років тому до влади прийшли, на жаль, колишні комуністи, і Україна пішла, м'яко кажучи, не тим курсом, яким би мала йти. От ми хочемо, щоб вони ці помилки врахували і по можливості їх уникнули.
0: Дякую. Отже, дійсно важлива інформація від вас, пане Олеже, і також додам, що викладачами університету є провідні українські експерти зі сфери дослідження визвольних рухів, правники, економісти і фахівці зі спеціальних дисциплін.
1: І я ще додам до вашої інформації, що ми вже практикуємо і запрошення викладачів за кордону. Тобто у нас вже були викладачі, наприклад, із Литви, із Грузії. І в нас справді такий, знаєте, міжнародний освітній проект, який є і потрібним, і доволі успішним.
0: Дякую. А отже, складний час. Маємо виклики. І також хочеться ще почути кілька слів про українсько-польські відносини. Нещодавно представлена заява ОУН Бандерівська щодо загострення українсько-польських відносин і політизації історичної пам'яті.

0: що польська влада, польське суспільство зараз, замість того, щоб дивитися вперед і розуміти всі небезпеки, які несе в тому числі для них і для всієї Європи оця московська загроза, вони, на мою особисту думку, я не скажу, що це є позиція лише організації, але використовуючи через московську агентуру, яка діє і в Польщі, і всюди, вони повертаються до складних історичних питань. Причому питань, які не є такими однозначними, як це трактують поляки. Тому що той підхід і якби історичний аналіз і налаштування польського суспільства, воно є спекулятивним, воно є маніпулятивним, і вони бачать лише ситуацію своєї дзвіниці, свого боку, і не хочуть чути контраргументів з боку українства. Тому, в тому числі, ОУН вважала за доцільне сказати про свою позицію. Я не буду її зараз повторювати, бо це займе занадто багато часу, але ми говоримо про те, що є єдина зараз загроза для України, Польщі і для всього цивілізованого світу – це Московська імперія, про що ми вже багато з вами говорили. І зараз потрібно думати, як спільно побороти цього спільного ворога, а не витрачати час на таку війну між особиці і війну минулого. Хай про це говорять фахівці, історики, дослідники. І справедливе дослідження цієї історії покаже те, що поляки в даному випадку не мають рації абсолютно. Тобто, якщо, ще раз кажу, подивитися на цю ситуацію об'єктивно. Але це справа має бути фахівців. А зараз, в такий важкий час для України, подібна історія – це і справді, грубо кажучи, ударом в спину для воюючої України. І тим не менше, з чого ми почали нинішню розмову, я впевнений, що українці і цей виклик пройдуть гідно, тому що ми вже навчилися будь-які складні ситуації знаходити з них добрий вихід і рухатися далі, і рухатися вперед. Чи з тими орденами, чи без них – це вже не настільки принципово, я думаю, для українства. Нам важливо розуміти, що ми за добросусідські взаємини із нашими всіма західними сусідами, але на справедливій основі. Тобто, щоб не було ні Польщі, ні умовно Угорщині, чи там якимось іншим державам, вони не повинні диктувати українцям, хто є їхніми героями, кого українці мають вшановувати, а до кого ставитися там, м'яко кажучи, не зовсім добре, так? Це є виключно внутрішня справа українського народу, так як і внутрішня справа польського народу є там визнавати армію Крайову, чи не визнавати армію Людову, яка там була, і їхні злочини супроти цивільного населення України. Більше того, я хочу сказати, що поляки, є такий гарний вислів, який мені подобається з цього приводу, що якщо вони зараз сівають вітер, то можуть пожати бурю. Адже якщо викличуть справедливу реакцію українців, то зараз кожна десята, я думаю, українська сім'я, особливо в нас, на Галичині, може пригадати ті неприємні моменти з історії, які мають відношення до їхніх сімей. Ті самі репресії, ті самі переселення, ті самі політику пацифікації, все, що було пов'язано з цією історією, і спалені села, і зруйновані храми. І чи це потрібно зараз робити? Я думаю, не зовсім. Але тим не менше, українці, як гідна нація, теж абсолютно мають право відкрити очі на ту історію, яка була справжньою. Тому позиція ОУН була і залишається такою, що саме українцям ніхто не повинен накидувати і диктувати, яких героїв вшановувати і яку державу будувати. І принцип той, який, до речі, проголошений в тому числі і польськими революціонерами за нашу і вашу свободу, який зараз, до речі, АБН використовує, він повинен говорити нам про те, що внутрішні справи кожної нації, кожної держави – це є внутрішніми справами. І жодний зовнішній чинник не може нічого диктувати.
1: Дякую. Звісно, що так, як писав Тарас Шевченко, що в своїй хаті своя правда і сила, і воля, ми маємо відстоювати справді гідність і честь українського народу і шукати те, що об'єднує, а не роз'єднує, як і з Польщею, так і з іншими народами. Хочеться почути від вас ще про таких особистостей, як Євген Коновалець, 135-річчя від дня народження творця і провідника організації українських націоналістів, полковник Євген Коновалець залишив нам великий свій внесок у наційтворення. Він писав, що у великій світовій драмі наших днів ми маємо до вибору – або бути творцями, або жертвами історії.
0: І ще він писав, що у вогні перетворюється залізо на сталь, у борні перетворюється народ на націю. То, от, власне, про лейтмотив нашої розмови, про те, що якраз оці випробовування, ці виклики формують таку гідну українську націю. І роль Євгена Коновальця, який випереджав

0: свій час, як і багато інших провідників ОУН свого часу, вона, я вважаю, ще недостатньо в українській державі вшановується. І я думаю, що це також непроста тема, про яку, можливо, не варто зараз багато тратити часу. З перепохованням наших героїв, в тому числі і полковника Євгена Коновальця, і Степана Бандери, і президента АБН Ярослава Стецька, наприклад, вона є надзвичайно важливою. І, можливо, зараз не на часі вже це робити фізично, практично, тому що перебуваємо у стані війни. Але готуватися до цього необхідно. Я вважаю, що має бути прийнято ряд законів чи нормативних актів, які би вже зафіксували момент із створенням пантеону українських героїв в столиці України. І коли настане до того сприятливий час, то в цьому пантеоні мають перебувати самі такі люди, як полковник Євген Коновалець, який очолив боротьбу бездержавної нації і фактично був лідером впродовж всіх років свого життя, аж до його підступного вбивства московським агентом у Роттердамі на території Нідерландів. Туди дістали московські агенти, але вони вже тоді помилилися в тому, що вони помиляються і на даний етап, що хоча б їм вдалося ліквідувати фізично Коновальця, Петлюру, згодом Степана Бандеру, Романа Шухевича в бою, який загинув під Львовом, так, але домігшись того, що було вбито лідерів визвольного руху, ідею вони не вбили. Навпаки, справа Коновальця, Бандери, Шухевича стала справою насправді мільйонів. І зараз ми бачимо, що не тільки формальні там гасла «Слава Україні» чи «Славень організації українських націоналістів зродили з ми великої години», який став гімном Збройних сил України. Це така форма чи червоно-чорний прапор, який використовують майже всі наші бойові підрозділи, а це прапор Бандерівської ОУН, але і за змістом своїм вже всі наші сили оборони, воїни сил оборони України, всі наші громадяни вже тепер чітко розуміють, за яку Україну ми воюємо, за яку Україну ми боремося, за ту українську самостійну соборну державу, концепт якої розробили в 1929 році члени організації українських націоналістів, яку очолював Євген Коновалець, одна з найяскравіших постатей в історії України.
1: Дякую. Маємо знати також інші пам'ятні дати в історії України. І нагадую слухачам радіодзвони про дату 30 червня, 119 років з дня народження Романа Шухевича, генерал-хорунжого Української повстанської армії, та 85-річчя від дня проголошення акту відновлення української держави. Це історична декларація, проголошена 30 червня 1941 року у Львові. Ініціатором виступила організація українських націоналістів під проводом Степана Бандери, а текст цього акту тоді зачитав Ярослав Стецько, який був президентом антибольшовицького блоку народів.
0: Майже півстоліття.
1: Також відома особистість, як і Слава Стецько, і багато інших наших наційтворців, видатних людей, які наближали до самостійності українську державу і були провідниками. Також кілька слів про видатні постаті, такі як Роман Шухевич, і про Ярослава Стецька, будь ласка.
0: Так, в ці дні ми справді вшановуємо і річницю від дня народження Романа Шухевича, який народився в день 30 червня, де співпадає із днем акту відновлення української держави. І 86-й рік, 5 липня, помер Ярослав Стецько. Ми вшановуватимемо його пам'ять. І на моїй рідній Тернопільщині є і музей національно-визвольної боротьби, і є його підрозділом музей-садиба родини Стецьків Ярослава. Слава і Слави Стецько.
1: І вони з Тернопільщини.
0: Ярослав Стецько народився в Великому Глибочку біля Тернополя, а пані Слава народилася у Романівці біля Теребовлі моєї рідної. Ми там майже земляки. І для нас ці постаті є також надзвичайно важливими. І я можу просто сказати, що українці лише відновлюють справедливу пам'ять про тих видатних діячів, адже про них також знають, на жаль, не так багато, як би хотілося. Довший час молода українська незалежна держава так популяризувала імена трішки інших героїв, а не справжніх борців за незалежність України. Тому наше завдання, в тому числі зараз і як антиімперського блоку народів, відновлювати, популяризувати імена їхніх лідерів, як і пані Слави, і Ярослава Стецька, і Романа Шухевича, який, до речі, був одним із ініціаторів цієї конференції 43-го року і перебував на ній особисто, про що мало хто знає, тому що і Стецько, і Бандера, і Шухевич розуміли глобально всю тематику національного національно-визвольної боротьби, як внутрішнього українського народу, про що вони багато писали, так само і на зовнішньому відтинку, на боротьбі Києва проти Москви, про що чимало праць, які присвятив власне Ярослав Стецько. Тому важливо не лише вшановувати пам'ять, але вивчати їхню спадщину, тому що нам сьогодні говорять про якихось в лапках головорізів, тих, хто там мордував поляків, не лише, а насправді, якщо читати документи чи дати їхню ідеологічну спадщину, то ми побачимо, що все було зовсім по-іншому. Український націоналізм, визвольний націоналізм, це в першу чергу про патріотизм, про любов до своєї нації і до права на боротьбу за свободу української нації, а не про нацизм, імперіалізм і все інше, що зовсім не має відношення до українського націоналізму.
1: Дякую, пане Олеже, дуже цікаво слухати вас і дізнавати все більше і більше про нації, творчі процеси минулого і сьогодення, і, власне, такий щільний графік вашого перебування в роботи тут на Прикарпатті, у нас на Івано-Франківщині. А от вдамся до такої відомої цитати головнокомандувача Української повстанської армії Романа Шухевича, що українці мусять безкомпромісно боротися, бо свободи ніхто не подарує. У підсумку зі сказаного і з побажаннями слухачам радіо «Дзвони», будь ласка, від вас.
0: Бо плач не дав свободи ще нікому, а хто борець, той здобуває світ. Так співається в славній організації українських націоналістів, і це перегукується з тим, про що говорив генерал Роман Шухевич. І це однозначно був посил не тільки до покоління їхнього борців за визволення України, але до покоління нашого, тих, хто продовжує цю справу і веде вже безкомпромісно боротьбу на фронтах цієї останньої, я вважаю, крайньої війни за незалежність. І я хочу побажати всім нам віри в те, що перемога українська буде, і вона буде повномасштабною. Використаємо таке слово, як воно і в негативному сенсі використовується. Так само можна його і транслювати як в такому проукраїнському наративі, так би мовити. Тобто, що ми досягнемо тих цілей, які перед нами ставили наші великі попередники, і будемо творити українську самостійну соборну державу на справедливих засадах націєтворення українського націоналізму, адже ця боротьба скроплена великою кількістю жертв, великою кількістю крові найкращих синів і дочок нашої держави. Тому я кожну розмову, кожну якусь таку зустріч завершую словами вдячності для наших захисників, для наших героїв, для наших воїнів, за те, що вони дають нам можливість в тому числі і спілкуватися на таких етерах, і в тому числі працювати на такому громадському полі над важливими проектами, одним із них, яким є власне антиімперський блок народів.
1: Дякую. І про гіркоти нашого націєтворення не будемо сьогодні особливу увагу звертати, але все ж всеукраїнське братство УНУПА імені генерала Романа Шухевича Тараса Чупринки зараз переживає невтішні моменти підступних дій деяких внутрішніх наших ворогів. А коли представляла вас, згадала про ваше авторство збірки вибраних поезій «Вітвіцький герб у САС». Нагадаю слухачам радіо «Дзвони», САС – шляхетський герб, до якого належала більша частина руської шляхти в Галичині. А про це в іншій програмі, в наступній зустрічі з вами.
0: Я думаю, що так, бо є про що ще сказати, що стосується не лише громадської праці, але творчості. Я приймаю вже наперед ваше запрошення і при наступному візиті до Івано-Франківська задоволенням продовжимо нашу розмову. А так, дуже щиро дякую за запрошення і кланяюся слухачам радіо «Дзвони».
1: Щиро дякую і приємні спогади від зустрічі нашої на Тернопільщині, де ми проводили марш Української повстанської армії за участі відомого співака Володимира Вермінського. І справді був такий піднесений дух. Я гадаю, що дух українців не зламати і не закути в грати. І ми пам'ятаємо, що в єдності сили народу, і наближаємо перемогу України, допомагаючи нашим захисникам Збройних сил України і всім небайдужим українцям, волонтерам, які свято дбають про перемогу України. Сердечно дякую, пане Олеже. На все добре, до нових зустрічей.
0: Слава Україні!
1: Героям слава! І нагадую вам, дорогі слухачі радіо «Дзвони», у програмі «Наші гості про важливе, потрібне і непроминальне» був Олег Вітвіцький, виконавчий директор антиімперського блоку народів, директор Української інформаційної служби, громадський діяч. Розмову вела Марія Солодчук.

Не чекайте на диво. Насолоджуйтесь життям, посміхайтесь та цінуйте кожну мить. І тоді раптово збагнете, що диво – це ви. Цінуйте себе. Радіодзвоник.

0: На радіо «Дзвони» новини.
1: Вітаю вас. Послухайте новини на радіо «Дзвони». У студії для вас працює Марія Іванців. Коротко про головне. Збройні сили Британії залучатимуть безпілотники за перекладом України. Мощі святого папи Івана Павла ІІ урочисто передали до старуні. Прикарпатка Ірина Федорів стала чемпіонкою світу з веслування. А зараз детальніше. Збройні сили Великої Британії пришвидшують розгортання безпілотників у межах військ за прикладом сил безпілотних систем Збройних сил України. Про це повідомляє The Telegraph. Уряд Великої Британії інвестує 5 мільярдів фунтів стерлінгів для збільшення використання військовими безпілотників. Хоч Британія не планує розгортати окремі сили безпілотних систем, а залучить військових з повітряних сил, військово-морських сил та сухопутних сил. Багато рішень у Міністерстві оборони безумовно були прийняті на основі уроків, отриманих з боротьби України проти Росії. Повідомили джерело у Збройних силах Британії The Telegraph. Україна використовує близько 200 тисяч безпілотників на місяць, повідомляє видання. У той же час війська Великої Британії оперують 10 тисячами безпілотників.
0: Події життя церкви.
1: У неділю, 5 липня, до відпустового центру блаженного священомученика Симеона Лукача, що у селі Старуня, урочисто передали частичку мощей святого папи Івана Павла ІІ. Їх на постійне зберігання та почитання передав єпископ емерит владика Іриней Білик, канонік папської базиліки Санта Марія Маджоре в Римі. На початку свого візиту владика Іриней урочисто передав мощі та відповідну грамоту. Звертаючись до присутніх, він наголосив, що святий папа Іван Павло ІІ буде заступником у небі та вказуватиме добрий шлях до Царства Небесного. Після цього розпочалася архієрейська божественна літургія, яку очолив владика Іриней у співслужінні душпастирів відпустового центру. Після божественної літургії отець Юрій Сидір висловив слова вдячності владиці Іринею за його візит, молитву та цінний духовний дар для всіх паломників Старуні. На завершення всі присутні спільно помолилися за Україну духовним гімном «Боже Великий Єдиний». Після цього душпастирі поблагословили вірних частичкою мощей святого отця нашого Івана Павла ІІ, папи римського. Тепер мощі святого Івана Павла ІІ постійно зберігатимуться у відпустовому центрі блаженного священомученика Симеона Лукача та будуть доступні для почитання всім паломникам, які прибуватимуть до Старуні.
0: Спортивні новини.
1: Представниця Івано-Франківщини Ірина Федорів здобула золоту медаль на молодіжному чемпіонаті світу з веслування на байдарках і каної, який проходить у місті Галіфакс, Канада. Про це пише управління спорту та молодіжної політики Івано-Франківської обласної державної адміністрації. Спортсменка тріумфувала у фіналі дисципліни С1 на дистанції 200 метрів олімпійській дистанції серед жінок, де фінішувала першою з результатом 45,26 секунди. Ірина випередила суперниці з Канади та Молдови. Це вже третя нагорода Ірини Федорів на цьогорічному чемпіонаті світу серед молоді. Після двох срібних медалей спортсменка виборола золото. Це були новини на радіо «Дзвони». У студії для вас працювала Марія Іванців. Усміхайтеся світу, і світ неодмінно усміхнеться вам.
2: Україна стоїть. Україна бореться. Україна молиться. Запрошуємо вас, дорогі слухачі радіо «Дзвони», єднатися у цій спільній молитві та тримати наш із вами духовний фронт у справедливій боротьбі за мир та свободу рідної держави.
3: До вашої уваги молебень в часі війни, який служить отець і глава Української греко-католицької церкви, блаженніший Святослав. Зробімо свої намірення та молімося разом.
4: Слава Богу, на завжди.

безшестям лиця супротивників наших, а серця їх сповнити страхом і жахом, і шабани Господні гнав їх і вражав. Господеві помолімся, щоб вислухати крик Святої Церкви Твоєї і зітхання єдиновірців наших, і щоб вивести із тління життя полонених ворогами і супостатами рабів Його, які в печалі

0: Господи, охорони нас, Боже, Твоєю благодаттю.
1: Господи, помилуй.
0: Пресвято, пречисто, преблагословенно, славну владичицю нашу, Богородицю і присну Діву Марію, з усіма святими пом'яно.

той час прийшов Ісус і каже своїм учням: «Усе, чого будете просити в молитві, віруйте, що одержите, і буде вам так. І коли стоїте на

Коли ж ви не простите, й Отець ваш, що на небі не простить провин ваші. Майте віру в Бога, істину кажу вам, що хто скаже цій горі, двигнись і кинься в море, та не сумніватиметься у своїм серці, але вірить.

пошли стріли свої, Господи, і замішання створи серед ворогів наших. Пошли з висоти руку свою, і впокори їх, і христолюбивому воїнству нашому віддай їх. Молимось, милосердний Господи,

Боже, спасіння нашого, Боже єдиний, що твориш чудеса, зглянься у милості і щедротах на смирення рабів Твоїх, і чоловіколюбно вислухай і помилуй нас. Ось, бо вороги наші зібрались на нас, щоб погубити нас і зруйнувати святині наші. Тому ми, грішні і недостойні, покаянні і з умиленням молимось Тобі. Поможи нам, Боже,

щоб ненависники наші побачили нас і упокорилися. Так, Господи Боже, Спасителю наш, силою упокоєння і заступниче наш, не згадай беззаконня.

Повстань на поміч нам і оберни нечестиве зухвальство їх на страх і втечу. Христолюбивому ж воїнству нашому подай у сильній відвазі і мужності погнати і наздогнати, і в ім'ї Твоєму перемогти їх. А тим, яким Ти призначив,

0: Чи розумію я мову любові своєї половини?
1: Чи вмію просити пробачення?
0: Чи виявляє любов так, щоб інший її розумів?
1: Відповіді на ці та інші питання у проєкті «Мова любові щодня» на радіо «Дзвони». Перед мікрофоном отець Ігор Тузик.
0: Тут ми вчимося говорити любов'ю так, щоб її розуміли.
1: Баланс між роботою та сім'єю. Живи собі весело з жінкою, що її любиш, усі дні життя марноти твоєї, яку Господь дав тобі під сонцем, бо всі дні марноти твоєї – це твоя частка в житті і твоїй праці, якою трудишся під сонцем. Книга проповідника 9.9. Коли йдеться про роботу і сім'ю та про те, як це врівноважити, рішення не завжди полягає в тому, щоб менше працювати. Іноді варто залучати родину до своєї праці. Наприклад, чи дозволяє ваша робота час від часу обідати разом з чоловіком чи дружиною?

0: Такі обіди можуть стати оазисом посеред посушливого дня. Якщо робота пов'язана з поїздками, чи не могли б ви брати з собою дружину чи чоловіка або когось із дітей? Це нагода влаштувати міні-відпустку, яку за інших обставин ви б не змогли влаштувати. Це також допоможе вашій родині збагнути суть вашої професійної діяльності і дасть змогу трохи більше цінувати те, що ви робите. Не обов'язково мусить бути менше роботи і більше часу вдома. Найефективніше використання часу вдома може змінити ситуацію на краще. Зробіть сьогодні ввечері щось особливе з кимось із членів сім'ї. Вийдіть із зачарованого кола рутини. Виявіть ініціативу. Такі дії промовляють: «Мені не байдужі наші стосунки, я хочу їх плекати. Мені приємно бути з тобою. Зробімо щось, що тобі до вподоби». Менше дивіться телевізор, більше часу присвятіть для активностей і розмови. Біблія наголошує, що чоловік чи дружина – це дар. Важка праця є необхідною частиною життя, але супутник у шлюбі – це нагорода і благословення. Якщо пам'ятатимете про це і, відповідно, розставлятимете пріоритети, збережете свій шлюб живим і міцніючим. Господи Ісусе, дякую за дар дружини, чоловіка. Будь ласка, допоможи мені зробити її пріоритетом. Покажи мені творчі способи для збільшення часу, який ми проводимо разом, і способи провести його змістовно. Амінь. Незалежно від того, міцні ваші стосунки чи переживають труднощі, стійкі вони чи непрості, проєкт «Мова любові щодня» покликаний підтримати вас і подарувати нову радість у взаєминах.
1: Адже вміння розпізнавати мову любові коханої людини і говорити нею приносить користь парі на будь-якому етапі спільного життя.
0: Зростайте разом із нами у програмі «Радіодзвони» «Мова любові щодня» о 7.30, 12.30 та 16.30.
1: У підготовці програми використано матеріали книги Гері Чепмена «Хвилина, присвячена мові любові» від видавництва «Свічадо».

Радіодзвони. Радіодзвони. Дзвони ФМ. Радіодзвони. Дзвони ФМ. Твоє рідне радіо.

0: Український науково-дослідний інститут медреабілітації та курортології рекомендує для комплексного лікування гастритів, колітів, захворювань печінки та жовчовивідних шляхів поповнити раціон природнім збагаченням йоду та мінералів, які містяться в мінеральній лікувально-столовій воді «Джерело Якова». Є нагода покращити стан свого здоров'я.
1: У кожного з нас свій Франківськ. Ранковий і кавовий, гамірний та затишний. Ми в благо любимо його будь-яким. Неспішним прогулянко-франківськом, сонячним літо-франківськом та м'яким пухнасто-франківськом. Бо це місто навколо життя. Благо – будувати міста, а не ЖК.
2: Університет Короля Данила. Сучасні освітні програми, гранти на безкоштовне навчання, гарантоване працевлаштування. Доєднуйся до простору вільних і креативних. Консультацію щодо вступу в університет можна отримати за адресою Івано-Франківськ, вулиця Коновальця, 35, або пишіть нам у соціальних мережах.
3: До уваги жителів та гостей Прикарпаття. У Івано-Франківську працює та успішно розвивається медичний центр Святого Миколая.
4: Центр обладнаний сучасною апаратурою експертного класу. Та працюють висококваліфіковані лікарі.
3: Кардіолог, невролог, психоневролог, уролог, гінеколог, ендокринолог, дієтолог, нутриціолог, терапевт.
4: Тут за доступними цінами і надзвичайно якісно можна провести ультразвукове обстеження, зробити ЕКГ, холтерівське моніторування, ЕКГ і артеріального тиску, зробити лабораторні дослідження.
3: Ми створені, щоб творити добро та дбати про ваше здоров'я.
4: Можливі консультації та планові виїзди лікаря-спеціаліста до пацієнта.
3: Завітайте до нас за адресою: місто Івано-Франківськ, вулиця Коткевича, 44А,
4: або телефонуйте 067 88 98 859. Ліцензія МОЗ номер 1921 від 07.11.23 року.
5: Щоб замовити рекламу на радіо «Дзвони», телефонуйте 50 12 12.
6: Радіодзвони. Я Данил Ковінтонів. Мені 9 років. Мене ім'я звати Софія Дюшена. Препарат, який врятує мені життя, коштує понад 3 мільйони доларів.
3: Сім'я Вінтонів щиро просить нас допомогти зібрати гроші на препарат Елевідіс для Данилка, який може врятувати його життя. Наша підтримка і щедрість – це його можливість жити. Деталі та реквізити для допомоги шукайте у соцмережах на сторінках мами Данилка Оксани Зварун-Вінтонів або за її номером телефону 067 836 26 45. Повторюю, 067 836 26 45.
6: Я дуже прошу всіх вас допомогти мені стати здоровим.

Згадай про святих від самого початку світу. Наслідуй їхній спосіб життя, коли хочеш успадкувати їхню нагороду. Святий Василій Великий. Радіо «Дзвони» запрошує на програму «Церковний календар» про життя святих, імена яких ми щоденно згадуємо.

Святому Письмі говориться: «Возлюблені, любімо один одного, бо Бог є любов'ю, і хто любить, пізнав Бога та походить від Нього». Слава Ісусу Христу! Радіодзвони «Церковний календар». В ефірі Марія Солодчук. Сьогодні наша церква вшановує преподобного Тому і святого Акакія, про яких дізнаємось. Святий Томас Малеї був замолоду багатим хоробрим вояком, славним перемогами над варварами. За Божою ласкою полюбив Христа, скинув із себе багату одежу, одягнувся в чернечу, а замість вояцької зброї взяв у руки святого Христа, що з того часу став його єдиною зброєю. Віддалившись від усіх світових справ, він відвідував пустельників, які жили тільки для Бога. Перебуваючи між ними, він подивляв їхнє постійне самозречення. Згодом оселився на Малейській горі в Лаконії, де вів покаянне, чисте, Богу посвячене життя. Тепер він боровся зі своїми спокусами і за Божою ласкою підкорив своє тіло духові, ставши справжнім переможцем над самим собою. Хоч він жив далеко від людей, проте з часом вони довідалися про місце перебування Божого слуги Томи та почали приходити до нього за повчаннями, молитвами та благословеннями. За його молитвами витекло недалеко від його печери джерело чистої води. Коли Бог покликав його до себе, чуда діялися над його гробом. Жив святий Тома Малейський у 9 сторіччі. Святий Акакій. Побожний юнак Акакій замолоду вступив до одного з монастирів у Азії. Його учителем був суворий старий чернець. 9 літ перебував Акакій у найглибшій покорі під проводом свого вчителя. Тоді, по короткій недузі, Бог покликав святого Акакія до кращого життя. Після його смерті старий учитель оселився поблизу гробу свого послушного учня і у великій покорі провів там решту свого життя, щиро каючись у своїй колишній суворості до нього. Дорогі радіослухачі, просімо святих Тому Малейського та Акакія, щоби повели нас дорогою любові. Слухали церковний календар. З вами була Марія Солодчук.

0: На радіо «Дзвони» новини.
1: Вітаю вас, ви слухаєте новини на радіо «Дзвони». У студії для вас працює Марія Іванців. Коротко про головне. Президентка Єврокомісії закликала терміново надати Україні додаткові ППО. Малозабезпечені франківці безкоштовно отримують лічильники води. У Погоні відбувся 17-й міжнародний з'їзд апостольства Матері Божої «Покровительки доброї смерті». А зараз детальніше. Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляйн заявила, що Україна терміново потребує додаткових засобів протиповітряної оборони, і це питання обговорюватимуть на саміті НАТО в Анкарі, який розпочинається 7 липня. Про це вона написала в соцмережі X. Минулої ночі російський режим знову сліпо атакував цивільних з повітря, використавши понад 400 дронів і ракет для удару по столиці. Україна терміново потребує більше протиповітряної оборони. Ми обговоримо це цього тижня в Анкарі на саміті НАТО, зазначила фон дер Ляйн. Президентка Єврокомісії нагадала, що минулого тижня ЄС надав перші 4 мільярди євро в рамках позики на 90 мільярдів євро, щоб посилити оборону України за допомогою передової технології дронів. Більше буде незабаром, і ми наполегливо працюємо, щоб укласти угоду щодо 21-го пакету санкцій найближчими днями. Ми продовжимо нарощувати тиск, доки Росія не припинить криваву бійню.
0: Місцеві новини.
1: В Івано-Франківській територіальній громаді діє програма безкоштовного встановлення лічильників холодної води малозабезпеченим мешканцям. Право на цю послугу мають малозабезпечені громадяни, в яких дохід на одну особу менший 2 прожиткових мінімумів. Розмір прожиткового мінімуму в Україні встановлюється законом про державний бюджет. З 1 січня 2026 року прожитковий мінімум на одну особу становить 3209 гривень, а для працездатних осіб – 3328 гривень. Комісія департаменту до соціальної політики розглядає кожне звернення, вивчає матеріальні побутові умови сім'ї та ухвалює рішення про право на безкоштовне встановлення лічильника. Після цього департамент інфраструктури, житлової та комунальної політики організовує встановлення лічильників.
0: Події життя церкви.
1: У суботу, 4 липня, у Погоні відбувся 17-й міжнародний з'їзд апостольства Матері Божої Покровительки Доброї Смерті, який об'єднав численних паломників та членів спільноти у молитві за мир в Україні. Молитовна програма розпочалася вранці з реєстрації учасників, після чого вірні долучилися до молебні до страждальної Матері Божої, який відслужив отець Антоній Яремчук. Особливо трепетною частиною став урочистий похід із іконою Погінської Богородиці. Центральною подією з'їзду традиційно стала архієрейська божественна літургія. Цього року її очолив єпископ емерит Іриней Білик, чину святого Василія Великого, канонік базиліки Санта Марія Маджоре в Римі. Йому співслужили ігумен монастиря Успіння Пресвятої Богородиці отець Терентій Цепчук, чину святого Василія Великого, численно зібрані священнослужителі та іеромонахи. Після завершення літургії всі присутні помолилися панахиду, вшанувавши пам'ять померлих членів апостольства та воїнів-захисників, які віддали своє життя за волю України. Згодом паломники спільно молилися вербицю до Божого милосердя. Наступним етапом програми стала духовна наука від отця Корнелія Єремака та адорація перед євхаристійними дарами, яку провадив отець Антоній Яремчук. На завершення з'їзду відбулося святкове мирування та благословення вірних освяченою водою. Це були новини на радіо «Дзвони». У студії для вас працювала Марія Іванців. Усміхайтеся світу, і світ усміхнеться вам.
0: Шановні слухачі, радіо «Дзвони» продовжує розширювати своє мовлення, щоб бути доступним для кожного. Ми раді повідомити, що для вашої зручності розпочато трансляцію на новій частоті 92,8 FM у селі Гошів та прилеглих територіях. Дякуємо, що залишаєтеся разом з нами. Давнє українське прислів'я каже, що вода камінь точить.
2: Так і наша молитва. Хай не тривала, але постійна. Хай малими краплями, але неустанна. Вона рано чи пізно знищить ненависного ворога. Зло буде обов'язково подолане. І всі ми разом відсвяткуємо нашу перемогу.
0: Ми ніколи не втомимося. І тому продовжуємо молитися за наших захисників і нашу батьківщину Україну.

Боже великий, Боже всесильний, ми, грішні діти Твої, у смиренні сердець наших приходимо до Тебе і схиляємо голови наші. Отче, прости провини наші та провини батьків, дідів і прадідів наших. Прийми нині, благаємо Тебе, щиру молитву нашу і подяку за безмежне Твоє милосердя до нас. Вислухай наші молитви і прийми благання втомлених наших сердець. Благослови нашу батьківщину Україну, волю та щастя дай їй. Примилосердний Господи, подай Твою ласку всім, хто взиває до Тебе з благанням. Просимо Тебе, Боже благий, за братів і сестер наших, що на війні, на засланні, у полоні, на тяжких роботах караються і мучаться. За військових, лікарів і волонтерів, за переселенців і тих, хто втратили рідних, помешкання і майно, за вдовиць і сиріт, калік і немічних, і за тих, що потребують Твоєї допомоги і Твого милосердя. З'єднай нас усіх у єдину велику Христову родину, щоб усі люди, як брати, славили величне ім'я Твоє, завжди, нині і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.

0: Євангеліє дня.
1: Від Матея Святого Євангелія читання. Сказав Господь притчу оцю. Царство Небесне подібне до чоловіка, що був посіяв добре зерно на своїм полі. Та коли люди спали, прийшов його ворог і посіяв кукіль поміж пшеницю, і пішов. Коли виросло збіжжя і вигнало колосся, тоді й кукіль появився. Прийшли слуги господаря і кажуть до нього: «Пане, хіба не добре зерно ти посіяв на твоїм полі? Звідки ж узявся кукіль?» Він же відповів їм: «Ворог чоловік зробив це». Слуги йому кажуть: «Чи хочеш, ми підемо його випалимо?» «Ні, каже, щоб ви, виполюючи кукіль, часом не вирвали разом з ним пшениці. Лишіть, нехай росте до жнив одне і друге разом. А під час жнив я жінцям скажу: зберіть перше кукіль та зв'яжіть його в снопи, щоб його спалити. Пшеницю ж складіть у мою клуню».

0: Щоденно разом з усією церквою переживати зустріч із Божим Словом, навчитися віднаходити у звичайних буденних речах незбагненну Божу любов і безмежне Його милосердя, почути Божий поклик до співпраці і не втомлюватися творити добро. В ефірі Радіо Дзвони – роздуми до літургійних читань Євангелія. Текст читає отець Михайло Віхоть.
1: Щоб виполюючи кукіль, ви часом не повиривали разом з ним пшениці. Лишіть, нехай росте до жнив, одне і друге разом. Дуже і дуже часто в нашому житті ми невдоволені людьми та обставинами. Однак мусимо все більше усвідомлювати, що всі ситуації, які маємо, послані нам від Господа. Звичайно, можемо мати претензію до людей, котрих зустрічаємо на своїй дорозі, до хвороб, які маємо, до труднощів у праці, і тому дуже часто виникає бажання змінити щось навколо себе. Не раз сподіваємося, що стануться якісь зміни, і що тоді заживемо легко та просто. Ми не усвідомлюємо, що це Бог дає нам обставини нашого життя, тих чи інших людей, тому стараємося прийняти все це як дар від Господа. Бо саме все те, що Євангеліє називає куколем, усе, що входить до історії нашого життя, усе це потрібне для нашого спасіння. Як правило, ми багато не розуміємо, не бачимо в цьому логіки, але Господь допускає це. Бо часто саме через це ми перемінюємося і освячуємося. Уміємо прийняти своє життя та все і всіх, що Бог нам дав, дає і даватиме.

Крок за кроком, день у день, у праздники і будні впродовж усього літургійного року роздуми владики Венедикта допоможуть побачити у світлі Божого Слова власне серце, навчитися жити в правді, довіряти Господеві і перебувати у Його присутності за різних життєвих обставин. Роздуми до літургійних читань Євангелія владики Венедикта слухайте в ефірі «Радіодзвони» кожного дня після читання Євангелії.

Якщо хочеш, щоб діти пам'ятали про тебе завтра, будь у їхньому житті вже сьогодні. Радіо дзвонить.

0: Реклама. Операції за європейськими стандартами в серці Прикарпаття. Клініка Святого Луки у місті Івано-Франківську – сучасний лікувально-діагностичний центр із передовим обладнанням, командою досвідчених лікарів та повним медичним супроводом пацієнтів. Ми виконуємо оперативні втручання за напрямками: загальна та реконструктивна хірургія, онкохірургія, нейрохірургія, ортопедія і травматологія, дитяча хірургія, лор-операції, судинна хірургія, оперативна гінекологія, проктологія та урологія. У комфортних палатах пацієнти можуть перебувати разом із близькими, пройти передопераційну діагностику та, за потреби, повний курс реабілітації. Не відкладайте важливе. Знаходимось в місті Івано-Франківськ. Деталі за телефоном 098 417 88 31. Самолікування шкідливе для вашого здоров'я. Ліцензія під номером 439-538. МОЗ України від 12 червня 2014 року.
1: Роксолана. Ім'я овіяне легендами. Мінеральна вода торгової марки «Роксолана». Надихає щодня творити свою історію.
2: Стоматологічна клініка «Галицька лічниця» пропонує новітні технології та фахові спеціалісти, усі види протезування та реставрація коронки зуба, професійне косметичне відновлення і відбілювання зубів та лікування захворювань пародонту, усунення деформації зубного ряду брекет-системами, хірургічні втручання, імплантологія, а також УЗД та рентген-контроль. Наша адреса – місто Івано-Франківськ, вулиця Васильянок, 30. Або телефонуйте 098 458 35 28. Галицька лічниця. Посміхайтесь частіше.
3: У кожного з нас свій Франківськ. Ранковий і кавовий, гамірний та затишний. Ми в благо любимо його будь-яким. Неспішним прогулянко-франківськом, сонячним літо-франківськом та м'яким пухнасто-франківськом. Бо це місто навколо життя. Благо – будувати міста, а не ЖК.

Як теплий одяг захищає від холоду, так витримка захищає від образи. Збільшує собі терпеливість та спокій духу. І образа, якою б вона не була, тебе не торкнеться. Леонардо да Вінчі.

0: Скрипчі на радіо Дзвони. Перед мікрофоном Анастасія Гуляй.
1: Достатньо. В одній країні сталася велика посуха. Спершу пожовкла, а згодом і висохла трава. Зів'яли й поникли кущі та дерева. Не було жодної краплі дощу з неба, жодної росинки з землі. Малі й великі звірі гинули від спраги. Тільки найсильніші спромагалися на рішучий крок і залишали цю пустелю смерті. А посуха і далі лютувала. Навіть старі й могутні дерева з глибоким корінням втратили листя. Повисихали джерела, струмки і річки. Вижити вдалося лише одній маленькій квіточці. І то тільки тому, що вона росла поблизу джерела, де ще лишалося трохи вологи. Джерело, спостерігаючи, що діється довкола, тяжко журилося. Усе висохло і неминуче помре. А я не можу цьому зарадити. Який сенс мають ті краплини вологи, що я даю? Старе дерево, що росло неподалік, почуло бідкання джерела і прошепотіло. Ніхто не очікує від тебе, щоб ти зросило цілу пустелю. Твоє завдання – зберегти життя однієї квітки. Тільки це, більше нічого. Кожен з нас відповідає за якусь квітку. Важливо не впадати у всеохопний смуток та не забувати про свої обов'язки.

Університет короля Данила. Сучасні освітні програми, гранти на безкоштовне навчання, гарантоване працевлаштування. Доєднуйся до простору вільних і креативних. Консультацію щодо вступу в університет можна отримати за адресою Івано-Франківськ, вулиця Коновальця, 35, або пишіть нам у соціальних мережах.

0: марка «Федик».
1: Клініка Святого Луки – надійний медичний партнер. Ми співпрацюємо з підприємствами, страховими компаніями, благодійними та профспілковими організаціями. Надаємо повний спектр медичних послуг – від консультацій, точної діагностики, хірургічного лікування різного рівня складності до стаціонарного перебування та успішної реабілітації. У нас кожен етап медичного супроводу об'єднаний в єдину систему для максимального результату. Співпраця з клінікою Святого Луки – це відповідальне партнерство для здоров'я ваших співробітників. Запрошуємо до співпраці компанії та організації. Клініка Святого Луки, місто Івано-Франківськ. Деталі за телефоном 098 417 88 31. Самолікування шкідливе для вашого здоров'я. Ліцензія під номером 439-538. МОЗ України від 12 червня 2014 року.
2: Питна вода Девайтіс. Первісна м'яка вода із земних надр, яка не потребує доочищення. Унікальний природний продукт для вашого здоров'я.
3: Будівельна компанія «Квартал» пропонує квартири за програмою «Є-оселя» на різних етапах, як у вже зданих будинках, так і на стадії будівництва. Це означає більше можливостей для покупця. Ви можете обрати квартиру в готовому будинку або придбати житло на етапі будівництва за нижчою ціною та з ширшим вибором планувань і поверхів. Об'єкти акредитовані Щадбанком, тож оформлення можливо під 3-7% річних із прогнозованим щомісячним платежем. А купівля на етапі будівництва дозволяє зафіксувати вигідні умови уже сьогодні. Дізнайтесь про доступні варіанти у відділі продажу будівельної компанії «Квартал». 099-98-00-889.
4: Рекламна агенція «Радіо Дзвоник». На дзвоник реклама.
5: Я дзвоню в Ковінтоні. Мені 9 років. Мене ім'я звати Софія Дюшена. Препарат, який врятує мені життя, коштує понад 3 мільйони доларів.
6: Сім'я Вінтонів щиро просить нас допомогти зібрати гроші на препарат Елевідіс для Данилка, який може врятувати його життя. Наша підтримка і щедрість – це його можливість жити. Деталі та реквізити для допомоги шукайте у соцмережах на сторінках мами Данилка Оксани Зварун Вінтонів або за її номером телефону 067-836-26-45. Повторюю, 067-836-26-45.
5: Я дуже прошу всіх вас допомогти мені стати здоровим.

Я знав, надішлю тобі відео, досить кумедне, я вчора побачила. Ти зробиш вигляд, що смішно, залишиш смайл, що від сміху плаче. В мене реально тебе не стачі, повертайся іще на додачі. Знаю, що коли ти не поруч, все втрачає значення. Тільки

0: На радіо «Дзвони» новини.
1: Вітаю вас, ви слухаєте новини на радіо «Дзвони». У студії для вас працює Марія Іванців. Коротко про головне. В Анкарі розпочинається саміт НАТО. Україна – головна тема розмов. У Верховині відкриють інтерактивний маршрут «Мандрівка плаями гуцульської столиці». Яківсько-Регенський інститут і ФБУ оголошує набір студентів на новий навчальний рік. А зараз детальніше. Збільшення фінансування оборони, розвиток військової промисловості та допомога Україні – це пріоритети саміту НАТО в Анкарі 7-8 липня. Усі вони прямо чи опосередковано стосуються України та впливатимуть на її підтримку як зараз, так і після завершення бойових дій. Напередодні саміту НАТО виглядає менш розділеним, ніж минулого року. Зокрема, завдяки більш примирливій позиції США щодо своєї участі в Альянсі. Хоч міністр оборони країни Піт Гаксет і не припиняє нагадувати, що частина членів НАТО відмовилась надати свої бази повітряний простір для Сполучених Штатів в їхній війні з Іраном. Про це пише Суспільний мовник. В Анкарі розглядатимуть принаймні 5 питань, важливих для України, яку на саміті представлятиме Володимир Зеленський. Серед них грошова підтримка, спільні виробництва українських зброярів з іноземцями, визнання України донором безпеки для Європи та Близького Сходу, а також ліцензії на виробництво систем протиповітряної оборони.
0: Новини Прикарпаття.
1: Цього літа у Верховинській громаді відкриють мультимедійний туристичний маршрут «Мандрівка плаями гуцульської столиці». Мандрувати можна буде впродовж 12 локацій. Кожна із зупинок буде доповнена віртуальною реальністю. Деякі об'єкти екскурсійного шляху стануть несподіваним відкриттям навіть для місцевих мешканців. Серед призабутих історичних та культурних локацій Верховинської громади – Жидівський камінь, Франкова вода та Франків камінь, Римо-католицький костел та музей Гуцульщина в Вільцях. До команди розробників маршруту залучені історики, краєзнавці та фахівці з культурної спадщини. Продовж екскурсійного шляху встановлять інформаційні стенди у традиційному гуцульському стилі. Скануючи QR-код, турист продовжить подорож із цифровим провідником на спеціально відтвореній платформі Верховина Лайф. Відвідувачі можуть прослухати аудіоісторію, переглянути фото та відеоматеріали. На порталі оживуть відомі постаті та споруди минулих століть. Яківсько-Регенський інститут Івано-Франківського богословського університету оголошує вступну кампанію та запрошує всіх, хто прагне служити церкві через богослужбовий спів, опанувати фах церковного співця або дяка-регента. Навчання триває 3 роки та відбувається щосуботи, що дозволяє поєднувати здобуття освіти з роботою чи навчанням. Абітурієнти можуть обрати зручний формат занять – очний або дистанційний. Освітня програма охоплює літургійний і хоровий спів, церковний устав, літургійне богослов'я, дикцію, сольфеджіо, теорію музики та аранжування. Особливістю навчання є індивідуальні заняття з вокалу та диригування для кожного студента. Також передбачено активну практичну підготовку, участь у літургійно-хорових практикумах, богослужіннях, реколекціях і прощах. Після завершення навчання випускники отримують диплом церковного зразка та здобувають кваліфікацію церковного співця, дяка або дяка-регента, керівника церковного вокального хорового колективу. Вступна кампанія триватиме з 6 липня по 28 серпня 2026 року. Це були новини на радіо «Дзвони». У студії для вас працювала Марія Іванців. Усміхайтеся світу, і світ неодмінно усміхнеться вам.
2: Якщо ви хочете миру у своїх серцях, у своїх домівках та у своїй країні, збирайтеся щодня, щоб молитися на Вервиці.
3: Так говорив Папа Пій XI і закликав усіх християн. Нехай ні один день не пройде без цієї молитви, як би ви не були обтяжені різними турботами та працею.
2: Прислухайтеся до цих слів Святішого Отця і моліться разом із нами за нашу вітчизну Україну, за всіх воїнів-захисників, за наші родини, дітей і за всіх, хто перебуває в особливій потребі.
3: Довіряємо все наше життя у руки Пресвятої Богородиці і молімося на Вервиці, роздумуючи світлі таїнства. Молитву провадить отець Йосафат Бойко з монастиря Воплоченого Слова.
4: В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Слава тобі, Боже наш, слава тобі, Царю Небесний, утішителю душі істини, що всюди єси і все наповняєш, скарбнице благ і життя подателю, прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси благий душі наші. вірую в єдиного Бога Отця Вседержителя, Творця неба і землі, всього видимого і невидимого, і в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного від Отця родженого перед усіма віками, світло від світла, Бога істинного від Бога істинного, родженого, несотвореного, єдиносушного з Отцем, що через нього все повстало. Він задля нас, людей і нашого ради спасіння, зійшов із небес і воплотився з Духа Святого і з Марії Діви став людиною, і був розп'ятий за нас за Понтія Пилата, і страждав, і був похований, і воскрес у третій день згідно з Писанням, і вознісся на небо, і сидить праворуч Отця. І вдруге прийде зі славою судити живих і мертвих, а його царству не буде кінця. І в Духа Святого Господа Животворчого, що від Отця і Сина ісходить, що з Отцем і Сином рівно поклоняємо і рівно славимо, що говорив через пророків, в єдину, святу, соборну і апостольську церкву, і сповідую одне хрещення на відпущення гріхів, очікую воскресіння мертвих і життя майбутнього віку. Амінь. Слава Отцю, що нас сотворив, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
5: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого. Бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
4: Слава Синові, що нас відкупив, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
6: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
4: Слава Святому Духові, що нас просвітив і у святій Христовій вірі утвердив, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
5: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
4: У першому світлому таїнстві роздумуємо про хрещення Господнє у Йордані.
6: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не уведи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
4: Того часу з'явився Йоанн Хреститель і проповідував у пустині юдейській. Він говорив: «Покайтесь, бо наблизилося Небесне Царство».
5: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
4: Виходили до нього Єрусалим і вся Юдея, і вся околиця Йорданська, і приймали хрещення від нього в річці Йордані, сповідаючись у своїх гріхах.
6: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
4: Тоді прибув Ісус із Галилеї на Йордан до Йоанна, щоб хреститися від нього.
5: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
4: Але Йоанн спротивлявся йому, кажучи: «Мені самому треба хреститися в тебе, а ти приходиш до мене».
6: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
4: Ісус у відповідь сказав до нього: «Залиши це тепер так, бо личить нам здійснити всяку правду».
5: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
4: А охрестившись, Ісус зараз же вийшов з води.
6: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
4: І ось розкрилось йому небо, і він побачив Духа Божого, який спускався, мов голуб, і зійшов на нього.
5: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
4: І голос пролунав з неба: це син мій любий, що його я вподобав.
6: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
4: Тож Йоанн свідчив, промовляючи: бачив я Духа, що, мов той голуб, з неба сходив і перебував над ним.
5: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
4: І не знав я його, але той, хто послав мене водою хрестити, сказав був мені: над ким побачиш Духа, який сходить і над ним перебуває, той і хрестить Святим Духом. І я бачив і засвідчив: він Син Божий.
6: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
4: Слава Отцю і Сину і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
6: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі, і прийди на поміч тим, які потребують твого милосердя.
4: У другому світлому таїнстві роздумуємо про чудо в Кані Галилейській.
5: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
4: Третього ж дня весілля відбувалося в Кані Галилейській, і була там мати Ісусова. Отож запрошено на те весілля Ісуса та його учнів.
6: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
4: Коли ж не вистачило вина, мати Ісусова каже до нього: вина в них нема.
5: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
4: Відрік їй Ісус: що тобі, жінко, до мене? Не прийшла ще година моя.
6: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
4: Але мати його мовила до слуг: що лиш скаже вам, робіть.
5: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
4: Було ж там шестеро кам'яних посудин на воду, щоб очищуватися по-юдейському. Кожна вміщала дві або три мірки.
6: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
4: Сказав їм Ісус: наповніть посудини водою. Вони й виповнили їх по вінця.
5: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
4: А він їм далі каже: зачерпніть тепер і несіть до старости весільного. Тож понесли.
6: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
4: Коли ж покуштував староста воду, що на вино обернулась, а не знав же, звідки воно взялося, слуги лише знали, котрі води зачерпнули були, то й закликав староста молодого.
5: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
4: І до нього мовив, всяк чоловік добре вино спершу подає, а гірше, як уп'ються. Ти ж приховав добре вино, аж он по сю пору.
6: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
4: Ось такий чудес початок учинив Ісус у Кані Галилейській, і велич тим свою об'явив, тож і учні Його увірували в Нього.
5: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
4: Слава Отцю і Сину і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
6: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі, і прийди на поміч тим, які потребують Твого милосердя.
4: У третьому світлому таїнстві роздумуємо про проповідь Царства Божого.
6: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не уведи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
4: Блаженні вбогі духом, бо їхнє царство небесне.
6: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
4: Блаженні тихі, бо вони успадкують землю.
5: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
4: Блаженні засмучені, бо будуть утішені.
6: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
4: Блаженні голодні та спраглі справедливості, бо вони наситяться.
5: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
4: Блаженні милосердні, бо вони зазнають милосердя.
6: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
4: Блаженні чисті серцем, бо вони побачать Бога.
5: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
4: Блаженні миротворці, бо вони синами Божими назвуться.
6: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
4: Блаженні переслідувані за правду, бо їхнє царство небесне.
5: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого,

0: бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Блаженні ви, коли вас будуть зневажати, гонити і виговорювати всяке лихо на вас, обмовляючи мене ради.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Радійте і веселіться, бо нагорода ваша велика на небі. Так, бо переслідували пророків, які були перед вами.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Слава Отцю і Сину і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
2: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі, і прийди на поміч тим, які потребують твого милосердя.
1: У четвертому світлому таїнстві роздумуємо про преображення Ісуса Христа на горі Тавор.
0: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
1: По шістьох днях узяв Ісус Петра, Якова та Йоанна, його брата, повів їх окремо на високу гору.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: І переобразився перед ними, обличчя його засяяло, наче сонце, а одежа побіліла, наче світло.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: І ось два мужі з ним розмовляли, були то Мойсей та Ілля, що, з'явившись у славі, говорили про його смерть, якої він мав зазнати в Єрусалимі.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Петро та його товариші були зморені сном, та як пробудились, побачили його славу і двох мужів, що з ним стояли.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Озвався Петро та й каже до Ісуса: Господи, добре нам тут бути. Як хочеш, розташую тут три намети, один для тебе, один для Мойсея і один для Іллі.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Він говорив іще, аж ось ясна хмара огорнула їх, і з хмари стало чути голос: «Це син мій улюблений, що його я вподобав, його слухайте».
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Почувши це, учні впали обличчям до землі і злякались вельми. Ісус же підійшов, доторкнувся до них і каже: «Устаньте, не бійтеся».
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Підвівши свої очі, вони не бачили нікого, крім самого Ісуса.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ

0: бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Слава Отцю і Сину і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
0: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі, і прийди на поміч тим, які потребують Твого милосердя.
1: У п'ятому світлому таїнстві роздумуємо про установлення Пресвятої Євхаристії.
2: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
1: Як прийшла година, сів він до столу й апостоли з ним.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: І він до них промовив: я сильно бажав спожити оцю Пасху з вами, перш ніж мені страждати.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Бо кажу вам, я її більш не буду їсти, аж поки вона не звершиться в Божім царстві.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: І взявши чашу, віддав хвалу і мовив: візьміть її і поділіться між собою.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Бо кажу вам, віднині я не буду більше пити з плоду винограду, доки не прийде Боже царство.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: І взявши хліб, віддав хвалу, поламав, дав їм і мовив: це моє тіло, що за вас віддається, чиніть це на мій спомин.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Так само чашу по вечері кажучи: ця чаша – це новий завіт у моїй крові, що за вас проливається.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Тому, хто буде їсти хліб або пити чашу Господню недостойно, буде винний за тіло і кров Господню.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Істинно, істинно говорю вам, якщо не споживатимете тіло чоловічого сина і не питимете його кров, не матимете життя в собі.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Хто тіло моє їсть і кров мою п'є, той живе життям вічним, і я воскрешу його останнього дня.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Слава Отцю і Сину і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
0: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захоплюй.

0: світ пекельного вогню. Запровадь до неба усі душі, і прийди на поміч тим, які потребують Твого милосердя.
1: Помолимося в намірені Святішого Отця.
2: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Під твою милість прибігаєм, Богородице Діво, молитвами нашими в скорботах не погорди, але від бід визволи нас, єдина чиста і благословенна.
0: Пресвятая Богородице, молися за нас.
1: В ім'я Отця і Сина, Святого Духа. Амінь.
3: Ми щиро вдячні кожному із вас, любі наші слухачі, за те, що єднаєтеся з нами духовно кожного дня на хвилях радіодзвони.
4: Запрошуємо вас і надалі тримати цей важливий молитовний щит, як приватно, так і у ваших спільнотах, на парафіях чи у родинах.
3: А також разом із великою аудиторією радіодзвони, які слухають українці на різних континентах у різних державах. Бо рідне слово єднає, українська пісня надихає, а молитва рідною мовою рятує.
4: Залишайтеся завжди з радіодзвони. Разом до перемоги!

Люди, які говорять про тебе за спиною, завжди там і будуть. Ніколи нікого не обмовляй. Радіо дзвонить. Радіо дзвонить.

0: жителів та гостей Прикарпаття. У Івано-Франківську працює та успішно розвивається медичний центр Святого Миколая.
1: Центр обладнаний сучасною апаратурою експертного класу та працюють висококваліфіковані лікарі.
0: Кардіолог, невролог, психоневролог, уролог, гінеколог, ендокринолог, дієтолог, нутриціолог, терапевт.
1: Тут за доступними цінами і надзвичайно якісно можна провести ультразвукове обстеження, зробити ЕКГ, холтерівське моніторування ЕКГ і артеріального тиску, зробити лабораторні дослідження.
0: Ми створені, щоб творити добро та дбати про ваше здоров'я.
1: Можливі консультації та планові виїзди лікаря-спеціаліста до пацієнта.
0: Завітайте до нас за адресою: місто Івано-Франківськ, вулиця Коткевича, 44А,
1: або телефонуйте 067-88-98-859. Ліцензія МОЗ номер 1921 від 07.11.23 року.
2: Мінеральна, природна, лікувально-столова вода Рогатинська. Створена природою з оптимальним поєднанням лікувальних і смакових властивостей. Подарує вам силу, красу і здоров'я. Рогатинська вода активізує антиоксидантні системи організму. Рогатинська. З турботою про ваше здоров'я.
3: Респект Дентал – це унікальне місце, де на наших клієнтів завжди чекає приємна атмосфера і, звичайно, висока якість наданих стоматологічних послуг будь-якої складності. Ми надаємо усі види стоматологічного лікування для дорослих та дітей, починаючи від профілактики та закінчуючи повною реабілітацією з подальшою підтримкою стоматологічного здоров'я. Власний безкоштовний паркінг та відмінна локація – це те, що вирізняє нашу клініку серед інших. Наша адреса: місто Івано-Франківськ, вулиця Південний бульвар, 24А. Респект Дентал. Ми не просто лікуємо, ми повертаємо якість життя.
4: Якщо у вашій родині є тяжко хвора людина, ви не самі. Медичний центр «Карітас Івано-Франківськ» надає стаціонарну та мобільну паліативну допомогу при онкології, наслідках інсульту, деменції та інших важких станах. Тут сучасна медицина поєднується з турботливим ставленням, духовною та психологічною підтримкою. Пацієнт у центрі уваги. Команда лікарів, медсестер, психолога та капелана працює разом, щоб полегшити біль та здійснювати професійний догляд. Центр у селищі Войнилів відкритий для кожного, хто потребує допомоги. Телефон 066-443-35-66. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія видана наказом Міністерства охорони здоров'я України номер 1479 від 22.08.2024.

Радіо «Дзвони» запрошує на проєкт «Міцна сім'я». Перед мікрофоном отець Ігор Тузик. Правдивий слуга Божий. Він буде великий в очах Господніх, не питиме ні вина, ні напою п'янкого, і сповниться Духом Святим вже зло на матері своєї. І він багато синів Ізраїля наверне до Господа, їхнього Бога. Євангеліє від Луки 1:15-16. Як це важливо бути великим в очах Господніх? Ми здебільшого шукаємо величі в очах інших людей. Хочемо бути винятковими і досягнути чогось заради похвали інших або визнання. Про Івана ще до його народження було сказано, що буде великий в очах Господніх. І не має значення те, що багато людей не визнало і не зрозуміло його. Важливо, щоб був сповнений Духом Святим і навернув багато людей до Бога. Таким шляхом Господь кличе йти і нас – наповнятися Духом Святим, навертати інших до Бога і бути великими в очах Господніх, а не людських. Господи Ісусе, хочу йти за Тобою, незважаючи на те, що інші думають про мене. Бути трохи інакшим, може навіть дивним для людей, але великим для Тебе. Наповни мене Святим Духом, щоб, побачивши Ісуса в моєму житті, люди звертали погляд на Нього, може навіть не помічаючи мене, як це було зі слугою Твоїм, преславним предтечею Іваном. Це був проєкт «Міцна сім'я» на Радіо «Дзвони». Бережіть свої сім'ї та родини. Слаба та й нещасна та суспільність, яка зложена з нещасливих родин. Митрополит Андрей Шептицький.

Скільки разів почуєш, що годинник б'є третю годину, потопай у моєму милосерді, величаючи і прославляючи його. Так промовив Господь у 1937 році до монахині Фаустини Ковальської, яку папа Іван Павло ІІ згодом проголосив святою. У своєму щоденнику візіонерка записала таке бажання Господа. «О третій годині благай мого милосердя, особливо для грішників, і заглиблюйся у мої страсті, згадуючи кожну хвилю конання на хресті. Це година великого милосердя для всього світу». Отож, заради страстей Ісуса Христа, молімося разом і благаймо, щоб Господь і до нас проявив своє милосердя.

0: ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні. І прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице Діво, радуйся, благодатна Маріє, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Вірую, єдиного Бога Отця Вседержителя, Творця неба і землі, всього видимого і невидимого, і в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного від Отця родженого перед усіма віками, світло від світла, Бога істинного від Бога істинного, родженого, несотвореного, єдиносущного з Отцем, через якого все постало. Він задля нас людей і нашого ради спасіння зійшов із небес і воплотився з Духа Святого і Марії Діви і став людиною. І був розп'ятий за нас за Понтія Пилата, і страждав, і був похований, і воскрес у третій день згідно з Писанням, і вознісся на небо, і сидить праворуч Отця, і вдруге прийде зі славою судити живих і мертвих, а його царство не буде кінця. І в Духа Святого Господа Животворчого, що від Отця і Сина ісходить, що з Отцем і Сином рівнопоклоняємо і рівнославимо, що говорив через пророків. В єдину, святу, соборну і апостольську церкву, і сповідую одне хрещення на відпущення гріхів, очікую воскресіння мертвих і життя майбутнього віку. Амінь. Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь.
1: Отче предвічний, жертвуємо Тобі тіло і кров, душу і божество, найдорожчого Сина Твого, а Господа нашого Ісуса Христа, на переблагання за гріхи наші і гріхи цілого світу. Задля болючих Його терпінь,
2: май милосердя над нами і над цілим світом.
1: Задля болючих Його терпінь,
2: май милосердя над нами і над цілим світом.
1: Задля болючих Його терпінь,
2: май милосердя над нами і над цілим світом.
1: Задля болючих Його терпінь,
2: май милосердя над нами і над цілим світом.
1: Задля болючих Його терпінь,
2: май милосердя над нами і над цілим світом.
1: Задля болючих Його терпінь,
2: май милосердя над нами і над цілим світом.
1: Задля болючих Його терпінь,
2: май милосердя над нами і над цілим світом.
1: Задля болючих Його терпінь,
2: май милосердя над нами і над цілим світом.
1: Задля болючих Його терпінь,
2: май милосердя над нами і над цілим світом.
1: Задля болючих Його терпінь,
2: май милосердя над нами і над цілим світом.
3: Отче предвічний, жертвуємо Тобі тіло і кров, душу і божество, найдорожчого Сина Твого, а Господа нашого Ісуса Христа, на переблагання за гріхи наші і гріхи цілого світу. Задля болючих Його терпінь,
2: май милосердя над нами і над цілим світом.
3: Задля болючих Його терпінь,
2: май милосердя над нами і над цілим світом.
3: Задля болючих Його терпінь,
2: май милосердя над нами і над цілим світом.
3: Задля болючих Його терпінь,
2: май милосердя над нами і над цілим світом.
3: Задля болючих Його терпінь,
2: май милосердя над нами і над цілим світом.
3: Задля болючих Його терпінь,
2: май милосердя над нами і над цілим світом.
3: Задля болючих Його терпінь,
2: май милосердя над нами і над цілим світом.
3: Задля болючих Його терпінь,
2: май милосердя над нами і над цілим світом.
3: Задля болючих Його терпінь,
2: май милосердя над нами і над цілим світом.
3: Задля болючих Його терпінь,
2: май милосердя над нами і над цілим світом.
0: Отче предвічний, жертвуємо Тобі тіло і кров, душу і божество, найдорожчого Сина Твого, а Господа нашого Ісуса Христа, на переблагання за гріхи наші і гріхи цілого світу. Задля болючих Його терпінь,
2: май милосердя над нами і над цілим світом.
0: Задля болючих Його терпінь,
2: май милосердя над нами і над цілим світом.
0: Задля болючих Його терпінь,
2: май милосердя над нами і над цілим світом.
0: Задля болючих Його терпінь,
2: май милосердя над нами і над цілим світом.
0: Задля болючих Його терпінь,
2: май милосердя над нами і над цілим світом.
0: Задля болючих Його терпінь,
2: май милосердя над нами і над цілим світом.
0: Задля болючих Його терпінь,
4: терпінь.
2: Май милосердя над нами і над цілим світом.
4: Задля болючих його терпінь.
2: Май милосердя над нами і над цілим світом.
4: Задля болючих його терпінь.
2: Май милосердя над нами і над цілим світом.
4: Задля болючих його терпінь.
2: Май милосердя над нами і над цілим світом.
3: Отче предвічний, жертвуємо тобі тіло і кров, душу і божество найдорожчого Сина Твого, а Господа нашого Ісуса Христа на переблагання за гріхи наші і гріхи цілого світу. Задля болючих його терпінь,
2: май милосердя над нами і над цілим світом.
3: Задля болючих його терпінь,
2: май милосердя над нами і над цілим світом.
3: Задля болючих його терпінь,
2: май милосердя над нами і над цілим світом.
3: Задля болючих його терпінь,
2: май милосердя над нами і над цілим світом.
3: Задля болючих його терпінь,
2: май милосердя над нами і над цілим світом.
3: Задля болючих його терпінь,
2: май милосердя над нами і над цілим світом.
3: Задля болючих його терпінь,
2: май милосердя над нами і над цілим світом.
3: Задля болючих його терпінь,
2: май милосердя над нами і над цілим світом.
3: Задля болючих його терпінь,
2: май милосердя над нами і над цілим світом.
3: Задля болючих його терпінь,
2: май милосердя над нами і над цілим світом.
0: Отче предвічний, жертвуємо тобі тіло і кров, душу і божество найдорожчого Сина Твого, а Господа нашого Ісуса Христа, на переблагання за гріхи наші і гріхи цілого світу. Задля болючих його терпінь,
2: май милосердя над нами і над цілим світом.
0: Задля болючих його терпінь,
2: май милосердя над нами і над цілим світом.
0: Задля болючих його терпінь,
2: май милосердя над нами і над цілим світом.
0: Задля болючих його терпінь,
2: май милосердя над нами і над цілим світом.
0: Задля болючих його терпінь,
2: май милосердя над нами і над цілим світом.
0: Задля болючих його терпінь,
2: май милосердя над нами і над цілим світом.
0: Задля болючих його терпінь,
2: май милосердя над нами і над цілим світом.
0: Задля болючих його терпінь,
2: май милосердя над нами і над цілим світом.
0: Задля болючих його терпінь,
2: май милосердя над нами і над цілим світом.
0: Задля болючих його терпінь,
2: май милосердя над нами і над цілим світом.
5: Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас і цілий світ. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас і цілий світ. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас і цілий світ.
1: О крови й водо, що витекли з серця Ісусового, як джерело милосердя для нас, уповаємо на Тебе.
5: Ісусе, уповаємо на Тебе. Ісусе, уповаємо на Тебе. Ісусе, уповаємо на Тебе.
0: Ми щиро дякуємо вам за спільну молитву Вервиці до Божого милосердя. Цією молитвою усильно благаємо Бога зменшити свій гнів за численні особисті провини кожного з нас та простягнути руку свого милосердя над нашою батьківщиною Україною, захистити кожного нашого воїна і всіх мирних жителів. Милосердний Ісусе, споглянь із неба на український народ та даруй нам перемогу і мир.

Ви слухаєте Радіо Дзвони. Гошів 92.8, Калуш 98.9, Івано-Франківськ 105.8 FM. Дякуємо, що ви разом з нами. Рідна музика, рідне радіо. Радіо Дзвони.

0: Стоматологічна клініка «Галицька лічниця» пропонує новітні технології та фахові спеціалісти, усі види протезування та реставрація коронки зуба, професійне косметичне відновлення і відбілювання зубів та лікування захворювань пародонту, усунення деформації зубного ряду брекет-системами, хірургічні втручання, імплантологія, а також УЗД та рентген-контроль. Наша адреса – місто Івано-Франківськ, вулиця Васильянок, 30. Або телефонуйте 098-458-35-28. Галицька лічниця. Посміхайтесь частіше.
1: Відчуваєте біль у суглобах? Травма обмежує ваш рух? У клініці Святого Луки вам допоможуть повернути рух і якість життя. Сучасна діагностика, консультації спеціалістів, оперативне лікування та реабілітація. Все в одному місці. Ми проводимо лікування травм, переломів і захворювань суглобів у дітей та дорослих, включаючи ендопротезування із використанням сучасних імплантів. Наша команда забезпечує повний супровід від діагностики до відновлення. Клініка Святого Луки – надійна опора вашого здоров'я. Знаходимося в місті Івано-Франківськ. Деталі за телефоном 050-940-0781. Саме лікування шкідливе для вашого здоров'я. Ліцензія номер 439-538 МОЗ України від 12.06.2014 року.
2: Будівельна компанія «Квартал» пропонує квартири за програмою «Є-оселя» на різних етапах, як у вже зданих будинках, так і на стадії будівництва. Це означає більше можливостей для покупця. Ви можете обрати квартиру в готовому будинку або придбати житло на етапі будівництва за нижчою ціною та з ширшим вибором планувань і поверхів. Об'єкти акредитовані Щадбанком, тож оформлення можливо під 3-7% річних із прогнозованим щомісячним платежем. А купівля на етапі будівництва дозволяє зафіксувати вигідні умови уже сьогодні. Дізнайтесь про доступні варіанти у відділі продажу будівельної компанії «Квартал». 099-98-00-889.
3: Щоб замовити рекламу на радіо «Дзвони», телефонуйте 50 12 12.
4: Дитина – справжній подарунок від Бога для сім'ї, народу та світу. Свята Мати Тереза. З благословення архієпископа і митрополита Івано-Франківського Кирила Володимира, громадська організація «Івано-Франківський християнський рух за життя» запрошує на молитву біля міського пологового будинку, що по вулиці Чорновола, за збереження життя зачатих дітей і за припинення абортів у нашому місті та в Україні. Молитовна програма включає молебень до Богородиці та молитву на вервиці. Отож, кожної п'ятниці з 12 до 13 години біля міського пологового будинку запрошуємо на молитву за збереження життя ненароджених дітей. Почуймо німий крик ненароджених дітей про порятунок.

Любіть тих, хто ставиться до вас добре. Пробачайте тих, хто не правий. І вірте, що все відбувається не випадково. Думайте позитивно. Радіо дзвонить.

0: На радіо «Дзвони» новини.
1: Вітаю вас. Ви слухаєте новини на радіо «Дзвони». У студії для вас працює Марія Іванців. Коротко про головне. Глава УГКЦ у 229-й тиждень війни. Масові вбивства і страти продовжуються всюди, куди приходить російський окупант. Британія, Нідерланди, Фінляндія та Польща оголосили про новий оборонний механізм. У Галицькому замку тривають археологічні дослідження в'їзної башти. А зараз детальніше.

0: слова УГКЦ.
1: Пам'ять про жертви НКВС повинна стати пересторогою для сучасного світу. Адже ми бачимо, що подібні злочини, масові вбивства і страти мирного населення продовжуються сьогодні всюди, куди приходить російський окупант. Про це сказав отець і глава Української греко-католицької церкви Блаженніший Святослав у своєму традиційному відеозверненні у 229-й тиждень жахливої святотатської війни, яку називаємо повномасштабним вторгненням Росії на українську землю. Предстоятель зауважив, що минулі дні були позначені надзвичайно інтенсивними бойовими діями вздовж усієї лінії фронту. Через постійні обстріли розпочалася вимушена евакуація мешканців прикордонних сіл на Чернігівщині та Сумщині. Ворог безперервно вдень і вночі намагається нищити інфраструктуру наших міст. Проте найбільшою трагедією цього тижня стала масована атака на Київ ніч на 2 липня. Глава церкви висловив глибокі співчуття родинам усіх загиблих. 6 липня Велика Британія, Нідерланди, Фінляндія та Польща опублікували спільну заяву щодо розробки нового механізму фінансування оборони напередодні саміту НАТО в Анкарі. Про це йдеться у заяві Міністерства оборони Фінляндії. Країни повідомили про створення нового багатостороннього оборонного механізму. Він має стати інструментом для збільшення інвестицій в оборону, сприяння спільним закупівлям та підвищення попиту на критично важливі оборонні можливості. Мета – запустити механізм фінансування до 2027 року після ратифікації угоди державами-членами. Ми працюємо з ключовими партнерами для розширення кола учасників фінансового механізму. На основі технічної розробки ми перейдемо до наступного етапу планування та розробки механізму фінансування з партнерами-підписантами протягом осені. Ми забезпечимо паралельність та взаємодоповнюваність міжнародних механізмів фінансування оборони, які ми розробляємо, і співпрацюватимемо з іншими державами-членами НАТО, щоб наші зусилля підтверджували наші можливості та оперативну сумлінність, заявили країни у заяві. Вони наголосили, що створюють механізм через війну, яку розпочала Росія проти України, та задля протидії майбутнім загрозам.
2: Новини Прикарпаття.
1: У національному заповіднику Давній Галич продовжуються археологічні дослідження в'їзної губернаторської башти Галицького замку. Упродовж польового сезону 2026 року науковці вивчають одну з найважливіших оборонних споруд історичної фортеці. Як повідомили у національному заповіднику Давній Галич, археологічний загін під керівництвом старшого наукового співробітника Ігоря Краховецького продовжив дослідження пам'ятки. До експедиції також долучилися студенти першого курсу факультету історії політології і міжнародних відносин Карпатського національного університету імені Василя Стефаника, які проходили археологічну практику під керівництвом Ігоря Кочкіна. Крім того, участь у розкопках під час одноденного візиту взяла учениця Крилицького ліцею Іванна Фіголь. Під час польових робіт археологи зачистили кам'яний поріг збереженої зали першого поверху та продовжили дослідження будівельного румовища у північно-західній частині центральної зали башти. У заповіднику зазначають, що кожен день експедиції допомагає науковцям краще зрозуміти історію Галицького замку та відкриває нові факти про його багатовікове минуле. Це були новини на радіо «Дзвони». У студії для вас працювала Марія Іванців. Усміхайтеся світу, і світ усміхнеться вам.

0: Притчі на радіо Дзвони. Перед мікрофоном Анастасія Гуляй.
1: Останнє місце. Пекло було вже майже заповнене, однак перед його брамою очікувало ще багато грішників. Дияволу не залишалося іншого виходу, як заблокувати двері. Він вийшов до кандидатів і промовив: «Залишилося тільки одне місце, і, звичайно, його може зайняти тільки той з вас, хто був найбільшим грішником». Потім запитав: «Може, серед присутніх є професійний убивця?» Не почувши ствердної відповіді, він був змушений розпочати іспит усіх грішників. Погляд диявола зупинився на одному з них. «А ти що скоїв?» – запитав диявол. «Нічого. Я порядний чоловік і опинився тут випадково». «Це неможливо. Ти мусив у чомусь проштрафитися». «Та кажу правду», – заперечував схвильований чоловік. «Я завжди старався бути якнайдалі від гріха. Я бачив, як одні кривдили інших, але сам не брав у цьому участі. Бачив дітей, які вмирали з голоду, яких продавали. Я був свідком того, як люди робили свинства і звинувачували в цьому одне одного. Тільки я був вільний від спокус і не робив нічого. Ніколи». «Таки ніколи?» – недовірливо перепитав диявол. «Але справді бачу усе це на власні очі? Достеменно так? І справді жодного разу нічого не зробив?» – повторив своє запитання диявол. «Анічогісінько!» – диявол вдоволено посміхнувся. «Заходь, приятелю, останнє місце твоє!» Не забуваймо, бездіяльність – це величезний злочин та гріх.

Сильні люди не ті, які завжди перемагають, а ті, які ніколи не здаються. Тож не здавайтесь ніколи. Радіо дзвонить.

0: На радіо «Дзвони» новини.
1: Вітаю вас, ви слухаєте новини на радіо «Дзвони». У студії для вас працює Марія Іванців. Коротко про головне. В Анкарі розпочинається саміт НАТО. Україна – головна тема розмов. У Верховині відкриють інтерактивний маршрут «Мандрівка плаями гуцульської столиці». Яківсько-Регенський інститут і ФБУ оголошує набір студентів на новий навчальний рік. А зараз детальніше. Збільшення фінансування оборони, розвиток військової промисловості та допомога Україні – це пріоритети саміту НАТО в Анкарі 7-8 липня. Усі вони прямо чи опосередковано стосуються України та впливатимуть на її підтримку як зараз, так і після завершення бойових дій. Напередодні саміту НАТО виглядає менш розділеним, ніж минулого року. Зокрема, завдяки більш примирливій позиції США щодо своєї участі в Альянсі. Хоч міністр оборони країни Піт Гаксет і не припиняє нагадувати, що частина членів НАТО відмовилась надати свої бази повітряний простір для Сполучених Штатів в їхній війні з Іраном. Про це пише Суспільний мовник. В Анкарі розглядатимуть принаймні 5 питань, важливих для України, яку на саміті представлятиме Володимир Зеленський. Серед них грошова підтримка, спільні виробництва українських зброярів з іноземцями, визнання України донором безпеки для Європи та Близького Сходу, а також ліцензії на виробництво систем протиповітряної оборони.
0: Новини Прикарпаття.
1: Цього літа у Верховинській громаді відкриють мультимедійний туристичний маршрут «Мандрівка плаями гуцульської столиці». Мандрувати можна буде впродовж 12 локацій. Кожна із зупинок буде доповнена віртуальною реальністю. Деякі об'єкти екскурсійного шляху стануть несподіваним відкриттям навіть для місцевих мешканців. Серед призабутих історичних та культурних локацій Верховинської громади – Жидівський камінь, Франкова вода та Франків камінь, Римо-католицький костел та музей Гуцульщина в Вільцях. До команди розробників маршруту залучені історики, краєзнавці та фахівці з культурної спадщини. Продовж екскурсійного шляху встановлять інформаційні стенди у традиційному гуцульському стилі. Скануючи QR-код, турист продовжить подорож із цифровим провідником на спеціально відтвореній платформі Верховина Лайф. Відвідувачі можуть прослухати аудіоісторію, переглянути фото та відеоматеріали. На порталі оживуть відомі постаті та споруди минулих століть. Яківсько-Регенський інститут Івано-Франківського богословського університету оголошує вступну кампанію та запрошує всіх, хто прагне служити церкві через богослужбовий спів, опанувати фах церковного співця або дяка-регента. Навчання триває 3 роки та відбувається щосуботи, що дозволяє поєднувати здобуття освіти з роботою чи навчанням. Абітурієнти можуть обрати зручний формат занять – очний або дистанційний. Освітня програма охоплює літургійний і хоровий спів, церковний устав, літургійне богослов'я, дикцію, сольфеджіо, теорію музики та аранжування. Особливістю навчання є індивідуальні заняття з вокалу та диригування для кожного студента. Також передбачено активну практичну підготовку, участь у літургійно-хорових практикумах, богослужіннях, реколекціях і прошах. Після завершення навчання випускники отримують диплом церковного зразка та здобувають кваліфікацію церковного співця, дяка або дяка-регента, керівника церковного вокального хорового колективу. Вступна кампанія триватиме з 6 липня по 28 серпня 2026 року. Це були новини на радіо «Дзвони». У студії для вас працювала Марія Іванців. Усміхайтеся світу, і світ неодмінно усміхнеться вам.
2: У кожному із 4 таїнств Веревиці Марія наближається до нас, бере за руку і вчить жити так, як вона сама жила на землі біля свого сина.
3: Ось у чому наука Веревиці і таємниця її успіху. Вона вводить нас у живий контакт з Ісусом через серце Його Матері. Так писав про молитву на Веревиці святий папа Іван Павло ІІ.
2: Він сам кожного дня обов'язково промовляв цю богородичну молитву, а на його папському гербі були викарбовані слова Марійської посвяти «Увесь твій, Марія».
3: Нехай це гасло буде девізом кожного з нас. Посвячуємося Богородиці у цій молитві, яку розпочинаємо разом із сестрами чернечої родини воплоченого Слова, та будемо роздумувати страсні таємниці.
4: В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Слава тобі, Боже наш, слава тобі. Царю небесний, утішителю душі істини, що всюди єси і все наповняєш, скарбниця благ і життя подателю, прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси благий душі наші.
5: вірою
6: в єдиного Бога Отця Вседержителя, Творця неба і землі, і всього видимого і невидимого, і в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного, від Отця родженого, перед усіма віками, світло від світла, Бога істинного від Бога істинного, родженого, несотвореного, єдиносушного з Отцем, що через Нього все постало. Він задля нас, людей,
7: і нашого
6: ради спасіння зійшов із небес, і воплотився з Духа Святого, і Марії Діви, і став людиною, і був розп'ятий за нас за Понтія Пилата, і страждав, і був похований, і воскрес у третій день згідно з Писанням, і вознісся на небо, і сидить праворуч Отця, і вдруге прийде зі славою судити живих і мертвих, а Його царство не буде кінця. І в Духа Святого Господа Животворчого, що від Отця і Сина ісходить, що з Отцем і Сином рівно поклоняємо і рівно славами, що говорив через пророків, в єдину, святу, соборну і апостольську церкву, і сповідую одне хрещення на відпущення гріхів, очікую воскресіння мертвих і життя майбутнього віку. Амінь. Слава Отцю, що нас сотворив,
7: і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
6: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Спасителя душ наших.
4: Слава і Сину, що нас відкупив,
6: і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Спасителя душ наших.
4: Слава Святому Духові, що нас просвітив і в святій католицькій вірі утвердив.
6: І нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Спасителя душ наших.
4: Слава Отцю і Сину, і Святому Духові,
6: і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
8: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі, особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя.
1: У першому страсному таїнстві розважмо над молитвою Ісуса в Оливному городі. Наші друзі можуть допомогти нам, коли наші потреби є незначними. Але коли ми опиняємося в дуже скрутній ситуації, деякі з них зраджують, а інші сплять. Коли ми тяжко страждаємо, ми повинні взивати до Бога, страждаючи, Він молився. Те, що до цього моменту здавалося трагедією, тепер стає відмовою від волі Отця.
9: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
6: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
10: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
6: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
10: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
6: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
10: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь.

0: Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Богородице, діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою,

0: Благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
0: Слава Отцю і Сину, і Святому Духові,
1: і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
2: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі, особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя.
3: У другому страсному таїнстві розважмо над бичуванням Ісуса Христа. Ще більше, ніж 700 років тому, Ісая пророкував, що святе тіло Господнє буде вкрите ранами. Зневажений, останній між людьми, чоловік болів, що зазнав недуги, немов людина, що перед нею обличчя закривають. Зневажений, і ми його ні за що мали. Великі душі схожі на великі гори, вони завжди притягають бурі. Об їхні тіла розбиваються громи та блискавки злих людей, для яких чистота і добро є докором. Заради надолуження за всі гріхи тіла і підбадьорення майбутніх мучеників, тіла яких понівечать комуністи і їхні попередники, він підставляє своє святе тіло бичам, аж поки його кості можна було порахувати.
4: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ

0: бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Слава Отцю і Сину і Святому Духові,
0: і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
2: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі, особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя.
3: У третьому страсному таїнстві розважмо над коронуванням терням. Спаситель світу, цар царів, став об'єктом глузувань тих, хто матиме не царя, а кесаря. Терня було частиною першого прокляття, що зійшло на землю. Навіть природа через грішних людей постає проти Бога. Якщо Христос носить вінець із терня, то чи можемо ми шатати лаврового вінця? Я бачила, як Син Божий проходить повз, увінчений терновим вінцем. «Хіба це ще не кінець, Господи?» – спитала я. «І усі ці страждання продовжуються?» Він глянув на мене. «Хіба ти ще не зрозуміла? Кожна душа – це Голгофа, а кожен гріх – це хрест».
4: «Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Слава Отцю і Сину і Святому Духові,
2: і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
4: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі, особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя.
3: У четвертому страсному таїнстві розважмо над хресною дорогою. Багато хрестів, які ми несемо, ми ж самі й приготували. Ми створили їх своїми гріхами. Але хрест, який ніс Спаситель, був не його, а наш, Одне рамено Христа, яке перетинає інше, є символом нашої волі, яка протирічить Його волі. Побожним жінкам, які зустріли Його на дорозі, Він сказав: «Не плачте наді мною». Проливати сльози над вмираючим Спасителем – це значить плакати над тим, хто тебе зцілить. А було б мудріше оплакувати гріх, що призвів до смерті Спасителя. Якщо сама невинність взяла хрест, то як ми, винні, можемо на нього скаржитися?
2: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти

0: жінками, і благословений плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна Ти між жінками, і благословений плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна Ти між жінками, і благословений плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна Ти між жінками, і благословений плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна Ти між жінками, і благословений плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна Ти між жінками, і благословений плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: Слава Отцю і Сину і Святому Духові,
3: і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
4: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі, особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя.
5: У п'ятому страсному таїнстві розважмо над розп'яттям Ісуса Христа. Як тільки Його прибили до Христа, і Він був піднятий, щоб притягнути всіх людей до себе, над Ним починають глумитися. Інших Спасава себе спасти не може. Звичайно, ні. Це не слабкість, а послух перед законом жертви. Мати не може спасти себе, якщо не виховуватиме своєї дитини. Дощ не може врятувати себе, якщо не породить нові бруньки на дереві. Солдат не може врятуватися, якщо не рятуватиме своєї країни. І Христос також не спасе самого себе, бо Він прийшов спасти нас. Чи серце може уявити собі, яке нещастя впало б на людство, якщо б Син Божий спас себе від страждання і залишив занепалий світ гніву Божому?
6: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице, Діво, радуйся, Благодатна Марія, Господь

0: Спаси і Збавителя душ наших.
1: Богородице, Діво, радуйся. Благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Слава Отцю і Сину, і Святому Духові,
1: і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
2: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі, особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя.
0: Молимося в намірені Святішого Отця, щоб отримати повний відпуст.
2: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого.

0: з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плідлона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Посвячуємося Пресвятій Богородиці.
0: Під твою милість прибігаємо, Богородице Діво, молитвами нашими в скорботах не погорди, але від бід визволи нас, єдиночиста і благословенна. Пресвята Богородице, спаси нас!
1: В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь.
2: Колектив Радіо Дзвони дякує вам за цю спільну молитву.
3: В усіх своїх об'явленнях впродовж останніх 200 років у різних куточках планети Мати Божа просить християнський люд молитися на Вервиці. Так було у Люрді, у Фатімі, в Ла-Салет і зараз продовжується в Меджугор'ї.
2: Наша Небесна Мати наполегливо закликає нас до цієї молитви, як до найпростішого і всім доступного способу – єднатися з її Сином через думливе розважання над таємницями Його життя – радісними, світлими, страсними і славними.
3: Тож ходімо разом з нашим Спасителем до волі і перемоги над усяким злом, від болючих страстей і до славного Воскресіння. Та моліться на Вервиці разом з Радіо Дзвони щодня о 10, 14, 16 та 20 годинах.

0: Чи розумію я мову любові своєї половини?
1: Чи вмію просити пробачення?
0: Чи виявляє любов так, щоб інший її розумів?
1: Відповіді на ці та інші питання у проєкті «Мова любові щодня» на радіо «Дзвони». Перед мікрофоном отець Ігор Тузик.
0: Тут ми вчимося говорити любов'ю так, щоб її розуміли.
1: Баланс між роботою та сім'єю. Живи собі весело з жінкою, що її любиш, усі дні життя марноти твоєї, яку Господь дав тобі під сонцем, бо всі дні марноти твоєї – це твоя частка в житті і твоїй праці, якою трудишся під сонцем. Книга проповідника 9.9. Коли йдеться про роботу і сім'ю та про те, як це врівноважити, рішення не завжди полягає в тому, щоб менше працювати. Іноді варто залучати родину до своєї праці. Наприклад, чи дозволяє ваша робота час від часу обідати разом з чоловіком чи дружиною? Такі обіди можуть стати оазисом посеред посушливого дня. Якщо робота пов'язана з поїздками, чи не могли б ви брати з собою дружину чи чоловіка або когось із дітей? Це нагода влаштувати міні-відпустку, яку за інших обставин ви б не змогли влаштувати. Це також допоможе вашій родині збагнути суть вашої професійної діяльності і дасть змогу трохи більше цінувати те, що ви робите. Не обов'язково мусить бути менше роботи і більше часу вдома. Найефективніше використання часу вдома може змінити ситуацію на краще. Зробіть сьогодні ввечері щось особливе з кимось із членів сім'ї. Вийдіть із зачарованого кола рутини. Виявіть ініціативу. Такі дії промовляють: «Мені не байдужі наші стосунки, я хочу їх плекати. Мені приємно бути з тобою. Зробімо щось, що тобі до вподоби». Менше дивіться телевізор, більше часу присвятіть для активностей і розмови. Біблія наголошує, що чоловік чи дружина – це дар. Важка праця є необхідною частиною життя, але супутник у шлюбі – це нагорода і благословення. Якщо пам'ятатимете про це і, відповідно, розставлятимете пріоритети, збережете свій шлюб живим і міцніючим. Господи Ісусе, дякую за дар дружини, чоловіка. Будь ласка, допоможи мені зробити її пріоритетом. Покажи мені творчі способи для збільшення часу, який ми проводимо разом, і способи провести його змістовно. Амінь. Незалежно від того, міцні ваші стосунки чи переживають труднощі, стійкі вони чи непрості, проєкт «Мова любові щодня» покликаний підтримати вас і подарувати нову радість у взаєминах.
0: Адже вміння розпізнавати мову любові коханої людини і говорити нею приносить користь парі на будь-якому етапі спільного життя.
1: Зростайте разом із нами у програмі «Радіо Дзвони» «Мова любові щодня» о 7.30, 12.30 та 16.30.
0: У підготовці програми використано матеріали книги Гері Чепмена «Хвилина, присвячена мові любові» від видавництва «Свічадо».

0: Реклама.
1: До уваги жителів та гостей Прикарпаття. У Івано-Франківську працює та успішно розвивається медичний центр Святого Миколая.
2: Центр обладнаний сучасною апаратурою експертного класу. Та працюють висококваліфіковані лікарі.
1: Кардіолог, невролог, психоневролог, уролог, гінеколог, ендокринолог, дієтолог, нутриціолог, терапевт.
2: Тут за доступними цінами і надзвичайно якісно можна провести ультразвукове обстеження, зробити ЕКГ, холтерівське моніторування ЕКГ і артеріального тиску, зробити лабораторні дослідження.
1: Ми створені, щоб творити добро та дбати про ваше здоров'я.
2: Можливі консультації та планові виїзди лікаря-спеціаліста до пацієнта.
1: Завітайте до нас за адресою: місто Івано-Франківськ, вулиця Коткевича, 44А,
2: або телефонуйте 067 88 98 859. Ліцензія МОЗ номер 1921 від 07.11.23 року.
3: Респект Дентал – це унікальне місце, де на наших клієнтів завжди чекає приємна атмосфера і, звичайно, висока якість наданих стоматологічних послуг будь-якої складності. Ми надаємо усі види стоматологічного лікування для дорослих та дітей, починаючи від профілактики та закінчуючи повною реабілітацією з подальшою підтримкою стоматологічного здоров'я. Власний безкоштовний паркінг та відмінна локація – це те, що вирізняє нашу клініку серед інших. Наша адреса – місто Івано-Франківськ, вулиця Південний бульвар, 24А. Респект Дентал. Ми не просто лікуємо, ми повертаємо якість життя.
4: На початку весни в організмі людини відбуваються зміни. Щоб уникнути порушень обміну речовин та покращити стан гормона щитовидної залози, торгівельна марка «Джерело Якова» пропонує нам мінеральну лікувально-столову воду «Джерело Якова» з природним вмістом йоду. Рекомендована Українським науково-дослідним інститутом медреабілітації та курортології для вживання в екологічно несприятливих регіонах.
0: Щоб замовити рекламу, телефонуйте 50 12 12.
5: Згадай про святих від самого початку світу. Наслідуй їхній спосіб життя, коли хочеш успадкувати їхню нагороду. Святий Василій Великий. Радіо «Дзвони» запрошує на програму «Церковний календар» про життя святих, імена яких ми щоденно згадуємо.

У Святому Письмі говориться: «Возлюблені, любімо один одного, бо Бог є любов'ю, і хто любить, пізнав Бога та походить від Нього». Слава Ісусу Христу! Радіодзвони «Церковний календар». В ефірі Марія Солодчук. Сьогодні наша церква вшановує преподобного Тому і святого Акакія, про яких дізнаємось. Святий Томас Малеї був замолоду багатим хоробрим вояком, славним перемогами над варварами. За Божою ласкою полюбив Христа, скинув із себе багату одежу, одягнувся в чернечу, а замість вояцької зброї взяв у руки святого Христа, що з того часу став його єдиною зброєю. Віддалившись від усіх світових справ, він відвідував пустельників, які жили тільки для Бога. Перебуваючи між ними, він подивляв їхнє постійне самозречення. Згодом оселився на Малейській горі в Лаконії, де вів покаянне, чисте, Богу посвячене життя. Тепер він боровся зі своїми спокусами і за Божою ласкою підкорив своє тіло духові, ставши справжнім переможцем над самим собою. Хоч він жив далеко від людей, проте з часом вони довідалися про місце перебування Божого слуги Томи та почали приходити до нього за повчаннями, молитвами та благословеннями. За його молитвами витекло недалеко від його печери джерело чистої води. Коли Бог покликав його до себе, чуда діялися над його гробом. Жив святий Тома Малейський у 9 сторіччі. Святий Акакій. Побожний юнак Акакій замолоду вступив до одного з монастирів у Азії. Його учителем був суворий старий чернець. 9 літ перебував Акакій у найглибшій покорі під проводом свого вчителя. Тоді, по короткій недузі, Бог покликав святого Акакія до кращого життя. Після його смерті старий учитель оселився поблизу гробу свого послушного учня і у великій покорі провів там решту свого життя, щиро каючись у своїй колишній суворості до нього. Дорогі радіослухачі, просімо святих Тому Малейського та Акакія, щоби повели нас дорогою любові. Слухали церковний календар. З вами була Марія Солодчук.

Сьогодні Збройні Сили України тримають небо над усією Європою. Україна переможе! Радіо «Дзвони».

0: На радіо «Дзвони» новини.
1: Вітаю вас. Ви слухаєте новини на радіо «Дзвони». У студії для вас працює Марія Іванців. Коротко про головне. Глава УГКЦ у 229-й тиждень війни. Масові вбивства і страти продовжуються всюди, куди приходить російський окупант. Британія, Нідерланди, Фінляндія та Польща оголосили про новий оборонний механізм. У Галицькому замку тривають археологічні дослідження в'їзної башти. А зараз детальніше.
0: Глава УГКЦ.
1: Пам'ять про жертв НКВС повинна стати пересторогою для сучасного світу. Адже ми бачимо, що подібні злочини, масові вбивства і страти мирного населення продовжуються сьогодні всюди, куди приходить російський окупант. Про це сказав отець і глава Української греко-католицької церкви Блаженніший Святослав у своєму традиційному відеозверненні у 229-й тиждень жахливої святотатської війни, яку називаємо повномасштабним вторгненням Росії на українську землю. Предстоятель зауважив, що минулі дні були позначені надзвичайно інтенсивними бойовими діями вздовж усієї лінії фронту. Через постійні обстріли розпочалася вимушена евакуація мешканців прикордонних сіл на Чернігівщині та Сумщині. Ворог безперервно вдень і вночі намагається нищити інфраструктуру наших міст. Проте найбільшою трагедією цього тижня стала масована атака на Київ в ніч на 2 липня. Глава церкви висловив глибокі співчуття родинам усіх загиблих. 6 липня Велика Британія, Нідерланди, Фінляндія та Польща опублікували спільну заяву щодо розробки нового механізму фінансування оборони напередодні саміту НАТО в Анкарі. Про це йдеться у заяві Міністерства оборони Фінляндії. Країни повідомили про створення нового багатостороннього оборонного механізму. Він має стати інструментом для збільшення інвестицій в оборону, сприяння спільним закупівлям та підвищенням попиту на критично важливі оборонні можливості. Мета – запустити механізм фінансування до 2027 року після ратифікації угоди державами-членами. Ми працюємо з ключовими партнерами для розширення кола учасників фінансового механізму. На основі технічної розробки ми перейдемо до наступного етапу планування та розробки механізму фінансування з партнерами-підписантами протягом осені. Ми забезпечимо паралельність та взаємодоповнюваність міжнародних механізмів фінансування оборони, які ми розробляємо, і співпрацюватимемо з іншими державами-членами НАТО, щоб наші зусилля підтверджували наші можливості та оперативну сумлінність, заявили країни у заяві. Вони наголосили, що створюють механізм через війну, яку розпочала Росія проти України, та задля протидії майбутнім загрозам.
0: Новини Прикарпаття.
1: У національному заповіднику Давній Галич продовжуються археологічні дослідження в'їзної губернаторської башти Галицького замку. Упродовж польового сезону 2026 року науковці вивчають одну з найважливіших оборонних споруд історичної фортеці. Як повідомили у національному заповіднику Давній Галич, археологічний загін під керівництвом старшого наукового співробітника Ігоря Краховецького продовжив дослідження пам'ятки. До експедиції також долучилися студенти першого курсу факультету історії політології і міжнародних відносин Карпатського національного університету імені Василя Стефаника, які проходили археологічну практику під керівництвом Ігоря Кочкіна. Крім того, участь у розкопках під час одноденного візиту взяла учениця Крилицького ліцею Іванна Фіголь. Під час польових робіт археологи зачистили кам'яний поріг збереженої зали першого поверху та продовжили дослідження будівельного румовища у північно-західній частині центральної зали башти. У заповіднику зазначають, що кожен день експедиції допомагає науковцям краще зрозуміти історію Галицького замку та відкриває нові факти про його багатовікове минуле. Це були новини на радіо «Дзвони». У студії для вас працювала Марія Іванців. Усміхайтеся світу, і світ усміхнеться вам.
0: Ви слухаєте радіо «Дзвони». Гошів 92.8, Калуш 98.9, Івано-Франківськ 105.8 FM. Дякуємо, що ви разом з нами. Рідна музика, рідне радіо. Радіо «Дзвони». Україна стоїть. Україна бореться. Україна молиться.
2: Запрошуємо вас, дорогі слухачі радіо «Дзвони», єднатися у цій спільній молитві та тримати наш із вами духовний фронт у справедливій боротьбі за мир та свободу рідної держави.
3: Віддаємо себе, нашу рідну державу Україну і кожного українського воїна під покров Пресвятої Богородиці та молімося разом з Блаженнішим Святославом.
4: ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Амінь. Господи Вседержителю, Творцю неба і землі, джерело добра і подателю життя, Твоя милість просторіша за небеса. Із великої любові до нас, людей, Ти подав нам, Твоїм дітям, благословенну землю Україну, яку ми прийняли як цінний дар із Твоїх люблячих рук. Ми дякуємо Тобі за те, що можемо називатися її доньками і синами, що можемо живитися з багатства Твоїх дарів. Господи, Ти добре знаєш, що тепер ми, як народ, складаємо важкий іспит нашого національного життя. Ти подарував нам свободу, через яку ми подібні до Тебе, нашого Творця, як Твій образ. З Твоїх рук ми отримали нашу державу, вільну і незалежну, за яку протягом віків боровся великий сонм українців, героїв віри, праведники і лицарі духу. Сьогодні, припавши в молитві до Тебе, нашого люблячого Отця, просимо прощення від імені кожного українця за гріхи народу. Особливо благаємо прощення за брак єдності серед нас, за наші суспільні незгоди, корупцію, моральні упадки, соціальну несправедливість. Прости нам наші провини, бо від сьогодні хочемо бути Твоїм народом, що вірно береже Твої заповіді та повеління. У час лихоліття і війни ми вдаємося до Тебе зі сокрушеним серцем, бо знаємо, що наша доля у Твоїх руках. Перед лицем ворога, що віроломне вдерся до нашого спільного дому, ми благаємо Тебе про допомогу і порятунок. Ми усвідомлюємо те, що нічого не відбувається без Твого допусту. Тому, Владико, ми довіряємо Твоєму люблячому провидінню, яке ніколи не кидає людину на призволяще. З відкритим серцем просимо Тебе, щоб Ти визволив нас з рук ворога, який жорстоко знущається з нашого народу, і подарував нам жадану перемогу та шлях до благословенного майбуття серед інших вільних народів землі. Сьогодні ми, українці, об'єднавшись у цій соборній молитві, поручаємо Тобі нашу державу, увесь наш побожній народ, нашу столицю, дренній Київ, усі наші міста і села, наших мужніх героїв-воїнів, наше теперішнє і наше майбуття віддаємо в Твої руки, в руки люблячого і милосердного провидіння навіки. Амінь.
5: Коли все в світі тебе тривожить, та твої руки тримають ритм,

Стоматологічна клініка «Галицька лічниця» пропонує новітні технології та фахові спеціалісти, усі види протезування та реставрація коронки зуба, професійне косметичне відновлення і відбілювання зубів та лікування захворювань пародонту, усунення деформації зубного ряду брекет-системами, хірургічні втручання, імплантологія, а також УЗД та рентген-контроль. Наша адреса – місто Івано-Франківськ, вулиця Васильянок, 30. Або телефонуйте 098-458-35-28. Галицька лічниця.

0: Посміхайтесь частіше.
1: Університет Короля Данила. Сучасні освітні програми, гранти на безкоштовне навчання, гарантоване працевлаштування. Доєднуйся до простору вільних і креативних. Консультацію щодо вступу в університет можна отримати за адресою Івано-Франківськ, вулиця Коновальця, 35, або пишіть нам у соціальних мережах.
2: Мінеральна, природна, лікувально-столова вода «Рогатинська», створена природою з оптимальним поєднанням лікувальних і смакових властивостей. Подарує вам силу, красу і здоров'я. Рогатинська вода активізує антиоксидантні системи організму. Рогатинська – з турботою про ваше здоров'я.
3: У кожного з нас свій Франківськ. Ранковий і кавовий, гамірний та затишний. Ми в благо любимо його будь-яким. Неспішним прогулянко-франківськом, сонячним літо-франківськом та м'яким пухнасто-франківськом. Бо це місто навколо життя. Благо – будувати міста, а не ЖК.
4: Якщо у вашій родині є тяжко хвора людина, ви не самі. Медичний центр «Карітас Івано-Франківськ» надає стаціонарну та мобільну паліативну допомогу при онкології, наслідках інсульту, деменції та інших важких станах. Тут сучасна медицина поєднується з турботливим ставленням, духовною та психологічною підтримкою. Пацієнт у центрі уваги. Команда лікарів, медсестер, психолога та капелана працює разом, щоб полегшити біль та здійснювати професійний догляд. Центр у селищі Войнилів відкритий для кожного, хто потребує допомоги. Телефон 066-443-35-66. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія видана наказом Міністерства охорони здоров'я України номер 1479 від 22.08.2024.
5: Рекламна агенція «Радіо Дзвони». Реклама.
6: Я Данил Хвилінтонів. Мені 9 років. Мене ім'я звати Софія Дюшенов. Препарат, який врятує мені життя, коштує понад 3 мільйони доларів.
7: Сім'я Вінтонів щиро просить нас допомогти зібрати гроші на препарат «Елевідіс» для Данилка, який може врятувати його життя. Наша підтримка і щедрість – це його можливість жити. Деталі та реквізити для допомоги шукайте у соцмережах на сторінках мами Данилка Оксани Зварун-Вінтонів або за її номером телефону 067-836-26-45. Повторюю, 067-836-26-45.
6: Я дуже прошу всіх вас допомогти мені стати здоровим.

0: Гривці на радіо Дзвони. Перед мікрофоном Анастасія Гуляй.
1: Достатньо. В одній країні сталася велика посуха. Спершу пожовкла, а згодом і висохла трава. Зів'яли й поникли кущі та дерева. Не було жодної краплі дощу з неба, жодної росинки з землі. Малі й великі звірі гинули від спраги. Тільки найсильніші спромагалися на рішучий крок і залишали цю пустелю смерті. А посуха і далі лютувала. Навіть старі й могутні дерева з глибоким корінням втратили листя. Повисихали джерела, струмки і річки. Вижити вдалося лише одній маленькій квіточці. І то тільки тому, що вона росла поблизу джерела, де ще лишалося трохи вологи. Джерело, спостерігаючи, що діється довкола, тяжко журилося. Усе висохло і неминуче помре. А я не можу цьому зарадити. Який сенс мають ті краплини вологи, що я даю? Старе дерево, що росло неподалік, почуло бідкання джерела і прошепотіло. Ніхто не очікує від тебе, щоб ти зросило цілу пустелю. Твоє завдання – зберегти життя однієї квітки. Тільки це, більше нічого. Кожен з нас відповідає за якусь квітку. Важливо не впадати у всеохопний смуток та не забувати про свої обов'язки.

0: Твоє рідне радіо.
1: Небо було свідком падінь із ледів. Як давив на газ, як тиснув на стоп. Небо знає більше моїх секретів, аніж знає.

0: Часто, маючи проблеми, нам не завжди треба поради. Нам треба рука, яка підтримає, серце, яке зрозуміє. І, напевне, сенс життя не в тому, щоб чекати, поки закінчиться слово. Сенс в тому, щоб вміти танцювати під дощем.
1: Свої крові на пролом. Я вірю, небо покаже нам кращий шлях. Я вірю, що завтра буде краще, ніж вчора. Я вірю. І ти повір.

0: Якщо тобі скажуть, що мрії не збуваються, не вір цьому. Вони збуваються, якщо за них боротися. Хай ваші мрії здійсняться. Радіо дзвони.
1: Я сьогодні бачив добрий сон. В нім забули люди слово гор. І любов велика, ніби море.

0: Будівельна компанія «Квартал» пропонує квартири за програмою «Є-оселя» на різних етапах, як у вже зданих будинках, так і на стадії будівництва. Це означає більше можливостей для покупця. Ви можете обрати квартиру в готовому будинку або придбати житло на етапі будівництва за нижчою ціною та з ширшим вибором планувань і поверхів. Об'єкти акредитовані Щадбанком, тож оформлення можливо під 3-7% річних із прогнозованим щомісячним платежем. А купівля на етапі будівництва дозволяє зафіксувати вигідні умови уже сьогодні. Дізнайтесь про доступні варіанти у відділі продажу будівельної компанії «Квартал». 099-98-00-889.
1: Шукаєте медичний центр для всієї родини? Клініка Святого Луки – це сучасний медичний простір, де ви отримуєте повний спектр послуг в одному місці. Діагностика, консультації спеціалістів, лікування, стаціонар і реабілітація. Без зайвих направлень і втрати часу. Наша соціальна місія – робити якісну медичну допомогу доступною для кожного. У клініці діють програми для пільгових категорій дітей і дорослих. Ми піклуємося про здоров'я всієї вашої родини. Професійно, уважно та з любов'ю до кожного пацієнта. Клініка Святого Луки, місто Івано-Франківськ. Деталі за телефоном 050-940-07-81. Це лікування шкідливе для вашого здоров'я. Ліцензія номер 439-538 МОЗ України від 12.06.2014 року.
2: Цілюща мінеральна лікувальна столова вода «Джерело Якова» з природнім вмістом йоду – це виправдана якість комплексного лікування та профілактики захворювань внутрішніх органів та гормональної рівноваги організму. «Джерело Якова» – цілющий скарб природи для будь-якого віку. Рекомендовано Українським науково-дослідним інститутом медреабілітації та курортології для вживання в екологічно несприятливих регіонах.
3: У кожного з нас свій Франківськ. Ранковий і кавовий, гамірний та затишний. Ми в благо любимо його будь-яким. Неспішним прогулянко-франківськом, сонячним літо-франківськом та м'яким пухнасто-франківськом. Бо це місто навколо життя. Благо – будувати міста, а не ЖК.
4: Роксолана. Ім'я овіяне легендами. Мінеральна вода торгової марки «Роксолана» надихає щодня творити свою історію.

Радіо Дзвони запрошує на проєкт «Міцна сім'я». Перед мікрофоном отець Ігор Тузик. Правдивий слуга Божий. Він буде великий в очах Господніх, не питиме ні вина, ні напою п'янкого, і сповниться Духом Святим вже зло на матері своєї. І він багато синів Ізраїля наверне до Господа, їхнього Бога. Євангеліє від Луки 1:15-16. Як це важливо бути великим в очах Господніх? Ми здебільшого шукаємо величі в очах інших людей. Хочемо бути винятковими і досягнути чогось заради похвали інших або визнання. Про Івана ще до його народження було сказано, що буде великий в очах Господніх. І не має значення те, що багато людей не визнало і не зрозуміло його. Важливо, щоб був сповнений Духом Святим і навернув багато людей до Бога. Таким шляхом Господь кличе йти і нас – наповнятися Духом Святим, навертати інших до Бога і бути великими в очах Господніх, а не людських. Господи Ісусе, хочу йти за Тобою, незважаючи на те, що інші думають про мене. Бути трохи інакшим, може навіть дивним для людей, але великим для Тебе. Наповни мене Святим Духом, щоб, побачивши Ісуса в моєму житті, люди звертали погляд на Нього, може навіть не помічаючи мене, як це було зі слугою Твоїм, преславним предтечею Іваном. Це був проєкт «Міцна сім'я» на Радіо Дзвони. Бережіть свої сім'ї та родини. Слаба та й нещасна та суспільність, яка зложена з нещасливих родин. Митрополит Андрей Шептицький.

0: На радіо «Дзвони» новини.
1: Вітаю вас! Ви слухаєте новини на радіо «Дзвони». У студії для вас працює Христина Гаманюк. Коротко про головне. Зеленський розповів про пріоритети України на саміті НАТО. Прикарпатка Ірина Федорів здобула золото молодіжного чемпіонату світу з веслування. Розпочалася подача документів на вступ до Івано-Франківської духовної семінарії. А зараз детальніше.
0: Президент України.
1: Україна очікує від саміту НАТО в Анкарі рішень щодо посилення протиповітряної оборони та нових можливостей для її оборони. Про це у соцмережах повідомив президент Володимир Зеленський. Він розповів, що очікує на сильний та результативний саміт НАТО. Зараз потрібні рішення, які дадуть більше захисту нашим людям, більше можливостей для нашої оборони та ще сильнішу безпекову взаємодію між Україною, Європою та Америкою, наголосив глава держави. Він повідомив, що матиме майже два десятки двосторонніх зустрічей з лідерами, а також відвідає форум оборонних індустрій НАТО. У кулуарах саміту очікується укладення нових дрон-ділз та інших домовленостей з партнерами. За словами Зеленського, незмінним пріоритетом для України на зустрічі буде посилення ППО. Нові системи, ракети до них, питання ліцензій на виробництво. Все це наш пріоритет. Вдячні усім, хто допомагає Україні реальними кроками, додав український президент. Ірина Федорів з Івано-Франківщини виборола золото на молодіжному чемпіонаті світу з веслування на байдарках і каное у Галіфаксі. Про це повідомили в Івано-Франківській обласній державній адміністрації. Прикарпатка перемогла у фіналі С1 на дистанції 200 метрів, фінішувавши першою з результатом трішки більше, ніж 45 секунд. Позаду залишилися суперниці з Канади та Молдови. Це вже третя нагорода Ірини на нинішньому чемпіонаті світу. Після двох срібних медалей вона здобула омріяне золото. Йдеться у дописі. Розпочалася вступна кампанія до Івано-Франківської духовної семінарії імені священомученика Єсифата. Для молодих юнаків, які відчувають покликання до пасторського служіння в Українській греко-католицькій церкві, це особливий час вибору життєвого шляху. Цьогоріч прийом документів триватиме протягом 3 днів. Вже з перших хвилин роботи приймальної комісії до навчального корпусу почали прибувати абітурієнти з деканатів різних єпархій для подачі документів. У семінарії пригадують, що прийом документів відбуватиметься 6, 7 та 8 липня 2026 року. Години прийому документів з 10 до 16.30, зокрема передбачена обідня перерва з 13.30 до 14.15. Приймальна комісія знаходиться у 101-й аудиторії на першому поверсі у приміщенні Івано-Франківської академії Івана Золотоустого за адресою міста Івано-Франківськ, вулиця Владики Софрона Мудрого, 22. Інформацію про умови вступу, перелік документів та вступні іспити можна переглянути за покликанням, розміщеним на сайті навчального закладу та Івано-Франківськ архієпархії УГКЦ. Після завершення прийому документів розпочнеться безпосередній конкурсний відбір. Вступні іспити та співбесіди заплановані 13, 14 та 15 липня 2026 року. Це були новини на радіо «Дзвони». У студії для вас працювала Христина Гаманюк. Бажаю всім мирного дня та гарного!

Коні Господнім воля його, бо відає він путь праведним. Зверну увагу на голос благання мого, буду славити тебе всім серцем своїм. Жертва Господу – сокрушений дух, початок мудрості – Божий страх, діла рук його – правда і суд, царство його –

Слухай, Господи, голос мій, згляньте на мене, помилуй мене, закон дай мені в путі твоїй, почуй правду мою і благання моє.

0: свободу у людини ніхто не може забрати. Особисту свободу людина може віддати тільки сама. Не зрікайся свободи. Радіо Дзвони.
1: Я не глуха, я чую, коли говорять в спину. І чесно кажучи, я довго відчувала провину за те, що я далеко, що я не вдома. Ну, всі справжні патріоти.

успіх. Скажу більше, я тут і зараз, і це найголовніше. Я була ворогом собі, але стала другом. Моє серце чисте, в ньому немає туги. Не тому, що я забула чи розлюбила, я просто прийняла і відповіла.

0: університет короля Данила. Сучасні освітні програми, гранти на безкоштовне навчання, гарантоване працевлаштування. Доєднуйся до простору вільних і креативних. Консультацію щодо вступу в університет можна отримати за адресою Івано-Франківськ, вулиця Коновальця, 35, або пишіть нам у соціальних мережах.
1: Респект Дентал – це унікальне місце, де на наших клієнтів завжди чекає приємна атмосфера і, звичайно, висока якість наданих стоматологічних послуг будь-якої складності. Ми надаємо усі види стоматологічного лікування для дорослих та дітей, починаючи від профілактики та закінчуючи повною реабілітацією з подальшою підтримкою стоматологічного здоров'я. Власний безкоштовний паркінг та відмінна локація – це те, що вирізняє нашу клініку серед інших. Наша адреса – місто Івано-Франківськ, вулиця Південний бульвар, 24А. Respect Dental. Ми не просто лікуємо, ми повертаємо якість життя.
2: Мінеральна, природна, лікувально-столова вода «Рогатинська», створена природою з оптимальним поєднанням лікувальних і смакових властивостей. Подарує вам силу, красу і здоров'я. Рогатинська вода активізує антиоксидантні системи організму. Рогатинська. З турботою про ваше здоров'я.
3: Операції за європейськими стандартами в серці Прикарпаття. Клініка Святого Луки у місті Івано-Франківську – сучасний лікувально-діагностичний центр із передовим обладнанням, командою досвідчених лікарів та повним медичним супроводом пацієнтів. Ми виконуємо оперативні втручання за напрямками: загальна та реконструктивна хірургія, онкохірургія, нейрохірургія, ортопедія і травматологія, дитяча хірургія, лор-операції, судинна хірургія, оперативна гінекологія, проктологія та урологія. У комфортних палатах пацієнти можуть перебувати разом із близькими, пройти передопераційну діагностику та, за потреби, повний курс реабілітації. Не відкладайте важливе. Знаходимось в місті Івано-Франківськ. Деталі за телефоном 098-417-88-31. Самолікування шкідливе для вашого здоров'я. Ліцензія під номером 439-538. МОЗ України від 12 червня 2014 року.
4: Щоб замовити рекламу на радіо «Дзвони», телефонуйте 50 12 12.

те, що відбувається з тобою, відбувається тільки з тобою. Нікому і ніколи не вдасться побачити світ твоїми очима. Побачити те, що бачиш ти. Зрозуміти, як ти розумієш. Отож, будь собою. Радіодзвоник.

ти думаєш, там сонце гріє, бо тут сезон дощів, думаєш, що твої мрії там є в реальності, що кожен день там свято, бо тут гори сміття, та є різниця між екскурсією і життям. А кольорова картинка з кінофільму заставляє тебе думати, що там ти будеш вільний. Просто реальність навколо не схожа.

пройдуть роки. Здається, не так вже й погано, спогади без сліз. І ніби затягнулись рани, час залікував усе, що було невиліковним. Пам'ять втомилась, але серце завжди є невтомним. Нема дороги назад, і не забудеш усе. Нас розділили автостради, мости і шосе. Наші шляхи розійшлись, та в нас дорога.

Ви слухаєте Радіо Дзвони. Радіо твого серця.

0: Реклама. Роксолана. Ім'я овіяне легендами. Мінеральна вода торгової марки «Роксолана» надихає щодня творити свою історію.
1: Університет Короля Данила. Сучасні освітні програми, гранти на безкоштовне навчання, гарантоване працевлаштування. Доєднуйся до простору вільних і креативних. Консультацію щодо вступу в університет можна отримати за адресою Івано-Франківськ, вулиця Коновальця, 35, або пишіть нам у соціальних мережах.
2: До уваги жителів та гостей Прикарпаття. У Івано-Франківську працює та успішно розвивається медичний центр Святого Миколая.
3: Центр обладнаний сучасною апаратурою експертного класу. Та працюють висококваліфіковані лікарі.
2: Кардіолог, невролог, психоневролог, уролог, гінеколог, ендокринолог, дієтолог, нутриціолог, терапевт.
3: Тут за доступними цінами і надзвичайно якісно можна провести ультразвукове обстеження, зробити ЕКГ, холтерівське моніторування ЕКГ і артеріального тиску, зробити лабораторні дослідження.
2: Ми створені, щоб творити добро та дбати про ваше здоров'я.
3: Можливі консультації та планові виїзди лікаря-спеціаліста до пацієнта.
2: Завітайте до нас за адресою: місто Івано-Франківськ, вулиця Хоткевича, 44А,
3: або телефонуйте 067 88 98 859. Ліцензія МОЗ номер 1921 від 07.11.23 року.
4: Очистимо простір інтернету від російської пропаганди. Кіберполіція підтримує проєкт «Брама». Онлайн-варта України, аби разом з вами заблокувати якомога більше рашистських інтернет-осередків. Підписуйся в телеграмний канал та відправ в бан ворожі інтернет-ресурси. «Брама». Донать свій час на захист інфопростору.
0: По рекламі.

0: Я дзвонив Ковінтоні. Мені 9 років. Мене ім'я звати Софія Дюшена. Препарат, який рятує мені життя, коштує понад 3 мільйони доларів.
1: Сім'я Вінтонів щиро просить нас допомогти зібрати гроші на препарат Елевідіс для Данилка, який може врятувати його життя. Наша підтримка і щедрість – це його можливість жити. Деталі та реквізити для допомоги шукайте у соцмережах на сторінках мами Данилка Оксани Зварун Вінтонів або за її номером телефону 067-836-2645. Повторюю, 067-836-2645.
0: Я дуже прошу всіх вас допомогти мені стати здоровим.

моїх вуст линуть до Бога. Зараз вони тільки про тебе і більше нікого. Мій любий син, мій рідний син, повертайся додому. Нехай

0: На радіо «Дзвони» новини.
1: Вітаю вас, ви слухаєте новини на радіо «Дзвони». У студії для вас працює Марія Іванців. Коротко про головне. В Анкарі розпочинається саміт НАТО. Україна – головна тема розмов. У Верховині відкриють інтерактивний маршрут «Мандрівка плаями гуцульської столиці». Яківсько-Регенський інститут і ФБУ оголошує набір студентів на новий навчальний рік. А зараз детальніше. Збільшення фінансування оборони, розвиток військової промисловості та допомога Україні – це пріоритети саміту НАТО в Анкарі 7-8 липня. Усі вони прямо чи опосередковано стосуються України та впливатимуть на її підтримку як зараз, так і після завершення бойових дій. Напередодні саміту НАТО виглядає менш розділеним, ніж минулого року. Зокрема, завдяки більш примирливій позиції США щодо своєї участі в Альянсі. Хоч міністр оборони країни Піт Гаксет і не припиняє нагадувати, що частина членів НАТО відмовилась надати свої бази повітряний простір для Сполучених Штатів в їхній війні з Іраном. Про це пише Суспільний мовник. В Анкарі розглядатимуть принаймні 5 питань, важливих для України, яку на саміті представлятиме Володимир Зеленський. Серед них грошова підтримка, спільні виробництва українських зброярів з іноземцями, визнання України донором безпеки для Європи та Близького Сходу, а також ліцензії на виробництво систем протиповітряної оборони.
0: Новини Прикарпаття.
1: Цього літа у Верховинській громаді відкриють мультимедійний туристичний маршрут «Мандрівка плаями гуцульської столиці». Мандрувати можна буде впродовж 12 локацій. Кожна із зупинок буде доповнена віртуальною реальністю. Деякі об'єкти екскурсійного шляху стануть несподіваним відкриттям навіть для місцевих мешканців. Серед призабутих історичних та культурних локацій Верховинської громади – Жидівський камінь, Франкова вода та Франків камінь, Римо-католицький костел та музей Гуцульщини на Вільцях. До команди розробників маршруту залучені історики, краєзнавці та фахівці з культурної спадщини. Продовж екскурсійного шляху встановлять інформаційні стенди у традиційному гуцульському стилі. Скануючи QR-код, турист продовжить подорож із цифровим провідником на спеціально відтвореній платформі Верховина Live. Відвідувачі можуть прослухати аудіоісторію, переглянути фото та відеоматеріали. На порталі оживуть відомі постаті та споруди минулих століть. Яківсько-Регенський інститут Івано-Франківського богословського університету оголошує вступну кампанію та запрошує всіх, хто прагне служити церкві через богослужбовий спів, опанувати фах церковного співця або дяка-регента. Навчання триває 3 роки та відбувається щосуботи, що дозволяє поєднувати здобуття освіти з роботою чи навчанням. Абітурієнти можуть обрати зручний формат занять – очний або дистанційний. Освітня програма охоплює літургійний і хоровий спів, церковний устав, літургійне богослов'я, дикцію, сольфеджіо, теорію музики та аранжування. Особливістю навчання є індивідуальні заняття з вокалу та диригування для кожного студента. Також передбачено активну практичну підготовку, участь у літургійно-хорових практикумах, богослужіннях, реколекціях і прошах. Після завершення навчання випускники отримують диплом церковного зразка та здобувають кваліфікацію церковного співця, дяка або дяка-регента, керівника церковного вокального хорового колективу. Вступна кампанія триватиме з 6 липня по 28 серпня 2026 року. Це були новини на радіо «Дзвони». У студії для вас працювала Марія Іванців. Усміхайтеся світу, і світ неодмінно усміхнеться вам.

0: Про важливе, потрібне і цікаве у програмі «Наші гості» з Марією Солодчук.
1: Слава Ісусу Христу! Вітаю вас, дорогі слухачі Радіо Дзвони. До вашої уваги програма «Наші гості» про важливе, потрібне і непроминальне. В ефірі Марія Солодчук. Гостя студії Радіо Дзвони Інна Червінська, доктор педагогічних наук, професор, завідувачка творчої наукової лабораторії Гірська школа українських Карпат Карпатського національного університету імені Василя Стефаника, яку я радо вітаю в студії Дзвони.
2: Дякую. Щире вітання всім слухачам телерадіокомпанії «Дзвони». Надзвичайно приємно бути сьогодні разом з вами, тому що ваша програма – це той осередок духовності, культури, української ідентичності, який надихає, мотивує.
1: Дякую, пані Інно. Продовжимо розмову про етнокультурну спадщину, про ідентичність, про націокультурний простір. Є про що говорити в нашій студії «Радіодзвони» про духовність української нації. Ви працюєте в сфері етнопедагогіки і близька вам народна педагогіка. Як розвивається взагалі освіта в наш час у стані війни? І, власне, український народ тримається, український народ переможе. В це свято віримо, і, будь ласка, вам слово.
2: Дякую. Ну, перш за все, я б хотіла сказати, що ідентичність для мене – це не те, що ми успадковуємо, а те, що ми щодня створюємо своїми вчинками, своєю професійною діяльністю, своїм розумінням, своїми сенсами, своїм вибором і своєю професійною діяльністю. Тому, якщо ти працюєш з молоддю, якщо ти викладач, педагог, а загалом освітянин, то ти маєш по житті, перш за все, нести оту місію, яку ми називаємо сіяча розумного, доброго, вічного. І національна ідентичність, особливо зараз, в час війни, як на мене, вона складає основу отого розумного, доброго і вічного. І якщо говорити про українську ідентичність сьогодні, то, на мій погляд, це є основа формування молодої людини. І вона, можливо, розглядається сьогодні, в часі війни, в якому ми проживаємо вже не один день і не одну страшну ніч. Можливо, вона відкривається сьогодні в іншому ракурсі. Можливо, ми бачимо її нове прочитання. І інколи ми це прочитання усвідомлюємо в щоденній своїй праці, спілкуванні, зустрічами, на жаль, інколи і навіть з такими складними і важкими новинами з фронту. І вважаю, що українська ідентичність сьогодні – це не лише культурна, а й загалом така, знаєте, загальногромадянська цінність. І хтось, можливо, буде говорити, що не на часі говорити про такі речі, але, як на мене, це якраз на часі, тому що якби на сході України, на півдні України ми більше говорили про національну ідентичність, можливо, навіть не говорили, ми б її втілювали, можливо, до нас би не прийшов руський мір так просто і легко, і не відкривалися би двері і кордони з того боку України, і щось було б не так, і ми зараз би не жили в часі війни. Але сталося, як сталося, тому нам треба дбати про те, щоб цього більше не було, і щоб ми порятували оце молоде покоління, яке опалене війною, але має добре і гаряче серце, світлий розум, і яке хоче жити в Україні, дбати про її майбутнє і бути щасливим. Ви знаєте, мене вразила фраза нашого голови вченої ради Карпатського національного університету Ігоря Євгеновича, коли він звертався до студентів 1 вересня і сказав, що ви унікальні студенти, і тут зараз на цій площі стоять справжні патріоти України. Тому що ви залишилися тут, і ви будете навчатися тут. І ви будете жити тут, і будете працювати задля України і задля майбутнього. Звичайно, що кожен робить свій вибір. Хтось виїхав за кордон, хтось залишився. В когось складні обставини такі, що він просто не має куди повертатися, бо немає Авдіївки, немає Покровська, іншого. Вони тут. А хтось себе знайшов в Мюнхені, хтось в Іспанії, в Італії. Але дуже приємно, коли ми бачимо, що ці люди, навіть які виїхали, вони все одно там працюють і дбають про те, щоб Україна була. Вони допомагають, волонтерять, вони підтримують оті українські осередки, українські школи, українознавчі студії, які там працюють, йдуть туди навчатися. І це нам теж цінно, тому що вони таким чином не розривають оту ниточку, яка єднає з Україною. В когось ця ниточка серйозніша, в когось менша, але це дуже приємно.
1: Дякую, пані Інна. Отже, селяєте таку сильну надію в те, що ми будемо збережені як нація, і про ідентичність треба дбати кожному і всім разом, бо це нас ідентифікує не тільки тут, а й у світі. І як ви зауважили, що щось втрачаємо, але щось таке додаємо і примножуємо. І, власне, народжується щось нове, те, що теж нас ідентифікує. Будь ласка, продовжіть.
2: Як викладач, як професор Карпатського національного університету, я працюю з великим колом молодих людей. Мені надзвичайно приємно бачити, що молодь, яка приходить до нас навчатися, уже приходить національно усвідомленою, з розумінням, що вони є українці. Ідентифікацію себе в тому, що вони є українцями, що вони знають свою мову, що розуміють і шанують свої традиції.
1: І вони не випадково приходять в Карпатський національний університет.
2: Так, надзвичайно приємно з тим, що саме вибір їхній припадає на Карпатський національний університет, тому що у нас загалом, я вважаю, що наш університет – це отой осередок освіти, духовності і культури. І недаремно візія нашого університету – освіта, наука і регіон. І якщо так аналізувати, підготовка молодого покоління фахівців з якісною освітою, а другий термін наука – це високий рівень науки, тому що ми розуміємо, що сучасна країна потребує висококваліфікованих науковців, високої науки, яка, по-перше, буде працювати на відновлення країни, на обороноздатність, на підготовку фахівців і, можливо, на той захист України.
1: На збереження спадщини.
2: Так. І третій – це регіон, і якраз наш університет є таким плотом політики регіональної підтримки. Є такий термін «сталий розвиток регіону». Так от цей сталий розвиток забезпечується, перш за все, якісною освітою, наукою і підтримкою регіонального отого етнокомпоненту. А якщо говорити про регіон українських Карпат, то це, як на мій погляд, і це підтверджує світ, це унікальний регіон, тому що все ж таки світ цікавиться регіоном українських Карпат, світ досліджує цей регіон, і світові цікаві наші унікальні традиції, унікальна етнокультурна спадщина. І оте напрацювання, яке в нас є, єдине треба досліджувати, пропагувати і робити величезну промоцію світу. Щоб світ знав, що ми маємо унікальне ліжникарство, унікальну косівську кераміку, що в нас є унікальний гуцульський коляда і плєс, що ми маємо унікальні одягові традиції, мистецьку спадщину, колядки, колискові, багато-багато різних. І позитивно те, що воно у нас розвивається, передається від дідуся до внука. І в дуже багатьох школах ці традиції закріплені на рівні шкільного компоненту, на рівні лабораторії того, що працюють окремі позашкільні компоненти.
1: І освіта в сучасних умовах працює на збереження української нації, як ми зрозуміли з вашого слова. І такі важливі завдання – виховати педагога. А освіта української нації таки потребує мислення. Тобто, життя вдумливе і все для перемоги України. Мабуть, що до кожного достукуємось, хто нас слухає, і закликаємо людей до єднання в розумному. Будь ласка, продовжіть.
2: Погоджуюся з вами, пані Марія, в тому, що війна змінила бачення освіти, змінила бачення патріотичного виховання, і повномасштабна війна змінила навіть ставлення до української національної ідентичності, до освіти. І ми розуміємо, що це є вже не просто етнокультурний чи такий виховний компонент, це питання національної безпеки. Тому що якщо ми виховуємо патріотів справжніх, виховуємо захисників, які будуть не тільки на слові, а й на ділі захищати нашу країну. І це дуже цінно. На жаль, в цьому процесі маємо багато і втрат. Університету понад 80 облич молодих, красивих хлопців, наших випускників і навіть студентів університету, які тримали над нами небо і захищали нас на всіх передових рубежах. Але, на жаль, війна жахлива, війна важка, і вони стали ангелами. Ми схиляємо голову, віддаємо честь і шану цим молодим людям, бо кожне їхнє життя – це наш спокій, наш новий день, наша нова наукова конференція, наше нове наукове дослідження, розробка. Честь і шана їм і велика вдячність. І сподіваюся, що сучасна освіта трансформується і в умовах спочатку ковіду, а зараз в умовах війни освіта набуває такого, знаєте, аспекту цифровізації, і дуже важливо в цьому контексті не втратити за отою цифровізацією духовність, уміння бачити, уміння чути і спілкуватися, тому що це важливо. І ми бачимо в цьому контексті і нову місію вчителя, викладача, тому що я вважаю, що люди зараз герої, тому що працювати в умовах воєнного стану, постійних тривог, сховищах, працювати в відсутності тепла, електрики і інших комунікацій – це не пафосно, але це справжній героїзм. І кожен, хто віддає свою душу, частинку свого тепла дітям, навчаючи їх не тільки освіті, а навчаючи їх любові до України, розуміння того, що хто такий українець і чому його знають і цінують в світі, то це такий маленький подвиг. І кажуть зараз, що у нас є інформаційний фронт, у нас є фронт на війні, але поряд з тим у нас є і освітній фронт. І наші педагоги з гідністю тримають цей освітній фронт. І дуже добре, що він теж є надійним. І дякуючи тим освітянам, які тримають цей освітній фронт, які навчають, які виховують, які проводять конкурси, заходи, які об'єднують дітей, батьків. І до цього освітнього фронту намагаємося долучитися і ми, і, зокрема, творча навчально-наукова лабораторія «Гірська школа українських Карпат», Карпатського національного університету імені Василя Стефаника. І впродовж навіть останніх 3 місяців нами зорганізовано, або ми виступили ініціаторами, таких заходів, які якраз засвідчують наше прагнення зберігати українську етнокультурну спадщину, дбати про національну ідентичність і дбати про отих знаних постатей, які жили, живуть поруч з нами, які ще в ті часи, коли не дуже можна було говорити про національну ідентичність і національну культуру, навіть про вишиванку, але вони займалися цим, вони дбали. І однією з такою унікальною постаттю це був Петро Васильович Лосюк, народний вчитель України, член-кореспондент Прикарпатського національного університету, почесний професор нашого університету, який одним із перших побудував справжню школу, яка на той час відроджувала національні ремесла в школі, національні традиції. І якщо зараз ми приїдемо туди до школи, ми ще побачимо ці всі класи, де дітки навчаються ліжникарству, ткацтву, бірсироплетінню, мосяжництву. І це роблять не тільки дівчатка, наприклад, але й хлопці. І ми неодноразово туди приїжджаємо з колективом кафедри, викладачів університету, і ми бачимо, які щасливі учні Яворівського ліцею імені Петра Лосюка. І вони це щиро і по-справжньому роблять. А ще найбільше нам подобається, коли на ці заходи приходять цілі родини, дідусь, бабуся, мама, тато і двоє діток з родини, які показують, що ось дідусь мене навчив цьому, а бабуся от робить це. І коли ти те бачиш, ти розумієш, що не втрачено, що це продовжується і що це розвивається. І от, щоб все побачили інші люди, нами була ініційована разом з колективом Яворівського ліцею, директором Вікторією Володимирівною Лосюк і Василем Петровичем Лосюком, була ініційована перша всеукраїнська науково-практична конференція «Гусульська школа як феномен етнопедагогіки, педагогічні ідеї Петра Лосюка у вимірах сучасної освіти». І надзвичайно було приємно, коли ми побачили, що на конференцію зареєструвалося понад 200 чоловік. Це був такий малий проміжок часу, але коли ми побачили цей реєстраційний список, а він включав і президента Національної академії педагогічних наук Василя Григоровича Кременя, і нашу ректорку Валентину Михайлівну Якубів, голову вченої ради Ігоря Євгеновича Цепенди, колектив кафедри, наш факультет і інші університети України, було дуже приємно. А коли до нас почали телефонувати люди, які працювали і знали Петра Васильовича, коли я питала, чи зможете ви виступити, мені відповіли, не те, що зможу, я зобов'язана сказати про цю людину. І до великої честі до нас доєдналася до ефіру Ольга Сухомлинська, донька Василя Сухомлинського. Доєдналася Людмила Березівська, Неля Григорівна Ничкало. Це оті світочі педагогіки, які працювали разом з Петром Лосюком, підтримували його на тому етапі, коли ще не можна було про це говорити і розвивати, тому що це був тоді унікальний осередок. І всі оті програми, які Петро Васильович створив на той час, це були такі унікальні речі, які звучали не тільки в нашому регіоні, а вони були і унікальні по всій Україні. То саме в Яворівському ліцеї почала працювати науково-дослідна лабораторія гуцульської етнопедагогіки і гуцульщинознавства. Саме Петро Васильович ініціював видання на той час, 1994 рік, журналу школі «Гуцульська школа». Далі він працював над тим, щоб створити різні програми, зокрема, які стосуються стосується гуцульщинознавства. Дякуючи його зусиллям і колективу школи була створена хрестоматія гуцульщинознавства. І оте декоративно-прикладне мистецтво, воно мало добрий пошанівок в школі і воно розвивалося. І приємно, що це залишилося, приємно, що це далі розвивається і ці майстерні далі є. І народні митці, і мисткині дбають про це і вони це передають учням. Приємно було побачити, що до школи з'їхалися випускники. І отой такий послужний список випускників мене як модератора заходу вразив, тому що зазвичай переживаєш в таймінгу, чи ми встигнемо, але їх було настільки багато і наскільки це були щирі виступи і кожен хотів сказати щось хороше, по-друге, віддати данину честі й шани Петра Васильовича, що ми були вражені. Це були і ректори, і почесні академіки, і вчителі, і навіть до нас приєднувалося зарубіжжя, і Чикаго, була Іспанія. Надзвичайно було приємно. І, напевно, кожен педагог, коли бачить, що те, що він навчає, передається учням, і це учні

усвідомлюють і передають оцю таку традицію далі, він розуміє, що його місія на цій землі справжня. І це дуже приємно. От таке об'єднання навколо Яворівського ліцею, я вважаю, що воно відбулося. І вважаємо, що така традиція проводити конференції чи педагогічні читання, які присвячені пам'яті конкретної особистості, яка, ну я вважаю, все ж таки зробила великий вклад в історію не тільки нашого регіону, а загалом в українську світу, тому що народний вчитель України – це народний вчитель України. Це той вчитель, якого обрав народ і якого шанує народ. І це дуже цінно. Ну і крізь призму особистого, я також є вихідцем з педагогічної родини. І якщо так поверхнево порахувати педагогічний стаж моєї родини, то це десь так 180 років. Батько мій директор школи був, мама вчитель, чоловік, син, ми всі педагоги або викладачі. Ось і та генетика освітянська, вона десь там проявляється. І колись мене запитали в Києві, а чому ви так дбаєте і переживаєте за гірську школу, за Гуцульщину, за Карпати? Перш за все, я відповіла, напевно, тому що я вихідець з Вижниці, Буковина, а всі називають Вижницю ворота в Карпати. І мені б дуже хотілося, щоб все те, що є в наших українських Карпатах, не втратилося, щоб не перейшло, знаєте, в ту шароварщину, перепрошую, а щоб ми дійсно бачили, що в кожному селі є унікальне і цінне. Тому що якщо ми навіть порівняємо Криворівню і Космач, порівняємо Яворів і Верховину і Білоборізьку, це якщо так брати тільки Прикарпаття, це є різні села, але в них дуже багато спільного, але є все-таки оте унікальне, автентичне. І це цінно. Цю автентику побачили наші зарубіжні партнери. Зокрема, коли ми виграли проект з світлої пам'яті нашим почесним професором університету Василем Дем'яновичем Хрущем міжнародний грант «Гірська школа», ми почали з'ясовувати, а хто ще в світі цікавиться специфікою проживання людей у гірському середовищі. Ми побачили, що гірські регіони досліджуються в Австрії, в Словаччині, в Польщі. Коли ми так трохи більше розширили географію нашого пошуку, ми побачили, що такі дослідження серйозно проводяться, зокрема, в Сполучених Штатах Америки. І до їхньої честі у них є цілий центр дослідження Апалач. Коли ми зв'язалися з цими науковцями, отримали запрошення до них приїхати на конференцію. До речі, конференція така була, ну, десь близько 600 чоловік. І в цьому центрі працює 10 університетів, які досліджують різні аспекти проживання людей в гірських середовищах. Ми задалися думкою, і такою метою, а чому в нас нема такого центру, який би досліджував Карпати? Ми унікальні. У нас унікальні люди, у нас унікальне середовище, і ота українська етнокультурна спадщина – це є основа того, що ми зараз працюємо. Це є основа формування ідентичності людини і особливо молоді. Спільними зусиллями ми тоді створили журнал «Гірська школа українських Карпат», де кожен житель гірських територій має можливість надрукувати свої публікації, свої дослідження. І до честі журнал з 2006 року, от цього року вже 20 років, ми маємо 34 випуски, такі серйозні, так на 200-300 сторінок кожен випуск. Зараз журнал визнаний науковим фаховим виданням, яке буквально вчора ми отримали приємну звістку, що ми пройшли дуже серйозну перереєстрацію, і це до честі нашого університету, колективу редколегії, яка працює над цим. Крім того, дуже багато маємо таких напрацювань і напрямків роботи в контексті діяльності творчої лабораторії. Зокрема, мене особисто цікавить промоція регіону українських Карпат не тільки в Україні, але й в світі. І якщо десь є можливість бути на міжнародній конференції, то я з гордістю і з гідністю кажу, що я професор Карпатського національного університету, і я живу в Україні і живу в Карпатах, унікальному регіоні, який має дуже і дуже багато цінного і цікавого. Крім того, є такий напрямок, як підтримка творчої обдарованої молоді, яка проживає на гірських територіях, тому що це теж такий виклик сучасності. Один аспект виховання і освіти, коли дитина навчається і живе в великому місті і має дуже багато різноманітних центрів культури, дозвілля, освіти. А інше, коли той самий хлопчик чи дівчинка живе у віддаленому Верховинському районі чи найвисокогірнішому Білоберізькій громаді. Тож стоїть питання, а чим цей Петрик з Білоберізьки відрізняється від Петрика, який живе в Києві і живе на київських пагорбах? Я вважаю, що діти мають право, і це визначається
передбачається нашим законом на рівний доступ до якісної освіти. І зараз у нас є дуже

0: середовища, віддаленості закладів освіти були враховані, тому що це різні аспекти. І ми не можемо під один такий, знаєте, закон об'єднувати всіх. Повинна бути специфіка різних територіальних громад враховуватися, різна пішохідна доступність, віддаленість. Ось, і ми сподіваємося, що буде прийнято правильне рішення, нас почують і зрозуміють, що все ж таки жити і працювати у великому урбанізованому місті – це одне, а жити, навчатися і працювати вчителю в гірській школі – це зовсім інше. Хоча і там наші українські діти, і дуже багато геніальних людей, вихідці, з дуже віддалених гірських і просто сільських територій, яких ми знаємо, яких ми пошановуємо, і які досягли дуже багато, і дуже багато зробили не тільки для України, а й для світу. І можливо, якби хтось колись їх не вивів рукою з того віддаленого села, не дав доброго світу, можливо, ми не мали б таких винаходів, які ми зараз маємо.
1: Дякую щиро, пані Інно. А отже, чуємо, які творчі наукові надбання у вашій лабораторії «Гірська школа українського простору українських Карпат». Так, етнокультурна спадщина наша дуже велика. І про ідентичність, ще раз наголошуємо, на цьому треба дбати. Дбати нам самим і почути один одного. Почути голос і малої дитини, бо все починається з душі малої дитини. Достукуємось до сердець кожного, хто слухає нас в ефірі «Радіо Дзвони», і сподіваємось на мудрість Божу, яку плекають справжні християни. А отже, у сьогоднішній програмі про християнські моральні цінності говоримо і зосереджуємо увагу на націокультурному освітньому просторі. Зосереджуємо увагу і чуємо, які великі надбання має Карпатський національний університет імені Василя Стефаника і над чим працює, про розвиток, про виклики сучасності. І маємо почути, зрозуміти, направити. Адже дійсно не все гладко вдається і маємо докладати чимало зусиль, щоб вирішувати. Час війни дійсно має багато викликів. І як не зосередити увагу на основному? На цій творчих процесах. Український народ багатий, багатий душею, і цінне маємо зберегти. Тут ще згадаю нашого великого мудреця Григорія Сковороду, який до нас промовляє з віків. Він вчить нас, що слід мужньо переносити усі негаразди життя, що для щастя треба вміти вдовольнятись малим. І він далі каже, що, звісно, ці ідеали виключно в християнському ключі. Григорій Сковорода говорить до нас про духовність. Ті зерна, які маємо засівати, щоб виростали добрі плоди. Пані Інно, ми з вами ще не торкнулись Міжнародного освітнього мистецького форуму «Вишиванка» так досконало. Я гадаю, що в наступній програмі ніколи не пізно говорити про це, щоб нагадувати не тільки освітянам, а й всім, хто дбає про ті мистецькі вироби, які притаманні українському народові, і наша душа така багата цим. Підсумуючи сказане, будь ласка, і з побажаннями.
0: Ще ви говорили про те, що середовище формує особистість. Дійсно, дуже приємно, що я є професором Карпатського національного університету імені Василя Стефаника, тому що вважаю, що моя альма-матер є не просто закладом освіти, а є простором формування свідомого громадянина. І місія університету полягає на сьогодні не лише в передачі професійних знань, але й у формуванні особистості, яка на нині усвідомлює свою відповідальність, свою місію перед державою, перед суспільством. І ми розуміємо, що саме в ті студентські роки розпочинається становлення такої серйозної молодої людини, яка допомагає і усвідомлює цінність буття, духовно-моральні цінності, розуміє свою місію, свою громадянську позицію, розуміє цінність народного мистецтва, національної культурної спадщини. І українська ідентичність формується не лише на заняттях, але й саме через унікальне наше університетське середовище. Тому що це рівень академічної культури, це участь студентів у волонтерських проєктах нам дуже цінно, це оті варіанти студентського самоврядування, це мистецькі патріотичні проєкти, які є, це участь студентської молоді у різноманітних соціальних ініціативах, які ми прослідковуємо як в межах університету, як в межах міста, і це є презентація України України, світові, коли наші студенти беруть участь в різних заходах в Європі, за кордоном. І ми бачимо, що те, що ми заклали в стінах університету, воно множиться. Ось і приємно сказати, що на сьогодні університет формує лідерів майбутнього, лідерів, які розуміють цінність знань, які шанують культуру, свою ідентичність.

0: і які гідно представляють Україну світові, як, знаєте, образ українця. І що б там не говорили наші недруги, ми маємо унікальну історію, унікальну культуру. І сьогодні ми маємо нове прочитання цієї культури і нове бачення. І якраз під час конференції Міжнародного освітньо-мистецького форуму, який ми проводимо вже традиційно в університеті, до речі, Карпатський національний університет є ініціатором цього форуму, і вже 11 років підряд проводимо цей форум. Цього року у нас форум мав назву «Вишиванка, освіта, мистецтво, традиції». Знову ж таки, ідентичність, так? І такою новинкою цьогорічного форуму була міжнародна діалогова платформа, яка проходила під назвою «Вишиванка як код української ідентичності в сучасному соціокультурному просторі України та світу». І коли ми побачили, що в ефірі з нами є понад 20 країн світу, були приємно вражені, тому що ми розуміємо, що це є різниця в часі, якщо ми беремо Канаду, Австралію, Сполучені Штати Америки. Але ми бачили, що люди під'єдналися до нас. Люди демонстрували свої проєкти, представляли свої українознавчі студії. До нас приєдналися вчителі, які показували і демонстрували результати своєї професії. А особливо було приємно, коли тут до нас, той наш такий умовний телемі, доєднувалися наші колишні студенти, які себе знайшли в Канаді, які себе знайшли в Іспанії, які себе знайшли в Італії. І вони показали, що я отут, в Барселоні, зараз працюю вчителем такої-то української школи. І тут в мене навчається 120 діток. Ну і родзинкою було включення з маленького острову Маврикій. Коли пані Ольга із пані Тетяною сказали, що там є 120 діток, і вони працюють над тим, щоб створити українську суботню-недільну школу. Ми були зворушені. Розуміємо, що навіть так географічно Україна близька, бо Україна в серці.
1: Дякую. А розуміємо, дорогі слухачі радіодзвони, що добрі діла не забуті. І нашого світу по всьому світу. І ми дбаємо про збереження української нації і будемо жити. Попри всілякі виклики. Допомагаючи нашим захисникам, бережімо себе. І тут вдамся ще до слів святителя Григорія Богослова. Ніщо не робить людину так подібною до Бога, як добрі діла. Творімо добрі діла і будемо збережені.
0: Так, по наших добрих справах, по наших добрих ділах знають не нас особисто. Можливо, наші справи десь там ідентифікуються, що це не Червінської, але це справа нашого регіону, це Карпати, це нашого університету, це нашої землі, яка для нас найбільше цінна. І оті добрі справи, хай вони множуться, засіваються, а головне, щоб вони проростали в душі кожної дитини. І до нас зараз дуже багато приїхало дітей і студентів з тих страшних регіонів, де війна, де окуповані території. І ми намагаємося в стінах університету то знайти кожного такого студента, відігріти оту опалену душу дитини, яка пройшла страшні випробування, підтримати і допомогти їй адаптуватися в нас, щоб вона не відчувала себе тут в холоді, в некомфортному середовищі, щоб вона знайшла тут друзів. Бо ми розуміємо, що оті ниточки, які вона обрізала з своєю рідною Авдіївкою, Покровськом, Луганськом, це боляче. Але бачимо, що діти поволі адаптуються, звикають до нашого середовища, їм тут подобається, і це добре, бо це підтверджує те, що добро проростає і добро множиться. Дякую.
1: Дякую щиро, пані Інно, на все добре. До нових зустрічей. І нагадаю вам, дорогі слухачі радіодзвони, у програмі наші гості про важливе, потрібне і непроминальне була Інна Червінська, доктор педагогічних наук, професор, завідувачка творчої наукової лабораторії Гірська школа українських Карпат Карпатського національного університету імені Василя Стефаника. Розмову вела Марія Солодчук.

0: господа, и кожен.
1: Ви міруєте своє життя не прожитими роками, а набутими друзями. Радіо дзвонить.

0: На радіо «Дзвони» новини.
1: Вітаю вас. Ви слухаєте новини на радіо «Дзвони». У студії для вас працює Марія Іванців. Коротко про головне. Глава УГКЦ у 229-й тиждень війни. Масові вбивства і страти продовжуються всюди, куди приходить російський окупант. Британія, Нідерланди, Фінляндія та Польща оголосили про новий оборонний механізм. У Галицькому замку тривають археологічні дослідження в'їзної башти. А зараз детальніше.
0: Глава УГКЦ.
1: Пам'ять про жертв НКВС повинна стати пересторогою для сучасного світу. Адже ми бачимо, що подібні злочини, масові вбивства і страти мирного населення продовжуються сьогодні всюди, куди приходить російський окупант. Про це сказав отець і глава Української греко-католицької церкви Блаженніший Святослав у своєму традиційному відеозверненні у 229-й тиждень жахливої святотатської війни, яку називаємо повномасштабним вторгненням Росії на українську землю. Предстоятель зауважив, що минулі дні були позначені надзвичайно інтенсивними бойовими діями вздовж усієї лінії фронту. Через постійні обстріли розпочалася вимушена евакуація мешканців прикордонних сіл на Чернігівщині та Сумщині. Ворог безперервно вдень і вночі намагається нищити інфраструктуру наших міст. Проте найбільшою трагедією цього тижня стала масована атака на Київ в ніч на 2 липня. Глава церкви висловив глибокі співчуття родинам усіх загиблих. 6 липня Велика Британія, Нідерланди, Фінляндія та Польща опублікували спільну заяву щодо розробки нового механізму фінансування оборони напередодні саміту НАТО в Анкарі. Про це йдеться у заяві Міністерства оборони Фінляндії. Країни повідомили про створення нового багатостороннього оборонного механізму. Він має стати інструментом для збільшення інвестицій в оборону, сприяння спільним закупівлям та підвищення попиту на критично важливі оборонні можливості. Мета – запустити механізм фінансування до 2027 року після ратифікації угоди державами-членами. Ми працюємо з ключовими партнерами для розширення кола учасників фінансового механізму. На основі технічної розробки ми перейдемо до наступного етапу планування та розробки механізму фінансування з партнерами-підписантами протягом осені. Ми забезпечимо паралельність та взаємодоповнюваність міжнародних механізмів фінансування оборони, які ми розробляємо, і співпрацюватимемо з іншими державами-членами НАТО, щоб наші зусилля підтверджували наші можливості та оперативну сумлінність, заявили країни у заяві. Вони наголосили, що створюють механізм через війну, яку розпочала Росія проти України, та задля протидії майбутнім загрозам.
0: Новини Прикарпаття.
1: У національному заповіднику Давній Галич продовжуються археологічні дослідження в'їзної губернаторської башти Галицького замку. Упродовж польового сезону 2026 року науковці вивчають одну з найважливіших оборонних споруд історичної фортеці. Як повідомили у національному заповіднику Давній Галич, археологічний загін під керівництвом старшого наукового співробітника Ігоря Краховецького продовжив дослідження пам'ятки. До експедиції також долучилися студенти першого курсу факультету історії політології і міжнародних відносин Карпатського національного університету імені Василя Стефаника, які проходили археологічну практику під керівництвом Ігоря Кочкіна. Крім того, участь у розкопках під час одноденного візиту взяла учениця Крилицького ліцею Іванна Фіголь. Під час польових робіт археологи зачистили кам'яний поріг збереженої зали першого поверху та продовжили дослідження будівельного румовища у північно-західній частині центральної зали башти. У заповіднику зазначають, що кожен день експедиції допомагає науковцям краще зрозуміти історію Галицького замку та відкриває нові факти про його багатовікове минуле. Це були новини на радіо «Дзвони». У студії для вас працювала Марія Іванців. Усміхайтеся світу, і світ усміхнеться вам.

0: Отець і глава Української греко-католицької церкви, блаженніший Святослав та всі ієрархи нашої церкви звертаються до усіх вірних у ГКЦ, усіх християн та людей доброї волі із закликом продовжити безперервний піст і молитву за мир, відвернення війни та краще майбутнє України.
1: Архієреї закликають всіх вірних та людей доброї волі щодня о 20:00 єднатися у спільній молитві за Україну, а також до приватних молитов та безперервного строгого посту в наших єпархіях та екзархатах.
0: Відповідаючи на цей заклик єпископів, запрошуємо вас, дорогі слухачі, до спільної молитви на Вервиці та відправи молебня.
1: Сьогодні, у вівторок, як учив нас Господь наш Ісус Христос, молимося за ворогів, за навернення тих, хто переслідує нас та чинить нам зло. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Слава тобі, Боже наш, слава тобі! Царю Небесний, утішителю душі істини, що всюди єси і все наповняєш, скарбниці благ і життя подателю, прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси благий душі наші. Вірую в єдиного Бога Отця Вседержителя, Творця неба і землі, і всього видимого і невидимого, і в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного від Отця Родженого перед усіма віками, світло від світла, Бога істинного від Бога істинного, родженого, несотвореного, єдиносушного з Отцем, що через Нього все постало. Він задля нас, людей, і нашого ради спасіння зійшов із небес і воплотився з Духа Святого і Марії Діви і став людиною, і був розп'ятий за нас, за Понтія Пилата, і страждав, і був похований, і воскрес у третій день згідно з Писанням, і вознісся на небо, і сидить праворуч Отця. І вдруге прийде зі славою судити живих і мертвих, а його царству не буде кінця. І в Духа Святого Господа Животворчого, що від Отця і Сина ісходить, що з Отцем і Сином рівнопоклоняємий і рівнославимий, що говорив через пророків. В єдину, святу, соборну і апостольську церкву і сповідую одне хрещення на відпущення гріхів. Очікую воскресіння мертвих і життя майбутнього віку. Амінь. Слава Отцю, що нас сотворив, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Слава Синові, що нас відкупив, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Слава Святому Духу, що нас просвітив і святій вірі утвердив, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині, повсякчас, і на віки віків. Амінь.
4: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі, і прийди на поміч тим, які потребують твого милосердя.
1: У першому славному таїнстві розважмо про воскресіння Господа нашого Ісуса Христа.
4: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не уведи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
1: Першого дня в тижні, рано вранці, вони прийшли до гробниці, несучи пахощі, що їх вони приготували.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: І ось щинився великий землетрус. Ангел Богосподній зійшов із неба, приступив, відкотив камінь і сів на ньому.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Не бійтесь, знаю, бо що ви шукаєте Ісуса розп'ятого. Нема його тут.
4: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Бо він воскрес, як ото сам прорік. Ходіть, гляньте на місце, де він лежав.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: І вони в поспіху полишили гробницю зі страхом і великою радістю, та й побігли сповістити його учнів.
4: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Аж ось Ісус зустрів їх і каже: «Радуйтеся!» Ті підійшли і кинулися йому в ноги і вклонилися.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Тоді Ісус сказав їм: «Не бійтесь, ідіть і сповістіть моїх братів, щоб ішли назад у Галилею, там мене побачать».
4: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: А як звечоріло, того самого дня, першого в тижні, Ісус став посередині та й каже їм: «Мир вам!»
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Промовивши це, показав їм руки і бік.
4: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: І зраділи учні, побачивши Господа.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
4: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі, і прийди на поміч тим, які потребують Твого милосердя.
1: У другому славному таїнстві розважмо про вознесіння Господа нашого Ісуса Христа.
3: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
1: Він показував їм себе також у численних доказах живим після своєї муки, з'являючись 40 днів їм і розповідаючи про Боже царство.
4: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: І він вивів їх аж до Витанії, і знявши руки свої, благословив їх.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Ісус же приступив і промовив до них: «Дана мені всяка влада на небі і на землі».
4: Богородице

0: Спаса Ізбавителя душ наших.
1: Ідіть же по всьому світу та проповідуйте Євангеліє всякому творінню.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Хто увірує і охреститься, той буде спасенний, а хто не увірує, той буде осуджений.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Отож я з вами по всі дні, аж до кінця віку.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Та ви приймете силу Святого Духа, що на вас зійде, і будете моїми свідками в Єрусалимі, у всій Юдеї та Самарії, і аж до краю землі.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: І сказавши це, коли вони дивились, знявся угору, і хмара його взяла сперед очей їхніх.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Господь же Ісус, промовивши до них так, вознісся на небо і воссів праворуч Бога.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Вони ж пішли і проповідували всюди, а Господь допомагав їм та стверджував слово чудесами, які його супроводили.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь.
3: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі, і прийди на поміч тим, які потребують твого милосердя.
1: У третьому славному таїнстві розважмо про зіслання Святого Духа на апостолів і Пресвяту Богородицю.
2: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
1: А як настав день П'ятидесятниці, всі вони були вкупі на тім самім місці.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Аж ось роздався зненацька з неба шум, неначе подув буйного вітру, і сповнив увесь дім, де вони сиділи.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: І з'явились їм поділені язики, мов вогонь, і осів на кожному з них.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Усі вони сповнились Святим Духом і почали говорити іншими мовами, як Дух давав їм промовляти.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: А перебували в Єрусалимі між юдеями побожні люди з усіх народів, що під небом. Всі дивувались і збентежені один до одного казали, що б це могло бути.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Тоді Петро виступив з одинадцятьма, підняв свій голос і так до них промовив. Це те, що був сказав пророк Йоїл.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: І буде останніми днями, каже Бог, я виллю мого духа на всяке тіло.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Він, отже, вознесений Божою правицею, одержав від Отця обіцяного Святого Духа і вилив його. Ось воно те, що ви бачите і чуєте.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Покайтеся, і нехай кожний з вас охреститься в ім'я Ісуса Христа на відпущення гріхів ваших, і ви приймете дар Святого Духа.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Для вас, бо ця обітниця, і для дітей ваших, та й для всіх тих, що далеко, скільки б їх покликав Господь наш Бог.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь.
3: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі, і прийди на поміч тим, які потребують Твого милосердя.
1: У четвертому славному таїнстві розважмо про успіння Пресвятої Богородиці.
2: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
1: Ось мій слуга, якого я вибрав, улюблений мій, що його душа моя собі вподобала.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Устань, іди, моя люба, ходи, моя пригарна.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Уся ти гарна, моя люба, і вади нема в тобі.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Істинно кажу тобі, сьогодні будеш зі мною в раю.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Величає душа моя Господа, і дух мій радіє в Бозі Спасі моїм.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Позбавлений навіть шкіри, я встану і в моїм тілі побачу Бога.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Велике був чинив мені Всемогутній, і святе його ім'я.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: І відкрився храм Божий на небі, і настали блискавиці, і голоси, і громи.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Бо коли ми віруємо, що Ісус умер і воскрес, то ж так і тих, які поснули в Ісусі, Бог приведе з ним.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: І так будемо з Господом завжди. Отож, втішайте один одного цими словами.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь.
3: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі, і прийди на поміч тим, які потребують Твого милосердя.
1: У п'ятому славному таїнстві розважмо про коронування Пресвятої Богородиці на царицю неба і землі.
2: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
1: І знамення велике видно було на небі. Жінка одягнена в сонце, і місяць під її стопами, а на голові її вінець із 12 зірок.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ.

0: наших.
1: А жінка має там місце, приготоване від Бога, щоб там кормили її.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Вона чинить йому добро, не зло, поки віку в неї.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Вона для вбогого розтуляє долоню, нужденному подає руку.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Сила й гідність її одежа, доброта науки на язиці в неї.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Діти її встають і її величають. Жінка, що Господа боїться, така хвали достойна.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Дайте їй з того, що надбали її руки, і нехай її вчинки хвалять її.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Переможному дам сісти зі мною при престолі моїм, як і я переміг і сів з Отцем моїм на престолі його.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Хто себе вивищить, той буде принижений, а хто себе принизить, буде вивищений.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Будь вірний до смерті, і дам тобі вінець життя.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Помолимося в наміреннях Святішого Отця, щоб отримати повний відпуст. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь.
0: Під твою милість прибігаємо, Богородице Діво, молитвами нашими в скорботах не погорди, але від бід визволи нас, єдиночиста і благословенна.
1: Пресвята Богородице, спаси нас. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Щиро дякуємо всім, хто молився разом з нами.
3: Пречиста Діва Марія називала себе матір'ю Святої Вервиці. Маючи на вибір чимало титулів та імен, якими була обдарована, вона вибрала те, яке наголошує на активному посередництві поміж Богом і людьми.
1: Марія не прагне, аби її вшановували. Вона хоче разом з людьми складати шану Богові. Саме тому у кожному з чотирьох таїнств Вервиці ми роздумуємо над життям її Сина, а нашого Спасителя – Ісуса Христа.
3: Приєднуйтесь до цих розважань і молитви щодня о 10, 14, 16 і 20 годинах в ефірі «Радіодзвони».

0: В ефірі Радіо Дзвони ви слухали вечірні богослужіння молебня.
1: Ви на Радіо Дзвони. Радіо твого серця.

Я не ходжу до церкви, але вірю в душі. Всім тим, хто вірить в душі, пропоную їсти в душі, пити в душі, женитися в душі. А ще можна в душі по зарплату ходити. Віра в душі – це відсутність віри.

0: На радіо «Дзвони» новини.
1: Вітаю вас. Ви слухаєте новини на радіо «Дзвони». У студії для вас працює Христина Гаманюк. Коротко про головне. Зеленський розповів про пріоритети України на саміті НАТО. Прикарпатка Ірина Федорів здобула золото молодіжного чемпіонату світу з веслування. Розпочалася подача документів на вступ до Івано-Франківської духовної семінарії. А зараз детальніше.
0: Президент України.
1: Україна очікує від саміту НАТО в Анкарі рішень щодо посилення протиповітряної оборони та нових можливостей для її оборони. Про це у соцмережах повідомив президент Володимир Зеленський. Він розповів, що очікує на сильний та результативний саміт НАТО. Зараз потрібні рішення, які дадуть більше захисту нашим людям, більше можливостей для нашої оборони та ще сильнішу безпекову взаємодію між Україною, Європою та Америкою, наголосив глава держави. Він повідомив, що матиме майже два десятки двосторонніх зустрічей з лідерами, а також відвідає форум оборонних індустрій НАТО. У кулуарах саміту очікується укладення нових дрон-ділз та інших домовленостей з партнерами. За словами Зеленського, незмінним пріоритетом для України на зустрічі буде посилення ППО. Нові системи, ракети до них, питання ліцензій на виробництво. Все це наш пріоритет. Вдячні усім, хто допомагає Україні реальними кроками, додав український президент. Ірина Федорів з Івано-Франківщини виборола золото на молодіжному чемпіонаті світу з веслування на байдарках і каное у Галіфаксі. Про це повідомили в Івано-Франківській обласній державній адміністрації. Прикарпатка перемогла у фіналі С1 на дистанції 200 метрів, фінішувавши першою з результатом трішки більше, ніж 45 секунд. Позаду залишилися суперниці з Канади та Молдови. Це вже третя нагорода Ірини на нинішньому чемпіонаті світу. Після двох срібних медалей вона здобула омріяне золото. Йдеться у дописі. Розпочалася вступна кампанія до Івано-Франківської духовної семінарії імені священномученика Єсифата. Для молодих юнаків, які відчувають покликання до пасторського служіння в Українській греко-католицькій церкві, це особливий час вибору життєвого шляху. Цьогоріч прийом документів триватиме протягом 3 днів. Вже з перших хвилин роботи приймальної комісії до навчального корпусу почали прибувати абітурієнти з деканатів різних єпархій для подачі документів. У семінарії пригадують, що прийом документів відбуватиметься 6, 7 та 8 липня 2026 року. Години прийому документів з 10 до 16.30, зокрема передбачена обідня перерва з 13.30 до 14.15. Приймальна комісія знаходиться у 101-й аудиторії на першому поверсі у приміщенні Івано-Франківської академії Івана Золотоустого за адресою міста Івано-Франківськ, вулиця Владики Софрона Мудрого, 22. Інформацію про умови вступу, перелік документів та вступні іспити можна переглянути за покликанням, розміщеним на сайті навчального закладу та Івано-Франківськ архієпархії УГКЦ. Після завершення прийому документів розпочнеться безпосередній конкурсний відбір. Вступні іспити та співбесіди заплановані 13, 14 та 15 липня 2026 року. Це були новини на радіо «Дзвони». У студії для вас працювала Христина Гаманюк. Бажаю всім мирного дня та гарного

0: Дорогі брати і сестри, зараз є велика потреба молитви за Україну та наших захисників. Де б ви не були, знайдіть трохи часу, щоб присвятитися молитві. Для вашої зручності щогодини на радіо «Дзвони» разом з усіма слухачами ми творимо молитовний щит. Захищаймо Україну разом!
1: Запрошуємо до молитви за Україну в час російської агресії разом з отцем та главою Української греко-католицької церкви Блаженнішим Святославом.
2: Во ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Во ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Во ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Господи Вседержителю, Творцю неба і землі, джерело добра і подателю життя, Твоя милість просторіша за небеса. Із великої любові до нас, людей, Ти подав нам, Твоїм дітям, благословенну землю Україну, яку ми прийняли як цінний дар із Твоїх люблячих рук. Ми дякуємо Тобі за те, що можемо називатися її доньками і синами, що можемо живитися з багатства Твоїх дарів. Господи, Ти добре знаєш, що тепер ми, як народ, складаємо важкий іспит нашого національного життя. Ти подарував нам свободу, через яку ми подібні до Тебе, нашого Творця, як Твій образ. З Твоїх рук ми отримали нашу державу, вільну і незалежну, за яку протягом віків боровся великий сонь українців, героїв віри, праведники і лицарі духу. Сьогодні, припавши в молитві до Тебе, нашого люблячого Отця, просимо прощення від імені кожного українця за гріхи народу. Особливо благаємо прощення за брак єдності серед нас, за наші суспільні незгоди, корупцію, моральні упадки, соціальну несправедливість. Прости нам наші провини, бо від сьогодні хочемо бути Твоїм народом, що вірно береже Твої заповіді та повеління. У час лихоліття і війни ми вдаємося до Тебе зі сокрушеним серцем, бо знаємо, що наша доля у Твоїх руках. Перед лицем ворога, що віроломне вдерся до нашого спільного дому, ми благаємо Тебе про допомогу і порятунок. Ми усвідомлюємо те, що нічого не відбувається без Твого допусту. Тому, Владико, ми довіряємо Твоєму люблячому провидінню, яке ніколи не кидає людину на призволяще. З відкритим серцем просимо Тебе, щоб Ти визволив нас з рук ворога, який жорстоко знущається з нашого народу, і подарував нам жадану перемогу та шлях до благословенного майбуття серед інших вільних народів землі. Сьогодні ми, українці, об'єднавшись у цій соборній молитві, поручаємо Тобі нашу державу, увесь наш побожній народ, нашу столицю, Дрені й Київ, усі наші міста і села, наших мужніх героїв-воїнів, наше теперішнє і наше майбуття віддаємо в Твої руки, в руки люблячого і милосердного провидіння навіки. Амінь.
3: На радіо «Дзвони» духовне усиновлення зачатої дитини. І хто прийняв одну таку дитину в моє ім'я, мене приймає. Що таке духовне усиновлення? Приймаємо духовне усиновлення, бо віримо, що ця молитва сягає неба і не залишається безплідною. Наша впевненість опирається на віру у всемогутнє і безмежне Боже милосердя. Бог є подателем життя, і Його волею є те, щоб кожна зачата дитина жила та була огорнена любов'ю батьків.
4: А духовне усиновлення лікує глибокі духовні внутрішні рани, спричинені гріхом аборту, дозволяє матерям знайти віру у Боже милосердя, яка приносить спокій у їхні серця, допомагає відкривати радість відповідального батьківства, даючи можливість бачити любов очима Бога, може стати чинником відродження спільної молитви і любові у родині.
5: Учасники духовного усиновлення беруть у молитовну опіку одне дитятко, про яке знає лише Бог, і мати якого має на думці зробити аборт. Вони кожного дня моляться в цьому намірені один десяток вервиці до Богородиці, Отче наш, 10 Богородице і слава Отцю, або десяток вервиці за ненароджених дітей. І спеціальну коротку молитву. Молитва триває 9 місяців, тобто протягом цілої вагітності.
3: Можуть прийматися додаткові зобов'язання – часна сповідь, святе причастя, читання і розважання Святого Письма, реколекції, піст, боротьба з поганими звичками, діла милосердя. Додаткові зобов'язання не є обов'язковими.
4: Одночасно можна молитися лише за одну дитину. Наступне духовне усиновлення можемо здійснювати після виконання попереднього. Якщо одного дня забудеться читання молитви, то це не гріх. Гріхом є свідоме та добровільне знехтування складеної Богу обітниці. Довга перерва, місяць-два, перериває духовне усиновлення. Потрібно тоді відновити обітниці і старатися їх дотримуватися. У випадку короткої перерви, коли є поважна причина, потрібно духовне усиновлення продовжувати, далі читаючи молитви.
5: Для запам'ятовування добре записати дату, початок і закінчення молитви.
0: Молитва духовного усиновлення зачатої дитини. Зараз пригадаю собі намірення за збереження життя зачатої дитини, яку беру у духовне усиновлення. Ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Господи Ісусе, Твоя мати Марія народила Тебе в любові. Святий Йосиф, вибраний батько, опікувався Тобою після народження. За їх заступництвом прошу Тебе в намірені тих ненароджених дітей, які живуть у лоні своїх матерів і які знаходяться в небезпеці знищення. Благаю сильно, дай родичам тих дітей любов і відвагу, щоб уберегли їх життя, дозволили їм народитися і сповнити Твою святу волю. Амінь. На великому зернятку.
5: Святий Йосифе, Ти був охоронцем і опікуном дитятка Ісуса і Діви Марії. Благаємо Тебе про поміч. Рятуй душі ненароджених дітей. Будь їх отцем і опікуном. Маріє, вони Твої діти. Не допусти їх загибелі. Ісусе, сильно віримо, що Ти можеш їх врятувати.
3: На малих зернятках.
4: Ісусе, Маріє, Йосифе, рятуйте душі ненароджених дітей.
5: Ісусе, Маріє, Йосифе, рятуйте душі ненароджених дітей.
3: Ісусе, Марії, Йосифе, рятуйте душі ненароджених дітей.
4: Ісусе, Марії, Йосифе, рятуйте душі ненароджених дітей.
5: Ісусе, Марії, Йосифе, рятуйте душі ненароджених дітей.
3: Ісусе, Марії, Йосифе, рятуйте душі ненароджених дітей.
4: Ісусе, Марії, Йосифе, рятуйте душі ненароджених дітей.
5: Ісусе, Марії, Йосифе, рятуйте душі ненароджених дітей.
3: Ісусе, Марії, Йосифе, рятуйте душі ненароджених дітей.
5: Ісусе, Марії, Йосифе, рятуйте душі ненароджених дітей.
3: При народженні кожного дитяти Бог Отець виливає на ту родину надзвичайні ласки. Немає більш заслуговуючого на небо для подружжя, як дати життя новій людині, яка буде вічно радіти з Богом у небі. Спеціальна молитва духовного усиновлення. Господи Ісусе Христе, за заступництвом Твоєї Матері Марії, яка породила Тебе з любов'ю, та за посередництвом Святого Йосифа, який опікувався Тобою після народження, прошу Тебе в намірені цієї ненародженої дитини, яку я духовно всиновив, усиновила, і якій загрожує небезпека вбивства. Благаю покірно, дай батькам цієї дитини любов і відвагу, щоб вони зберегли життя своїй дитині, яке Ти сам у неї вдихнув. Амінь.

0: Євангеліє дня.
1: Від Матея Святого Євангелія читання. Сказав Господь притчу оцю. Царство небесне подібне до чоловіка, що був посіяв добре зерно на своїм полі. Та коли люди спали, прийшов його ворог і посіяв кукіль поміж пшеницю, і пішов. Коли виросло збіжжя і вигнало колосся, тоді й кукіль появився. Прийшли слуги господаря і кажуть до нього: «Пане, хіба не добре зерно ти посіяв на твоїм полі? Звідки ж узявся кукіль?» Він же відповів їм: «Ворог чоловік зробив це». Слуги йому кажуть: «Чи хочеш, ми підемо його випалимо?» «Ні, каже, щоб ви, виполюючи кукіль, часом не вирвали разом з ним пшениці. Лишіть, нехай росте до жнив одне і друге разом. А під час жнив я жінцям скажу: зберіть перше кукіль та зв'яжіть його в снопи, щоб його спалити. Пшеницю ж складіть у мою клуню».

0: Щоденно разом з усією церквою переживати зустріч із Божим Словом, навчитися віднаходити у звичайних буденних речах незбагненну Божу любов і безмежне Його милосердя, почути Божий поклик до співпраці і не втомлюватися творити добро. В ефірі Радіо Дзвони – роздуми до літургійних читань Євангелія. Текст читає отець Михайло Віхоть.
1: Щоб виполюючи кукіль, ви часом не повиривали разом з ним пшениці. Лишіть, нехай росте до жнив, одне і друге разом. Дуже і дуже часто в нашому житті ми невдоволені людьми та обставинами. Однак мусимо все більше усвідомлювати, що всі ситуації, які маємо, послані нам від Господа. Звичайно, можемо мати претензію до людей, котрих зустрічаємо на своїй дорозі, до хвороб, які маємо, до труднощів у праці, і тому дуже часто виникає бажання змінити щось навколо себе. Не раз сподіваємося, що стануться якісь зміни, і що тоді заживемо легко та просто. Ми не усвідомлюємо, що це Бог дає нам обставини нашого життя, тих чи інших людей, тому стараємося прийняти все це як дар від Господа. Бо саме все те, що Євангеліє називає куколем, усе, що входить до історії нашого життя, усе це потрібне для нашого спасіння. Як правило, ми багато не розуміємо, не бачимо в цьому логіки, але Господь допускає це, бо часто саме через це ми перемінюємося і освячуємося. Уміємо прийняти своє життя та все і всіх, що Бог нам дав, дає і даватиме.

Крок за кроком, день у день, у праздники і будні впродовж усього літургійного року роздуми владики Венедикта допоможуть побачити у світлі Божого Слова власне серце, навчитися жити в правді, довіряти Господеві і перебувати у Його присутності за різних життєвих обставин. Роздуми до літургійних читань Євангелія владики Венедикта слухайте в ефірі «Радіодзвони» кожного дня після читання Євангелії.

слухаєте Радіо Дзвони. Рідна музика, рідне радіо.

підходить до завершення сьогоднішній день, і є справедливо звернутися до Бога з молитвою подяки. Молимося спільно з митрополитом Андреєм Шептицьким до Пресвятої Богородиці. –

Пресвята Діво Марія, коли твій син умирав на хресті, поручив тобі нас, усіх людей, що серед терпіння гріхів живемо на цій долині сліз. Багато з нас тільки рідко до тебе прибігає, багато з нас мало тебе знає. Та сьогодні ми стаємо у стіп твоїх, щоби зачерпнути у тебе щось тієї потіхи, якою воскреслий Христос потішав тебе, коли у сорокаденному часі перебування на землі щоденно тобі являвся. Ми ж твої діти, благослови нас і дай нам усе те, чого нам треба, щоб наше життя могло бути правдиво християнське і бодай трохи щасливе. Благослови нашу батьківщину, благослови весь український нарід, благослови усі наші родини, дай їм дочасний добробут та здоров'я, а ще більше Божу благодать і чесноти християнського життя. Поблагослови і кожного з нас, зокрема, благослови на подвиги, на труднощі, на боротьбу християнського життя. Випроси нам великих святих, героїв християнської любові. Дай нам багато святих батьків, які провадили б многочисленне потомство дорогами християнської мудрости і справедливости. Дай нам багато святих матерів, які виховували б численних дітей в страсі Божому, любові до свого народу і любові до ближнього. Дай нам мужніх провідників на церковній народній ниві і над усе дай нам бути правдивими твоїми дітьми, тебе як матір любити і до смерті бути вірними святій Христовій вірі та його святій церкві. Амінь.

0: хвилині тиші перепросімо Бога за всяке вчинене зло і подякуємо йому за сьогоднішній день.
1: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не уведи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
2: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Маріє, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
0: Боже мій, стаю перед тобою наприкінці дня і дякую тобі за благодаті, якими ти сьогодні мене обдарував. Дякую за щасливо пережиті години, за працю, яку виконав, за все добро, яке мені інші люди, а особливо мої найближчі, вчинили. Дозволь прийняти ці малі добрі вчинки, вчинені мною, як вечірню жертву на твою славу. Вчини, щоб це все принесло духовну і дочасну користь мені самому, а також нашій родині. Мій Боже, однак я свідомий того, що не все сьогодні було виконане згідно з Твоєю волею. Тому прагну тепер у хвилині тиші усвідомити собі вчинені гріхи і помилки та щирим розкаянням обмити плями мого сумління, щоб припіднесений Тобі мій дар нинішнього дня став чистою і милою для Тебе жертвою. Боже, прости мені мої гріхи і захорони мене від усякого зла. Амінь.
3: Дякуємо Богові за сьогоднішній день, за всі добра, які ми сьогодні отримали, і нехай Господь буде милосердним з кожним із вас. Благословення всемогутнього Бога, Отця і Сина і Святого Духа нехай зійде на вас і перебуває з вами по всі дні життя вашого. Амінь.

Слава Ісусу Христу! Дорогі слухачі хвилі 105.8 FM радіо «Дзвони». У цей непростий для цілої України час закликаємо всіх і кожного з вас до спільної молитви. Зараз є особливий час, щоб об'єднатися у молитві. Радіо «Дзвони» змінює програму передач та збільшує кількість молитов у своєму ефірі. Зберігаємо спокій та молімося разом за Україну. Запрошуємо молитися Ісусову молитву.

Дякуємо всім за спільну молитву, зичимо всякого добра. Благословення Господнє нехай буде з вами завжди, нині повсякчас і на віки вічні.

сьогодні Україна бореться за мир, за увесь світ. Віримо в Бога, віримо у Збройні Сили України, віримо у перемогу. Радіо «Дзвони».

Ніколи не шкодуйте про жоден день у своєму житті. Хороші дні дарують щастя, погані – досвід. Гірші дають урок, а кращі створюють спогади. Тож цінуйте кожен день. Радіодзвоник.

0: Наші мужні воїни, наші відважні захисники міцно тримають фронт, обороняючи нас.
1: А ми маємо обов'язок захищати їх, творячи кожного дня неустанно та невпинно молитовний щит із наших вервець, дев'ятниць, розважань, святих літургій та особистих жертв.
0: Хто може постити, хай постить.
1: Хто може молитися, хай молиться.
0: Хто може жертвувати, хай жертвує.
1: Хто може працювати, хай працює.
0: Всі єднаймося у спільних зусиллях задля нашої перемоги. У кожного з нас свій фронт.
1: Молитовна варта на радіодзвони триває. Продовжуйте молитися разом з нами, а також запрошуйте до молитви своїх рідних та знайомих. Перемога за нами, бо з нами Бог. Молитва за Україну до милосердного Ісуса. Господи Ісусе Христе, Спасителю наш дорогий, Ти наш Творець і Вседержитель. Від Твоєї волі залежить все наше життя, кожної людини і кожної країни. Сьогодні ми, визнаючи Твою всемогутність і Твою доброту, з великим довір'ям до Твого безмежного милосердя благаємо Тебе. Зглянься над нашим багатостраждальним народом, даруй йому благодать миру і злагоди, благодать взаєморозуміння і братньої любові. Даруй йому благодать бути тобі вірним у виконуванні твоїх заповідей. Будь при нас, Ісусе, особливо у хвилини випробувань і переслідувань. Благослови провідників нашого народу і нашої церкви. Благослови кожного з нас, щоб ми вірно виконували Божу волю, обов'язки свого стану і так осягнули вічне життя в Твоєму царстві. Амінь. Ісусе, будь милосердним до мене грішного. Ісусе, будь милосердним до нашого українського народу. Ісусе, даруй нам мир. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице Діво, радуйся, благодатна Маріє, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і навіки віків. Амінь.

Сьогодні Збройні Сили України тримають небо над усією Європою. Україна переможе! Радіо «Дзвони».

Роби сьогодні те, що інші не хочуть. Завтра житимеш так, як інші не зможуть. Радіо Дзвони.

Вас ніхто не може образити без вашої на це згоди. Бо причина образи – думки. А вони тільки у вашій владі. Тож не ображайтеся і живіть щасливо. Радіо дзвонить.

диктатори менше бояться голодних бунтів у своїй країні, аніж вільних людей. Тому що голодного можна купити, а вільного тільки вбити. Блаженніший Любомир Гузар. Тож будь українцем і будь вільним. Радіо «Дзвони».

всі схожі міста, такі різні картини. Хтось зранку п'є каву, хтось має вітрини, хтось кудись поспішає, хтось чекає на

0: Ви слухаєте Радіо Дзвони.
1: Вже тебе вмикаю, це радіо. Тобі уж довіряю, це радіо.
0: Рідне Радіо Дзвони.

Пам'ятай правило трьох Н. Немає нічого неможливого. Тож ніколи не здавайся. Радіо дзвонить.

0: Святий папа Іван Павло ІІ казав: «Не соромтесь молитися вервицю на вулиці, коли йдете до школи, університету чи роботи. Звикайте молитися між собою».
1: Не соромтесь пропонувати це вдома своїм батькам та братам і сестрам, бо це відроджує і зміцнює зв'язки між членами родини.
0: Ця молитва допоможе вам бути сильними у вірі, стійкими у любові і радісними у надії.
1: Тож приєднуйтеся до молитви на Вервиці разом з Радіо Дзвони, щоб спільно зростати у любові до Богородиці.
0: В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Слава тобі, Боже наш, слава тобі, Царю Небесний, утішителю душі істини, що всюди єси і все наповняєш, скарбниця благ і життя подателю, прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси благі душі наші. Вірую в єдиного Бога Отця Вседержителя, Творця неба і землі, і всього видимого і невидимого, і в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного від Отця Родженого перед усіма віками, світло від світла, Бога істинного від Бога істинного, родженого, несотвореного, єдиносушного з Отцем, через якого все постало. Він задля нас, людей, і нашого ради спасіння зійшов із небес, і воплотився з Духа Святого і Марії Діви, і став людиною. І був розп'ятий за нас за Понтія Пилата, і страждав, і був похований. І воскрес у третій день згідно з Писанням, і вознісся на небо, і сидить праворуч Отця. І вдруге прийде зі славою судити живих і мертвих, а його царству не буде кінця. І в Духа Святого Господа Животворчого, що від Отця і Сина ісходить, що з Отцем і Сином рівно поклоняємо і рівно славимо, що говорив через пророків, в єдину, святу, соборну і апостольську церкву, і сповідую одне хрещення на відпущення гріхів, очікую воскресіння мертвих і життя майбутнього віку. Амінь. Слава Отцю, що нас сотворив, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Слава Синові, що нас відкупив, і нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Слава Святому Духові, що нас просвітив, і в святій Христовій вірі утвердив, і нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
0: Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
4: У першому радісному таїнстві розважмо, як ангел Господній благовістив причисті Діві Марії.
3: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
4: Шостого місяця ангел Гавриїл був посланий Богом до Діви. Ім'я ж Діви було Марія.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
4: Війшовши до неї, ангел сказав їй: «Радуйся, благодатна, Господь з тобою».
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
4: Вона ж стривожилась цим словом і почала роздумувати у собі, що могло значити те привітання.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
4: Ангел їй сказав: Не бійся, Марія, ти бо знайшла ласку у Бога.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
4: Ось ти зачнеш у лоні, і породиш сина, і даси йому ім'я Ісус.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
4: Він буде великий і сином Всевишнього назветься. Господь Бог дасть йому престол Давида, його батька.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
4: І він царюватиме над домом Якова повіки, і царюванню його не буде кінця.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
4: А Марія сказала до ангела: як же воно станеться, коли я не знаю мужа?
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
4: Дух Святий зійде на тебе, і сила Всевишнього тебе отінить. Тому і святе, що народиться, назветься Син Божий.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
4: Тоді Марія сказала: ось я Господня слугиня, нехай зі мною станеться по слову твоєму.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровай до неба усі душі та поспіши з особливою поміччю до тих, хто найбільше потребує Твого милосердя.
4: У другому радісному таїнстві розважимо, як Пречиста Діва Марія відвідала святу Єлизавету.
3: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
4: Марія, зібравшися, пустилася швидко у дорогу у гірську околицю у місто Юди. Увійшла вона в дім Захарії і привітала Єлизавету.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
4: І як почула Єлизавета привіт Марії, здригнулося дитя у її лоні.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
4: Єлисавета сповнилася Святим Духом і скликнула сильним голосом: благословенна ти між жінками, і благословен плід лона твого.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
4: Щаслива та, що повірила, бо здійсниться сказаний їй від Господа.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
4: І мовила Марія: величає душа моя Господа, і дух мій радіє в Бозі Спасі моїм.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
4: Бо він злянувся на покору слугині своєї, ось бо віднині облажатимуть мене всі роди. Великий б учинив мені Всемогутній, і святе його ім'я.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
4: Милосердя його з роду в рід на тих, які бояться його.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
4: Він виявив потугу рамени свого, розвіяв гордих у задумах їхніх сердець, скинув могутніх з престолів, підняв у гору смиренних.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
4: Наситив благами голодних, багатих же відіслав з порожніми руками.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
4: Він пригорнув Ізраїля, слугу свого, згадавши своє милосердя, як обіцяв був батькам нашим, Авраамові і його потомству повіки.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровай до неба усі душі, та поспіши з особливою поміччю до тих, хто найбільше потребує твого милосердя.
4: У третьому радісному таїнстві розважмо про Різдво Господа нашого Ісуса Христа.
3: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
4: Пішов також і Йосиф з Галилеї в місто Давида, що зветься Вифлеєм, щоб записатися з Марією, нареченою своєю, що була вагітна.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
4: І от коли вони були там, настав їй час родити, і вона породила свого сина первородного.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
4: Сповила його та поклала у ясла, бо не було їй місця у заїзді.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
4: Були ж у тій стороні пастухи, що перебували в чистім полі, аж ось ангел Господній їм з'явився, і слава Господня їх осіяла.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
4: Ангел же сказав їм: не бійтесь, я бо звіщаю вам велику радість, що буде радістю всього народу.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
4: Сьогодні народився вам у місті Давидовім Спаситель, він же Христос Господь.
3: Богородице Діво, радуйся,

0: Благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Мудреці прийшли зі сходу і, впавши ниць, поклонились йому.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Слава на висотах Богу і на землі мир людям Його вподобання.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: І Слово стало тілом і оселилося між нами.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: І ми славу Його бачили, славу єдинородного від Отця, благодаттю та істиною сповненого.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі та поспіши з особливою поміччю до тих, хто найбільше потребує Твого милосердя.
3: У четвертому радісному таїнстві розважимо про стрітення Господнє.
0: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
1: А був там у Єрусалимі чоловік на ім'я Симеон, і Дух Святий був на ньому.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Узяв дитятко Ісуса на руки і благословив Бога.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Нині, Владико, можеш відпустити слугу твого за твоїм словом у мирі.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Бо мої очі бачили твоє спасіння, що ти приготував перед усіма народами.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Світло на просвіту поганам і славу твого люду Ізраїля.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Симеон же благословив їх і сказав до його матері Марії.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Ось цей поставлений для падіння і підняття багатьох в Ізраїлі. Він буде знаком протиріччя.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Та й тобі самій меч прошиє душу, щоб відкрились думки багатьох сердець.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
3: Була також і Анна, пророчиця. Вона не відходила від храму, служачи Богові вдень і вночі, постом та молитвою.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
3: І надійшла вона тієї самої години, і почала прославляти Бога та говорити про нього всім, що чекали визволення Єрусалиму.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровай до неба усі душі та поспіши з особливою поміччю до тих, хто найбільше потребує Твого милосердя.
3: У п'ятому радісному таїнстві розважимо про віднайдення 12-річного Ісуса Христа у храмі.
0: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
3: Батьки його ходили щороку у Єрусалим на свято Пасхи. І як йому було 12 років, вони пішли, як був звичай, на свято.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
3: Коли минули ті дні, і вони поверталися, то хлопчина Ісус зостався у Єрусалимі. Батьки ж його про це не знали.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
3: Гадаючи, що він у гурті, вони пройшли день дороги, і аж тоді почали його шукати між родичами та знайомими.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
3: А не знайшовши, повернулися в Єрусалим, щоб там його шукати. Через 3 дні знайшли його у храмі.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
3: Ісус сидів серед учителів та слухав і запитував їх. Усі ті, що його слухали, чудувалися його розумові і відповідям.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
3: І сказала йому його мати: дитину, чому це ти так зробив нам? Ось батько твій і я, боліючи тебе, шукали.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
3: Він же відповів їм: чого ж ви мене шукали? Хіба не знали, що я маю бути при справах Отця мого?
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
3: Але вони не зрозуміли слова, що він сказав їм.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
3: І він пішов з ними і повернувся у Назарет, і був їм слухняний. А мати його зберігала всі ці слова у своїм серці.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
3: Ісус же зростав мудрістю, літами і ласкою Бога та людей.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі та поспіши з особливою поміччю до тих, хто найбільше потребує Твого милосердя. Помолімось у наміреннях Святішого Отця Лева Папи Римського, Патріарха Святослава і митрополита Володимира. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
2: Під твою милість прибігаємо, Богородице Діво, молитвами нашими в скорботах не погорди, але від бід визволи нас, єдиночиста і благословенна.
1: Пресвята Богородице, спаси нас. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь.
4: Щиро дякуємо всім, хто молився разом з нами.
1: Пречиста Діва Марія називала себе матір'ю Святої Вервиці. Маючи на вибір чимало титулів та імен, якими була обдарована, вона вибрала те, яке наголошує на активному посередництві поміж Богом і людьми.
4: Марія не прагне, аби її вшановували. Вона хоче разом з людьми складати шану Богові. Саме тому у кожному з чотирьох таїнств Вервиці ми роздумуємо над життям її Сина, а нашого Спасителя – Ісуса Христа.
1: Приєднуйтесь до цих розважань і молитви щодня о 10, 14, 16 і 20 годинах в ефірі «Радіодзвони».

0: Якщо ви хочете миру у своїх серцях, у своїх домівках та у своїй країні, збирайтеся щодня, щоб молитися на Вервиці.
1: Так говорив Папа Пій XI і закликав усіх християн. Нехай ні один день не пройде без цієї молитви, як би ви не були обтяжені різними турботами та працею.
0: Прислухайтеся до цих слів Святішого Отця і моліться разом із нами за нашу вітчизну Україну, за всіх воїнів-захисників, за наші родини, дітей і за всіх, хто перебуває в особливій потребі.
1: Довіряємо все наше життя у руки Пресвятої Богородиці і молімося на Вервиці, роздумуючи світлі таїнства. Молитву провадить отець Йосафат Бойко з монастиря Воплоченого Слова.
2: В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Слава тобі, Боже наш, слава тобі! Царю Небесний, утішителю душі істини, що всюди єси і все наповняєш, скарбнице благ і життя подателю, прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси благий душі наші. Вірую в єдиного Бога Отця Вседержителя, Творця неба і землі, всього видимого і невидимого, і в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного від Отця родженого перед усіма віками, світло від світла, Бога істинного від Бога істинного, родженого, несотвореного, єдиносушного з Отцем, що через нього все повстало. Він задля нас, людей і нашого ради спасіння, зійшов із небес і воплотився з Духа Святого і з Марії Діви став людиною, і був розп'ятий за нас за Понтія Пилата, і страждав, і був похований, і воскрес у третій день згідно з Писанням, і вознісся на небо, і сидить праворуч Отця. І вдруге прийде зі славою судити живих і мертвих, а його царству не буде кінця. І в Духа Святого Господа Животворчого, що від Отця і Сина ісходить, що з Отцем і Сином рівно поклоняємо і рівно славимо, що говорив через пророків, в єдину, святу, соборну і апостольську церкву, і сповідую одне хрещення на відпущення гріхів, очікую воскресіння мертвих і життя майбутнього віку. Амінь. Слава Отцю, що нас сотворив, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого. Бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: Слава Синові, що нас відкупив, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
4: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
2: Слава Святому Духові, що нас просвітив і у святій Христовій вірі утвердив, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: У першому світлому таїнстві роздумуємо про хрещення Господнє у Йордані.
4: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не уведи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
2: Того часу з'явився Йоанн Хреститель і проповідував у пустині Юдейській. Він говорив: «Покайтесь, бо наблизилося Небесне Царство».
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: Виходили до нього Єрусалим і вся Юдея, і вся околиця Йорданська, і приймали хрещення від нього в річці Йордані, сповідаючись у своїх гріхах.
4: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: Тоді прибув Ісус із Галилеї на Йордан до Йоанна, щоб хреститися від нього.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: Але Йоанн спротивлявся йому, кажучи: мені самому треба хреститися в тебе, а ти приходиш до мене.
4: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
2: Ісус у відповідь сказав до нього: залиши це тепер так, бо личить нам здійснити всяку правду.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: А охрестившись, Ісус зараз же вийшов з води.
4: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
2: І ось розкрилось йому небо, і він побачив Духа Божого, який спускався, мов голуб, і зійшов на нього.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: І голос пролунав з неба: це син мій любий, що його я вподобав.
4: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: Тож Йоанн свідчив, промовляючи: бачив я Духа, що, мов той голуб, з неба сходив і перебував над ним.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: І не знав я його, але той, хто послав мене водою хрестити, сказав був мені: над ким побачиш Духа, який сходить і над ним перебуває, той і хрестить Святим Духом. І я бачив і засвідчив, він Син Божий.
4: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
2: Слава Отцю і Сину і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
4: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі, і прийди на поміч тим, які потребують Твого милосердя.
2: У другому світлому таїнстві роздумуємо про чудо в Кані Галилейській.
3: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
2: Третього ж дня весілля відбувалося в Кані Галилейській, і була там мати Ісусова. Отож запрошено на те весілля Ісуса та Його учнів.
4: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
2: Коли ж не вистачило вина, мати Ісусова каже до нього: вина в них нема.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: Відрік їй Ісус: що тобі, жінко, до мене? Не прийшла ще година моя.
4: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
2: Але мати його мовила до слуг, що лиш скаже вам, робіть.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
2: Було ж там шестеро кам'яних посудин на воду, щоб очищуватися по-юдейському. Кожна вміщала дві або три мірки.
4: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: Сказав їм Ісус, наповніть посудини водою. Вони й виповнили їх по вінця.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: А він їм далі каже, зачерпніть тепер і несіть до старости весільного. Тож понесли.
4: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
2: Коли ж покуштував староста воду, що на вино обернулась, а не знав вже, звідки воно взялося, слуги лише знали, котрі води зачерпнули були, то й закликав староста молодого.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: І до нього мовив, всяк чоловік добре вино спершу подає, а гірше, як уп'ються. Ти ж приховав добре вино, аж он по сю пору.
4: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: Ось такий чудес початок учинив Ісус у Кані Галилейській, і велич тим свою об'явив, тож і учні Його увірували в Нього.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: Слава Отцю і Сину і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
4: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі, і прийди на поміч тим, які потребують Твого милосердя.
2: У третьому світлому таїнстві роздумуймо про проповідь Царства Божого.
4: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
2: Блаженні вбогі духом, бо їхнє царство небесне.
4: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
2: Блаженні тихі, бо вони успадкують землю.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: Блаженні засмучені, бо будуть утішені.
4: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
2: Блаженні голодні та спраглі справедливості, бо вони наситяться.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
2: Блаженні милосердні, бо вони зазнають милосердя.
4: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: Блаженні чисті серцем, бо вони побачать Бога.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: Блаженні миротворці, бо вони синами Божими назвуться.
4: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: Блаженні переслідувані за правду, бо їхнє царство небесне.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: Блаженні ви, коли вас будуть зневажати, гонити і виговорювати всяке лихо на вас, обмовляючи мене ради.
4: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
2: Радійте й веселіться, бо нагорода ваша велика на небі. Так, бо переслідували пророків, які були перед вами.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: Слава Отцю і Сину і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
4: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі, і прийди на поміч тим, які потребують Твого милосердя.
2: У четвертому світлому таїнстві роздумуймо про преображення Ісуса Христа на горі Тавор.
3: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
2: По шістьох днях узяв Ісус Петра, Якова та Йоанна, його брата, повів їх окремо на високу гору.
4: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
2: І переобразився перед ними, обличчя його засяяло, наче сонце, а одежа побіліла, наче світло.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: І ось два мужі з ним розмовляли, були то Мойсей та Ілля, що, з'явившись у славі, говорили про його смерть, якої він мав зазнати в Єрусалимі.
4: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
2: Петро та його товариші були зморені сном, та як пробудились, побачили його славу і двох мужів, що з ним стояли.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: Озвавсь Петро та й каже до Ісуса: Господи, добре нам тут бути, як хочеш, розташую тут три намети, один для тебе, один для Мойсея і один для Іллі.
4: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: Він говорив іще, аж ось ясна хмара огорнула їх, і з хмари стало чути голос: «Це син мій улюблений, що його я вподобав, його слухайте».
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: Почувши це, учні впали обличчям до землі і злякались вельми. Ісус же підійшов, доторкнувся до них і каже: «Устаньте, не бійтеся».
4: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
2: Підвівши свої очі, вони не бачили нікого, крім самого Ісуса.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: Коли ж сходили з гори, Ісус наказав їм: «Нікому не розповідайте про це видіння, аж поки Син Чоловічий не воскресне з мертвих».
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: Радійте й веселіться, бо нагорода ваша велика на небі, так бо переслідували пророків, які були перед вами.
4: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
2: Слава Отцю і Сину і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
4: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі, і прийди на поміч тим, які потребують Твого милосердя.
2: У п'ятому світлому таїнстві роздумуємо про установлення Пресвятої Євхаристії.
3: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
2: Як прийшла година, сів він до столу і апостоли з ним.
4: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
2: І він до них промовив: «Я сильно бажав спожити оцю Пасху з вами, перш ніж мені страждати».
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
2: Бо кажу вам, я її більш не буду їсти, аж поки вона не звершиться в Божім царстві.
4: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: І взявши чашу, віддав хвалу і мовив: «Візьміть її і поділіться між собою».
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: Бо кажу вам, віднині я не буду більше пити з плоду винограду, доки не прийде Боже царство.
4: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
2: І взявши хліб, віддав хвалу, поламав, дав їм і мовив: «Це моє тіло, що за вас віддається, чиніть це на мій спомин».
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: Так само чашу по вечері кажучи, ця чаша – це новий завіт у моїй крові, що за вас проливається.
4: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
2: Тому, хто буде їсти хліб або пити чашу Господню недостойно, буде винний за тіло і кров Господню.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: Істинно, істинно говорю вам, якщо не споживатимете тіло чоловічого сина і не питимете його кров, не матимете життя в собі.
4: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
2: Хто тіло моє їсть і кров мою п'є, той живе життям вічним, і я воскрешу його останнього дня.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: Слава Отцю і Сину і Святому Духові, нині

0: і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
1: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі, і прийди на поміч тим, які потребують Твого милосердя.
0: Помолимося в наміренні Святішого Отця.
2: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
1: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
0: Під Твою милість прибігаємо, Богородице Діво, молитвами нашими в скорботах не погорди, але від бід визволи нас, єдина чиста і благословенна.
1: Пресвятая Богородице, молися за нас.
0: В ім'я Отця і Сина, Святого Духа. Амінь.
3: Ми щиро вдячні кожному із вас, любі наші слухачі, за те, що єднаєтеся з нами духовно кожного дня на хвилях Радіо Дзвони.
4: Запрошуємо вас і надалі тримати цей важливий молитовний щит, як приватно, так і у ваших спільнотах, на парафіях чи у родинах.
3: А також разом із великою аудиторією Радіо Дзвони, яке слухають українці на різних континентах у різних державах. Бо рідне слово єднає, українська пісня надихає, а молитва рідною мовою рятує.
4: Залишайтеся завжди з Радіо Дзвони. Разом до перемоги!

Ви слухаєте Радіо Дзвони. Радіо твого серця.

Ні разу не впасти – не найбільша заслуга в житті. Головне – кожного разу підніматися. Нельсон Мандела. Ніколи не зупиняйтеся. Ідіть завжди вперед. Радіо дзвони.

Дорогі брати і сестри, зараз є велика потреба молитви за Україну та наших захисників. Де б ви не були, знайдіть трохи часу, щоб присвятитися молитві. Для вашої зручності щогодини на радіо «Дзвони» разом з усіма слухачами ми творимо молитовний щит. Захищаймо Україну разом! До вашої уваги молебень до Христа Милосердного, який служить єпарх Чернівецький владика Йосафат Мощич.